förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur? Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden.

och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén, och han var med dem där en tid och döpte. Även Johannes döpte i Ainon nära Salim, där det fanns gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Johannes svarade: En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. Han vittnar om det han har sett och hört, men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien, och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig

Där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten." Hon sa: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap." Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten." Han sa: "Gå och hämta din man och kom hit." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant." Kvinnan sa: "Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar med dig." Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias." Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: "Rabbi, ät." Men han sa till dem: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." Lärjungarna sa till varandra: "Det är väl ingen som har kommit med mat till honom." Jesus sa: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte: 4 månader till, sen kommer skörden? Men se, jag säger er: lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat."
Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: "Han har sagt mig allt jag har gjort." När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sa till kvinnan: "Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare." Efter dessa 2 dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom, eftersom de hade sett allt som han gjorde i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom: "Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte?" Ämbetsmannen sa: "Herre, kom innan mitt barn dör." Jesus svarade: "Gå, din son lever." Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre, och de svarade: "Igår vid 7:e timmen släppte febern." Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid, och Jesus sa till honom: "Din son lever." Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judeen till Galileen.

Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, och han frågade honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla, och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig." Jesus sa till honom: "Res dig, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk, och han tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sa till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat, du får inte bära din bädd." Han svarade dem: "Han som gjorde mig frisk sa till mig: ta din bädd och gå." Då frågade de: "Vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå?" Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan, eftersom det var mycket folk på platsen. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att inte något värre drabbar dig." Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men Jesus sa till dem: "Min far verkar fortfarande, och därför verkar även jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen, för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen.
Jag tar inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger det här för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och för en tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Det verk som Fadern har gett mig att fullborda, just det verk som jag utför, det vittnar om att Fadern har sänt mig. Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt, och hans ord lever inte kvar i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?

Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom, eftersom de såg det tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." Vi samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. När det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär en halv mil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Det är jag. Var inte rädda." Då ville de ta upp honom i båten, och strax var båten framme vid stranden dit de var på väg. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte gått ombord med sina lärjungar, utan att de hade gett sig av ensamma. Då kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: "Rabbi, när kom du hit?" Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill." De frågade honom: "Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?" Jesus svarade: "Detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt." Då sa de till honom: "Vad gör du då för tecken så att vi kan se dig och tro på dig? Vad kan du göra?" "Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: han gav dem bröd från himlen att äta." Jesus sa till dem: "Jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv." Då sa de till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet." Jesus svarade:
Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna började klaga över att han hade sagt: jag är brödet som kommit ner från himlen. De sa: den här Jesus, är inte han Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade: sluta klaga sinsemellan. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna: det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Ingen har sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. Jag säger er sanningen: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga: hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa: det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta, och han sa till dem: tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte: det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av Fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: inte tänker ni väl också gå?
Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem: Har jag inte själv valt ut er 12? Ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom, och han var en av de 12.

Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judeen eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhyddohögtid närmade sig. Hans bröder sa till honom: "Ge dig av härifrån och gå bort till Judeen så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar, visa dig då öppet för världen." Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sa till dem: "Min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Gå ni upp till högtiden. Jag går inte upp till den här högtiden än, för min tid är ännu inte inne." Så sa han och stannade i Galileen. Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: "Var är han?" Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sa: "Han är god." Andra sa: "Nej, han förleder folket." Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. När halva högtiden redan var över gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa: "Hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat?" Jesus svarade: "Min lära är inte min. Den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom. Har inte Mose gett er lagen? Ändå håller ingen av er lagen. Varför vill ni döda mig?" Folket svarade: "Du är besatt. Vem vill döda dig?" Jesus sa: "En enda sak gjorde jag, och ni blev alla förundrade. Mose har gett er omskärelsen. Egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna. Och därför omskär ni människor även på sabbaten. Om nu en människa får ta emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då bli arga på mig för att jag gjort hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet, utan döm rätt." Några av invånarna i Jerusalem sa då: "Är det inte honom de vill döda? Nu talar han öppet, och de säger ingenting till honom. Rådsherrarna har väl inte erkänt att han verkligen är Messias? Den här mannen vet vi ju varifrån han är, men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är." Då ropade Jesus där han var på tempelplatsen och undervisade: "Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. Jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig." Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Bland folket kom många till tro på honom och de sa: "När Messias kommer, ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort?" Fariseerna hörde hur folket viskade så om honom, och översteprästerna och fariseerna skickade ut tempelvakter för att gripa honom. Jesus sa då: "Ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma." Judarna sa till varandra:
Vart tänker han ta vägen eftersom vi inte ska finna honom? Tänker han gå till dem som bor utspridda bland grekerna och undervisa dem? Vad menar han när han säger, ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma? På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några i folkmassan som hörde hans ord sa, han måste vara profeten. Andra sa, han är Messias. Men andra sa, Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem, varför har ni inte fört hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa, vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Det svarade, är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen.

Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en. De äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, Herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Jesus talade till dem igen och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Fariseerna sa till honom: Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade: Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt, för jag vet varifrån jag kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis, för jag är inte ensam, utan Fadern som har sänt mig är med mig. Även i er lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv, och även Fadern som har sänt mig vittnar om mig. Då frågade de: Var är din far? Jesus svarade: Ni känner varken mig eller min far. Hade ni känt mig skulle ni också känna min far. Dessa ord talade han vid offerkistan när han undervisade på tempelplatsen. Men ingen grep honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Än en gång sa Jesus till dem: Jag går bort och ni ska söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Då sa judarna: Tänker han ta sitt liv eftersom han säger: Dit jag går kan ni inte komma? Han sa till dem: Ni är nerifrån. Jag är från ovan. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Det var därför jag sa till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Vi frågade: Vem är du då? Jesus svarade: Begynnelsen, vilket jag också har sagt er. Jag har mycket att säga om er och döma er för. Men han som har sänt mig är sann, och det jag hört av honom förkunnar jag för världen. De förstod inte att han talade till dem om Fadern. Då sa Jesus till dem: När ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom.
När han sa detta kom många till tro på honom. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?" Jesus svarade: "Jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far." Det svarade honom: "Vår far är Abraham." Jesus sa: "Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar." De svarade: "Vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far, Gud." Jesus svarade: "Vore Gud er far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till er far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte. Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud." Judarna svarade: "Visst har vi rätt när vi säger att du är samarier och besatt av en ond ande." Jesus svarade: "Jag är inte besatt. Jag ärar min far och ni vanärar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Jag säger er sanningen. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden." Judarna sa: "Nu vet vi att du har en ond ande. Abraham dog, och likaså profeterna. Och du säger, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden. Är du större än vår far Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem tror du att du är?" Jesus svarade: "Om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min far som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sa att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig." Judarna sa: "Du är inte 50 år än, och Abraham har du sett." Jesus svarade: "Jag säger er sanningen. Jag är innan Abraham fanns." Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade: Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde den blindes ögon med degen och sa till honom: Gå och tvätta dig i dammen Siloam. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Hans grannar och de som tidigare hade sett honom tigga sa: Är det inte han som satt och tiggde? Några sa: Det är han. Andra: Nej, men han är lik honom. Själv sa han: Det är jag. De frågade: Hur öppnades dina ögon? Han svarade: Mannen som kallas Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sa till mig: Gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit, och när jag hade tvättat mig kunde jag se. De frågade: Var är den mannen? Han svarade: Det vet jag inte. Då förde de mannen som hade varit blind till fariseerna. Men det var sabbat den dagen då Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Därför frågade även fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: Han la en deg på mina ögon och jag tvättade mig och nu ser jag. Några fariseer sa: Den mannen kan inte vara från Gud, han håller ju inte sabbaten. Andra sa: Hur kan en syndig människa göra sådana tecken? De var alltså splittrade och frågade därför den blinde igen: Vad säger du om honom som öppnade dina ögon? Han svarade: Han är en profet. Men judarna trodde inte att han hade varit blind och sedan fått sin syn förrän de hade skickat efter hans föräldrar och frågat dem: Är det här er son som ni säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se? Hans föräldrar svarade: Vi vet att han är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu, det vet vi inte. Vem som har öppnat hans ögon vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog att svara för sig själv. Föräldrarna svarade så därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför hans föräldrar svarade: Han är gammal nog, fråga honom. För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: Ge Gud äran! Vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade: Om han är en syndare vet jag inte, men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom: Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: Jag har redan berättat det för er, men ni lyssnade inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sa: Det är du som är hans lärjunge. Vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose. Men varifrån den där mannen är vet vi inte. Han svarade: Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind.
Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. Det svarade: Du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom sa han: Tror du på människosonen? Han svarade: Vem är han, herre? Säg det så att jag kan tro på honom. Jesus sa: Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen: Jag tror, herre. Och han tillbad honom. Jesus sa: Till en dom har jag kommit till denna värld, för att de som inte ser ska se, och för att de som ser ska bli blinda. Några fariser som var med honom hörde det och sa: Men vi är väl inte blinda? Jesus sa: Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar.

Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten, utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer det inte, utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem. Då sa Jesus än en gång: Jag säger er sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Efter de orden blev det på nytt splittring bland judarna. Många av dem sa: Han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom? Andra sa: Så talar inte en som är besatt. En ond ande kan väl inte öppna ögonen på blinda? Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade: Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade: Jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem: Jag har visat er många goda gärningar från fadern. Är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem:

Jesus svarade dem: Står det inte skrivet i er lag? Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas, hur kan ni då säga till mig som fadern har helgat och sänt till världen att jag hädar, därför att jag sagt, jag är Guds son? Om jag inte gör min fars gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. De försökte gripa honom igen, men han drog sig undan deras grepp. Sen gick han tillbaka till stället på andra sidan Jordan, där Johannes hade varit den första tiden när han döpte. Där stannade han. Många kom till honom och de sa: Även om inte Johannes gjorde något tecken, var allt han sa om Jesus sant. Och många kom där till tro på honom.

En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sa han: Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk, stannade han ändå 2 dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar: Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig, och nu går du dit igen. Jesus svarade: Har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att han sagt detta tillade han: Vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom: Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men det trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: Låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror ska uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: Jag är

uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade: Var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Jesus grät. Då sa judarna: Se hur han älskade honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: Gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa: Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla att tro på honom, och sen kommer romarna och tar ifrån oss både templet och folket. En av dem, Kaifas, som var överstepräst det året, sa till dem: Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överstepräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, utan också för att samla och förena Guds skingrade barn. Från den dagen bestämde de sig för att döda honom. Jesus rörde sig därför inte längre öppet bland judarna, utan drog sig undan därifrån till landsbygden nära öknen, till en stad som heter Efraim. Där stannade han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk närmade sig, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod på tempelplatsen: Vad tror ni? Kommer han inte alls till högtiden?
Men översteprästerna och fariseerna hade gett order om att den som visste var han fanns skulle tala om det så att de kunde gripa honom.

Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: "Varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga?" Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: "Låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid." En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och det kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung." Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, som det står skrivet: "Var inte rädd, dotter Sion. Se, din kung kommer, ridande på ett åsneföl." Hans lärjungar förstod först inte detta, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade nu om detta. Och många kom ut och mötte honom därför att de hörde att han hade gjort detta tecken. Då sa fariseerna till varandra: "Ser ni att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom." Bland dem som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns några greker. De kom nu till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bad honom: "Herre, vi vill se Jesus." Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och berättade det för Jesus. Jesus svarade: "Stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn." Då kom en röst från himlen: "Jag har förhärligat det, och jag ska förhärliga det igen." Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: "Den rösten kom inte för min skull, utan för er. Nu går en dom över denna värld.
Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då sa folket till honom: Vi har hört i lagen att Messias ska vara kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Jesus sa till dem: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig undan och dolde sig för dem. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vår predikan, och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro, för Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Så sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det, för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade människors ära mer än äran från Gud. Jesus ropade: Den som tror på mig, han tror inte på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar jag därför så som Fadern har sagt mig.

Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet. Jesus svarade: Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men skriften ska fullbordas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Jag säger det till er nu innan det sker, för att ni när det skett ska tro att jag är. Jag säger er sanningen. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sin ande och vittnade: Jag säger er sanningen. En av er ska förråda mig. Lärjungarna såg på varandra och undrade osäkert vem han kunde mena. En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesus sida. Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om. Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Jesus svarade: Det är han som får brödet som jag doppar. Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom, och Jesus sa till honom: Det du gör det snart. Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sa så till honom. Judas hade hand om kassan, och därför trodde några att Jesus sa åt honom att köpa något som de behövde till högtiden, eller ge något till de fattiga.
När han hade tagit brödet gick han genast ut. Det var natt. När Judas hade gått sa Jesus: Nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sa till judarna säger jag nu till er: dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus sa till honom: Herre, vart går du? Jesus svarade: Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du få följa mig. Petrus frågade: Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jesus svarade: Ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen, tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig 3 gånger.

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade: Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort och jag kommer till er igen.
Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig, men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Res er så går vi härifrån.

Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan orsak. Men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det kommer att utesluta er ur synagogorna. Och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer de att göra därför att de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för då var jag hos er. Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa då till varandra, vad menar han när han säger till oss, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och att han går till fadern. De frågade, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och han sa till dem, ni frågar varandra om det jag sa, en kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern. Då sa hans lärjungar, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud.
Jesus svarade: Nu tror ni. Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen.

När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bad: Far, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Det var dina, och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig, för jag har gett dem det ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss, liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och det vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem, och jag i dem.

När Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i. Men även Judas, han som förrådde honom, kände till det stället eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nazaret." Han sa till dem: "Jag är." Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sa till dem: "Jag är," ryggade de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem: "Vem söker ni?" De sa: "Jesus från Nazaret." Jesus svarade: "Jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå." Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse: "Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda." Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sa till Petrus: "Sätt svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har gett mig?" Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överste präst det året. Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och kom in på överste prästens gård tillsammans med Jesus. Men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med överste prästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och hämtade in Petrus. Tjänsteflickan frågade Petrus: "Är inte du också en av den där mannens lärjungar?" Han svarade: "Nej, det är jag inte." Det var kallt och tjänarna och vakterna hade gjort upp en koleld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod där tillsammans med dem och värmde sig. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus svarade honom: "Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt." När Jesus sa detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sa: "Ska du svara överste prästen på det sättet?" Jesus svarade: "Har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig?" Då skickade Hannas honom bunden till överste prästen Kaifas. Simon Petrus stod och värmde sig. Då frågade de honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?" Han nekade och sa: "Det är jag inte." En av översteprästens tjänare, en släkting till den vars öra Petrus hade huggit av, sa: "Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården?" Petrus nekade än en gång och strax gol en tupp. Från Kaifas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var nu tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet för att inte bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus kom därför ut till dem och frågade:
Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade, hade han inte varit en brottsling skulle vi inte ha överlämnat honom till dig. Pilatus sa till dem, ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa, vi har inte rätt att avrätta någon. Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade, så du är judarnas kung? Jesus svarade, säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag är väl inte jude? Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Med de orden gick han ut till judarna igen och sa till dem, jag finner honom inte skyldig till något brott. Men ni har en sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas kung åt er? Då skrek de åter, inte honom utan Barabbas. Barabbas var en upprorsman.

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sa: "Var hälsad, judarnas kung!" och slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sa till dem: "Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något." Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln, och Pilatus sa till dem: "Se människan!" När översteprästen och deras tjänare fick se honom skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus sa då till dem: "Ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig till något." Judarna svarade: "Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds son." När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: "Varifrån är du?" Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom: "Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?" Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld." Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: "Släpper du honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren." När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid en plats som kallas Stengården, på hebreiska Gabbata. Det var förberedelsedagen i påskveckan, omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna: "Här ser ni er kung." De skrek: "Bort med honom, bort! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Ska jag korsfästa er kung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än kejsaren." Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog med sig Jesus, och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: "Jesus från Nazaret, judarnas kung." Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden, och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus: "Skriv inte 'judarnas kung' utan att han har sagt 'jag är judarnas kung'." Pilatus svarade: "Det jag skrivit har jag skrivit." När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade överste präster till Pilatus: "Skriv inte 'judarnas kung' utan att han har sagt 'jag är judarnas kung'." Pilatus svarade: "Det jag skrivit har jag skrivit."

Skriften skulle nämligen uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: "Kvinna, där är din son." Sen sa han till lärjungen: "Där är din mor." Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan, för att skriften skulle uppfyllas: "Jag törstar." Där stod en kruka full med ättikvin, och det satt en svamp full med ättikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedag, och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas: "Inget av hans ben ska krossas." Och ett annat ställe i skriften säger: "Det ska se upp till honom som det har genomborrat." Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära.

Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: "De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom." Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först.

och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne: "Kvinna, varför gråter du?" Hon svarade: "De har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: "Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: "Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: "Rabuni." Det betyder lärare. Jesus sa till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud." Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er." Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Sen sa han till Thomas: "Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro." Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud." Jesus sa till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror." Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön, och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." Han sa: "Kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "För mina lamm på bete." För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "Var en herde för mina får." För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" Och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sa: "För mina får på bete. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill." Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: "Följ mig." Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: "Herre, vem är det som ska förråda dig?" När Petrus såg honom frågade han Jesus: "Herre, hur blir det med honom?" Jesus svarade: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig." Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan:
Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.

I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus, som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna, omkring 120 personer var då samlade, och sa: bröder, skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker, och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och åkern kallas på deras språk Akeldamak, blodsåkern. I Saltaren står det skrivet: hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och en annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Man förde fram två: Josef Barsabbas, även kallad Justus, och Mattias. Och de bad: Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två du har utvalt till att få den apostlatjänst som Judas övergav för att gå till den plats som var hans. Därefter kastade de lott mellan dem. Lotten föll på Mattias, och han räknades sedan som apostel tillsammans med de 11.

När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är det inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt: de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem: judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och det ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa: han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger:
Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallades Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå." Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sen började han gå och följde med dem in i templet, där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud, och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Mannen höll sig till Petrus och Johannes, och allt folket skyndade fram till dem i den gång som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket: "Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Mose har sagt: "En profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket." Alla profeterna, de som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: "I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade." Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.

Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa: vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen, men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad: Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, du har genom den helige ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur det hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ,
och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådan som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och la ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och la dem vid apostlarnas fötter.

Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor, utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: Säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade: Ja, för det beloppet. Då sa Petrus till henne: Varför kom ni överens om att fresta Herrens ande? Se, det som har begravt din man står vid dörren, och det ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket, och det var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukéernas parti, fylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade en Herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När översteprästen och hans anhängare kom dit sammankallade det stora rådet, Israels folks hela äldste råd, och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna, men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelvaktens ledare och översteprästerna fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom någon och berättade för dem: Männen som ni satt i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda att folket skulle stena dem. När de nu blivit hämtade ställdes de inför stora rådet, och överste prästen förhörde dem och sa: Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som förste och frälsare,
för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta. Vi och den helige ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men då reste sig en farisé i stora rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle föra ut männen en stund och sa sedan: Israeliter, tänk er för vad ni gör med dessa män. För en tid sedan kom Teudas och menade sig vara något, och han fick med sig omkring 400 män. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och försvann. Efter honom kom Judas från Galileen vid tiden för skattskrivningen. Han fick folk att göra uppror och följa honom, men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk, rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud. Det lät sig övertygas. När de kallat in apostlarna igen, lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet, glada att de ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.

Vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sa: "Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst." Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den helige ande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem inför apostlarna, som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång, och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då kom det fram några från synagogan som kallades de frigivnas. Folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien, och började diskutera med Stefanus. Men det kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade det några män att säga: "Vi har hört honom predika hediska ord mot Mose och Gud." De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och kom sedan och grep honom och förde honom inför stora rådet. Sedan skickade de fram falska vittnen som sa: "Den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss." Alla som satt i rådet fäste blicken på honom, och de såg att hans ansikte var som en ängels.

Då frågade översteprästen: Är det verkligen så? Stefanus svarade: Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sa till honom: Lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham kaldernas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött, förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen arvedel i landet, inte ens en fotsbredd. Men han lovade att ge det som egendom åt honom och hans efterkommande, trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa: Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk vars slavar de blir ska jag döma, sa Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så blev Abraham far till Isak och omskar honom på 8:e dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de 12 stamfäderna. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom nåd och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av svält och svår nöd, och våra fäder fann ingenting att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten, sände han våra fäder dit den första gången. Den andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och lät hämta sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten, och där dog han och våra fäder. De fördes till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en summa i silver av Hamors barn i Sikem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham, växte folket i antal och det blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung kom till makten i Egypten, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose, och han var vacker inför Gud. Under 3 månader sköttes han i sin fars hus, och när han sedan sattes ut tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom, och han var mäktig i ord och gärningar. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad, och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptiern. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Men det gjorde de inte. Nästa dag träffade han på några av dem när de slogs, och han försökte få dem att bli sams. Han sa: Ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade gjort orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade: Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade egyptiern igår? Vid de orden flydde Mose, och han levde sedan som främling i Midjans land, där han fick 2 söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai, i lågan från en brinnande törnbuske. Mose var förundrad över synen han såg, och när han gick närmare för att se efter vad det var, hördes Herrens röst: Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.
Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit. Men Herren sa till honom: Ta av sandalerna från dina fötter, för platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu. Jag sänder dig till Egypten. Denne Mose som de avvisade när de sa: Vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denne Mose som sa till Israels barn: En profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er ur era bröders krets. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder, och han tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron: Gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och det gjorde vid den tiden en kalv. Och det bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, som det står skrivet i profeternas bok. Var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Ni bar Molochs tält och er gud Refans stjärna, de bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tält i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne fått se. Det tältet fick våra fäder i arv, och de förde det hit under Josuas ledning när de tog över landet efter folken som Gud drev undan för dem. Här stod det fram till Davids tid. Han fann nåd inför Gud och bad att få finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: Himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren? Eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst. Och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa: Se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus medan han bad och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och ropade med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden somnade han in.
och Saulus hade samtyckt till att han dödades.

Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus

förvånade när de hörde och såg det tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade, och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort, och alla, både små och stora, lyssnade till honom och sa: "Det är han som kallas Guds stora kraft." De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus, som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus, och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den heliga ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sa: "Ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får den heliga ande." Petrus sa till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren, så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band." Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni sagt drabbar mig." Sedan de vittnat och predikat Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem. På vägen förkunnade de evangeliet i många byar i Samarien. En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: "Gå fram till vagnen och håll dig nära den." Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?" Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?" Han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta: "Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte, eftersom hans liv rycks bort från jorden?" Hovmannen sa till Filippus: "Jag vill fråga dig vem profeten talar om sig själv eller någon annan." Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sa: "Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?" Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom.

När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod, och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.

Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: Vem är du, Herre? Rösten svarade: Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: Här är jag, Herre. Då sa Herren till honom: Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa: Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen, att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna, men de försökte röja honom ur vägen. När bröderna fick veta det tog de med honom ner till Caesarea
och sände honom sedan vidare till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den heliga andes tröst och förmaning. Petrus reste runt i hela området och kom även ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas, som var förlamad och sängliggande sedan 8 år tillbaka. Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng. Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorcas, hinden. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Men vid den tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de 2 män till honom och bad: skynda dig och kom till oss. Petrus bröt upp och gick med dem. När han kom fram tog de med honom upp till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de tunikor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var hos dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sen vände han sig mot kroppen och sa: Tabita, stå upp. Då öppnade hon sina ögon, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och änkorna och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.

I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: Vad är det, Herre? Ängeln sa: Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat från sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden, och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: Res dig, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: Nej, nej, Herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger, och sen blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda, stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom: Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa: Jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade: Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem, och några av bröderna från Joppe följde med honom. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa: Stå upp! Jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem: Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma. Cornelius svarade: För fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa: Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig, och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga.
Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre, och ni känner till det som har hänt i hela Judén, med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus: ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad de honom stanna några dagar.

Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna angripa honom och sa: "Du har varit inne hos oomskurna män och ätit med dem." Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. "Jag var i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag såg efter och studerade den närmare fick jag se jordens fyrfota djur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som talade till mig: "Res dig, Petrus, slakta och ät." Jag svarade: "Nej, nej, herre, det har aldrig kommit något oheligt eller orent i min mun." För andra gången talade en röst från himlen: "Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent." Detta hände tre gånger, och sen drogs allt sammans upp till himlen. Samtidigt stod tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea, och anden sa till mig att jag skulle gå med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig, och vi kom in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: "Skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig, och genom de orden ska du bli frälst, du och hela din familj." Och när jag började tala föll den helige ande över dem, så som han föll över oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt: "Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den helige ande." Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig, och de prisade Gud och sa: "Till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv." Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia, och det förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem, som hette Agabus, steg fram och förutsa genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judeen. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.

Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: "Skynda dig upp." Då föll kedjorna från hans händer, och ängeln sa till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så, och ängeln sa: "Ta på dig manteln och följ mig." Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig." När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade: "Petrus står utanför porten." De sa till henne: "Du är tokig." Men hon försäkrade att det var så, och då sa de: "Det är hans ängel." Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när det öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: "Berätta det för Jakob och de andra bröderna." Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner från Judén till Caesarea och stannade där. Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag satte sig Herodes på tronen, klädd i kunglig skrud, och höll tal till dem. Då ropade folket: "Det är en Guds röst, inte en människas." Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus.

I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Utsända av den helige ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan reste de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Bar-Jesus. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar? Nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem: bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna! Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanans land och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kishs son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem, och han gav honom sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Ishais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet av sin bana sa han: det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp. Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud, till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var. När de dömde honom uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat. Fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom.
Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen: Du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag ska ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe: Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. Jag gör en gärning i era dagar, en gärning ni aldrig kommer att tro när den berättas för er. När det gick ut bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Men när judarna fick se allt folket fylldes de av avund, och de hånade Paulus och sa emot det som han förkunnade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först förkunnas för er, men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. För så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro, alla som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledande männen i staden. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till Ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande.

I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att förkunna evangeliet. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben." Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaoniska: "Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt." De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade: "Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden, han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i dem." I forna generationer lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott. Han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Med dessa ord lyckades de med nöd och näppe lugna folket så att de inte offrade åt dem. Från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sa: "Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike." I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. De predikade ordet i Perge och gick ner till Attalia. Därifrån seglade de tillbaka mot Antiochia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. När de hade kommit fram samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en längre tid där hos lärjungarna.

Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu blev oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med denna fråga. Församlingen utrustade dem för resan och de reste genom Fenicien och Samarien. Där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste, och de berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg fram och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem: Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den heliga ande till dem lika väl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta, vi på samma sätt som det. Då teg alla de församlade, och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade gjort genom dem bland hedningarna. När de hade talat färdigt sa Jakob: Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet: Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod. Mose har ju sedan urminnes tid haft sina förkunnare i alla städer, och man läser honom i synagogorna varje sabbat. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att utse några män bland sig och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas, som kallades Barsabbas, och dessutom Silas, båda ledande män bland bröderna, och skickade med dem följande brev: Från apostlarna och de äldste, era bröder. Hälsningar till bröderna från hedna folken i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, som har vågat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och det kommer muntligen att meddela samma sak. Den heliga ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda, förutom följande nödvändiga regler: att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott. De skickades nu iväg och kom ner till Antiochia, där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet.
Bröderna läste det och blev glada över denna uppmuntran. Judas och Silas, som själva var profeter, uppmuntrade och styrkte bröderna med många ord. När de hade varit där en tid, lät bröderna dem vända tillbaka med fridshälsningar till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia, där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Efter en tid sa Paulus till Barnabas: "Vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det." Barnabas ville då ta med Johannes, som kallades Markus. Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna.

Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna, men hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ikonium talade väl om Timoteus. Paulus ville ha med honom på resan, och av hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom, eftersom alla visste att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de besluten som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de blev hindrade av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: "Kom över till Makedonien och hjälp oss!" När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog vi oss till Filippi, som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira, och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon: "Om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig." Och hon övertalade oss. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning." Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne." Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa: "De här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa." Även folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: "Gör dig inte illa! Vi är här allesammans!" Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 400.
0: På ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Missionskyrkan i Lidköping. Vill du skriva till oss är mailadressen skr@radiolidkoping.se. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.
1: Sitta på en stubbe i skogen och njuta av livet.
2: Du vet vad du är kapabel till.
3: Jag ska göra kaos med honom.

0: Anders Wiks YouTube-kanal Anders tittar har stigit väldigt i följarantal på sistone. Anders producerade reaktionsvideor på för honom och hans generation nostalgiska program och filmer. Men det har verkligen inte stoppat där då det kommer till Anders kreativitet. Vi diskuterar detta enligt väldigt vida ramar under samtalet vi ska lyssna till nu. Nu funkar det att spela in här. Ja, Anders, välkommen till studion här.
1: Tack.
0: Vad kul att du kunde komma.
1: Det är kul att vara här.
0: Du har ju blivit rätt stor på sistone här, din kanal Anders tittar.
1: Ja.
0: Det... Om vi börjar, jag vet ju att du är en mångsysslare verkligen, men om vi börjar lite bakgrunden till hur den kom till och så.
1: Ja, Anders tittar började ju lite grann som en sån här sidogrej som jag tyckte var lite kul. Jag jobbade ju... på Folkets hus här i stan på biografen. Och sen hade jag lite så här spelkanal med några kompisar. Men det gjorde vi mest bara som en kul grej. För att det blev en ursäkt för oss att träffas lite oftare och ha lite kul så här. Men sen fick ju några av oss fick barn och en annan fick heltidsjobb. Så det är liksom, vi bestämde oss för att ja, vi låter det, vi lägger ner det. Och så ja, går vi vidare och träffas ändå liksom. Men så hade jag liksom... den här lilla idén i bakhuvudet som jag haft en ganska lång tid. Att fan, det vore kul att ha liksom typ en reaktionskanal. För jag har ju tittat lite på andra kanaler. Mycket finns ju många amerikanska kanaler. Och sen har vi ju även Emil Hans just till exempel som tittar på mycket SVT-ungdomsprogram. Och Montefianton gör ju inte reaktionskanal men hon gör ju lite så här recensionsvideos och så. Jag tycker de är lite roliga. Och jag har ju... jag har ju alltid älskat film och serier ända sedan jag var barn. Liksom när jag var liten och så här kände minsta lilla så här att jag var uttråkad eller lite så här nere för någonting. Då tittade jag ju på en film eller en serie. Jag kunde ju se samma film om och om igen. Så illa var det. Så det har, och det har ju alltid funnits kvar. Så film och liksom sånt har ju, är ju en väldigt stor del av mitt liv. Så då kände jag att nej men hade varit lite kul att släppa någon, ha en sån sidokanal som jag släpper en liten video då och då, tänkte jag bara, som en kul grej. Jag tänkte inte ens släppa något kanske en gång i månaden eller någonting då. Så jag började ju göra det lite grann med så här barnprogram som jag tyckte var kul när jag var liten. Jag hade första avsnittet var Sitting Ducks baserad på ja, en amerikansk konstnärsverk. Michael Bedard, han målade de här udda ankorna som bor i en egen stad, som bor i en grannstad med ett gäng alligatorer som, ja, det är ett märkligt koncept som blev, på något sätt blev ett barnprogram i alla fall som jag tyckte mycket om som barn. Så jag började, med det och sen så blev det lite så här udda anime-program. Jag vet det var något Mowgli som sändes på tv, vet jag, som de hade gjort till en långfilm. Och sen tänkte jag att någon gång måste jag ju titta på Astrid Lindgren. Och där hände det ju någonting. För jag visste, jag hade ju lite folk som kom från, som tittade på spelkanalen vi hade, som hoppade över till mig och tittade lite. Så det kom ju lite folk som tyckte det var kul och så. Men när jag väl började titta på, jag tittade ju på Pippi Långstrump-serien först. Det originalet, eller ja, live action-originalserien. Då hände ju någonting. Det sköt iväg. Det började komma mer och mer folk. Och ja, efter det har det ju bara liksom fortsatt.
0: Hur många följare ligger du på idag på sociala medier?
1: På YouTube är jag snart uppe i 20 000 prenumeranter. Och nästan, och på TikTok. Jag delar ju, jag har ju många sociala medier. Eller jag försöker vara... aktiv på allihopa för att YouTube är ju centret så att säga. Och så använder jag de andra för typ short format content. Jag lägger upp korta klipp på de från de längre videorna för att marknadsföra den längre videon kan man säga. Så på TikTok har jag ju också, är jag nästan också uppe i 20 000 följare. Och Instagram och Facebook har jag också. Där är det väl, jag tror jag Instagram kom jag upp i 10 000 häromdagen. Och Facebook är ju kanske 6 000 tror jag sist kollade. Och så nu har jag nyligen börjat på Snapchat också. Bara ja. För jag ville se, jag använder ju inte, jag är lite för gammal för att använda Snapchat egentligen tycker jag. Men jag kände att det kanske också är ett ställe man kan marknadsföra lite på. Och det har också funkat bra. Där har också kommit upp i 5-6 000 följare. Så att det är bra att vara på så många plattformar som möjligt, tro det eller ej.
2: Har folk börjat höra av sig mycket då? Med mycket beröm så här? Och...
1: Ja, faktiskt. Ja, många har ju varnat liksom och sagt att var beredd nu på att du kanske får mycket hat och arga kommentarer och så. Visst, någon enstaka sån kommentar kommer väl typ... Förvånansvärt mycket på Facebook är det den äldre generationen som blir upprörd över att jag tittar på Astrid Lindgren och tycker att jag ratar Astrid Lindgren, vilket jag absolut inte gör. Jag sitter ju bara och reagerar på det karaktärerna gör i serien, vilket ofta är ganska konstiga saker de gör. Du vet, liksom, du har som på taket en skallig man som ser ut som ett barn, men är en man i sina bästa år, som man säger, som flyger runt, hälsa på barn och Astrid Lindgren, vilket jag absolut inte gör. Jag sitter ju bara och reagerar på det karaktärerna gör i serien, vilket ofta är ganska konstiga saker de gör. Du vet, liksom, du har som på taket en skallig man som ser ut som ett barn, men är en man i sina bästa.

0: för att störa sig på saker också, känns det så.
1: Ja, absolut, så är det ju. Nej, men förvånansvärt mycket beröm. Ja, det har varit väldigt roligt att läsa alla positiva kommentarer. Så bara mycket så här nostalgikommentar. Bara, åh gud, det här hade jag ju typ glömt. Åh, det här kommer jag ihåg när jag såg när jag var liten. Underbart att se dig så här. För det blir ju lite som att när man vill visa typ en serie du tyckte om som barn till exempel. Och bara, åh gud, jag vill visa det här för min kompis som inte har sett det. Och så sätter man sig bredvid och så här, vill se hur den personen reagerar. Jag tänker att det är lite den känslan man får när man... jag vill gärna tro att det är den känslan man får när man tittar på mina videos. Bara, åh, han ska se den här serien jag såg som barn. Jag ska sitta och titta på det liksom och se vad han tycker. Liksom. Jag tänker att det kanske är lite så.
0: Kan man säga att du har... nostalgi lite som tema, eller är det en medveten tanke?
1: Det blev väl lite så att automatiskt, eftersom jag började titta på sånt jag tyckte var nostalgiskt när jag var liten, och så började jag ju också titta på sånt som jag minns att, det här var en grej som pågick, men jag missade det för jag hade skogs-tv, eller jag missade det helt enkelt, att det var en grej, eller att det gick, men nu efter han bara, fan, jag skulle vilja se det och se om det verkligen var något jag missade som jag borde ha sett när jag var liten. Så det blir ju lite så här också. Det blir ju nya grejer som jag inte har sett också, men som är nostalgiska för andra naturligtvis.
0: Vad tror du egentligen att det är just med sådana här reaktionsvideor som tilltalar människor? För det är vi inte jätte... Men det har blivit ändå en grej de senaste åren så här. Folk sitter och reagerar på musikvideor och alla olika sorters grejer.
1: Ja... Det är en jättebra fråga. Jag är inte säker själv på varför det har blivit en så stor grej som det har blivit. Jag tänker i mitt fall så är det väl lite som det jag sa. Att det är lite som att jag vill se hur min kompis typ eller hur den här personen reagerar på någonting jag tyckte om som liten eller som jag vet att jag gillar. Jag tänker så är det väl i mitt fall. Sen vet jag inte hur det är för de som sitter och reagerar på musikvideo som kommer ut idag. Men det kanske är lite samma sak. Man vill veta... jag tycker om den här. Jag undrar vad den här personen som jag ändå tittar på eller som jag gillar, vad han tycker om den här. Kanske inte gillar den alls. Och då vill jag förstå varför. Jag vet inte. Det är en bra fråga.
0: Hur, om du har bestämt dig, säg då för ett avsnitt av Pippi Långstrump. Nu har du sett det förut, men kanske när du var barn. Men kör du då, du sätter och spelar in och sen kör... Du tittar inte igenom det någon gång en gång innan eller utan när reaktionerna kommer de då just på det du ser? Jag menar inte att du har manus så,
1: nej.
0: Inte äkta, men...
1: Nej, alltså jag har inget manus whatsoever utan jag sitter bara och tittar och pratar och reagerar first impression typ. Jag såg Pippi när jag var väldigt, väldigt liten men minns inte så mycket av det för jag var faktiskt inte ett så stort fan av vare sig Pippi eller Karlsson när jag var liten. Jag tyckte det var jag var mer förtecknat när jag var i den åldern och jag tyckte att det var lite för konstigt redan som barn alla Astrid Lindgrens verk. Jag tror jag tyckte om Ronja Rövardotter för den såg jag mer än en gång. Men ja, typ alla Olle Hellboms verk tyckte jag var lite för knepiga. Han regisserade ju de flesta Astrid Lindgren-filmer och serier. Men det var någonting som gjorde att jag inte fastnade för det för barn. Men nu när jag ser det på senare år så har jag ju dels har jag hunnit glömma av allt som händer. Och, så jag ser det ju lite med nya ögon och de är faktiskt väldigt underhållande på ett sätt. De är fortfarande konstiga, men de är kul.
0: Men det är inte uteslutande barnprogram, för jag har sett lite docusåpor och sånt, eller såpor i alla fall.
1: Ja, jag blev lite sugen på att se Skilda världar till exempel, för den missade jag ju totalt. Jag var lite för ung, jag minns att det var typ mina stora systrar kanske tittade på det när jag var liten. Och jag minns att det var väldigt dramatiskt. Jag tänkte att, har sett något enstaka klipp från det, jag vet att det är... intressant skådespeleri, väldigt dramatiskt, att det är konflikter som är verkligen så här, bara, åh herregud. det finns ju de som gillar sånt när det är stark drama. Och jag tänkte, det här är ju någonting jag borde titta på. Så jag har ju sett ett par avsnitt i alla fall. Och jag tycker ju det är skitkul. Det gör lite ont i själen när man ser skådespeleriet och intrigerna och så, men det är ju kul. Men tyvärr är inte Skilda världar en av de populära serierna statistikmässigt. Det är typ en av de minst populära tyvärr.

0: värre. Så de avsnitten kommer inte lika, de kommer lite mer sporadiskt. Så att, men En ängels tålamod har jag också tittat lite grann på. Det är en komediserie som begav sig runt 2000-talet. Den är ju skitkul.
1: Ja, Peter Settman var, eller?
0: Ja, precis, exakt. Så, och den finns ju tyvärr inte att se någonstans. Det är också lite, jag jagar ju mycket sånt som är svårt att få tag på. För att ja, streamingtjänster, de antingen så har de lagt ner just det programmet, eller så ja, har inte varit folk, intresset har inte varit stort nog för att behålla kvar det på i arkivet eller vad man ska säga. Så att ja, ibland så har man tur och stöter på någon som ser på kanalen och skriver, när jag pratat om en serie, bara, jag hade velat se den här serien, men den går inte att få tag på någonstans. Och då har jag bland annat en kille, han har skrivit flera gånger, bara, men du, jag har det sparat på hårddisk, jag kan skicka det till dig. Och då hade han bland annat båda säsongerna med En ängels tålamod, och jag bara, det vore helt fantastiskt. Jag kan credda dig, och han bara, nej, du behöver inte nämna mig vid namn, jag skickar så här, jag vill bara se dig reagera på det, och jag bara, det är underbart. Så han har faktiskt skickat flera serier till mig, så att det är kul.
1: Är det något som är... är det någon riktigt helig graal som finns för tillfället som du verkligen letar efter men som känns kört?
0: Ja, alltså jag hade verkligen velat få tag på Sverige åt svenskarna i lite bättre kvalitet. Jag har, det är en film gjord av Mats Helge Olsson, var med och gjorde den filmen. Jag minns inte om han var regissör, jag tror inte det, men han var med i produktionen av den. Det är en väldigt udda film som tyvärr inte det gick så bra för box office-mässigt, om man ska säga. Men det är många kända skådespelare i den. Det finns mycket rykten bakom inspelningen att, ja, att alla var kanske inte helt nyktra och så vidare. Det finns mycket rykten som jag inte ska prata för mycket om, för som sagt, det är rykten. Men den floppade ju stenhårt, den filmen, och ja, alla som var involverad i produktionen fick ju ta en jäkla smäll för det. Men det ska ju tydligen vara en ganska underhållande film för dem som har sett den, tycker ja, som är inbitna fans, tycker jag att det är en helt fantastisk film. Jag har försökt köpa den varje gång när den har dykt upp på VHS på Tradera för att få in det här lite, för det finns någon variant släpp på nätet som jag lyckats få tag på, men kvaliteten är så dassig, jag vet inte var de har spelat in det med, en tegelsten antagligen, och jag kände att jag har lite standard när det kommer till att titta på vissa saker, så jag kände att får jag bara tag i VHSen så vet jag att jag har ju elektroniken hemma för att digitalisera det, så då vet jag att jag kan få det till snäppet bättre kvalitet, men jag har alltid blivit överbjuden när den har kommit på Tradera. Så att, ja, vi får se. Maybe one day.
1: Har du någon uppfattning om följarnas medelålder? Eller så? Är det talande just det att Skilda världar inte får så mycket reaktioner? Att det är lite yngre människor som följer det?
0: Ja, det kan vara en faktor. Absolut. Nej, men jag har en känsla av att medelåldern är nog ungefär kanske där jag är. Typ runt 30 årsåldern, någonstans mellan 20 och 30 årsåldern kanske, så, och lite above skulle jag tro, för jag märker ju på kommentarerna att det här såg jag som barn och så vidare, så att då känner jag bara, då är ni nog i min ålder. Sen kommer det ju in en del barn som, vilket är lite konstigt ibland, för jag har ju så här en 13-årsgräns på YouTube-kanalen liksom, för att det kan hända att jag vill ju gärna vara så mycket mig själv som möjligt. Och jag svär i daglig ton. Det gör jag. Det tänker jag inte förneka. Så jag började ju väldigt tidigt med att jag har en 13-årsgräns. För jag säger ibland kanske konstiga saker som barn. Det kanske är lite, inte för den väldigt små barnen att se. Men någon förälder har ju ibland skrivit och sagt, varför svär du i dina videos? Min son tittar på det här. Och då brukar jag säga det bara, då får du nog se till att din son tittar på ett eget konto och inte på ditt konto. För jag har en 13-årsgräns. Jag tar inget ansvar för om din son tittar på ditt konto.
1: Ja, det visar ju också på en genuin reaktion att det kommer svordomar också kanske. Man hinner tänka efter.
0: Ja, precis.
1: Hur stor eller mycket tid lägger du på Anders tittar, om vi säger det, i veckan?
0: Oh, jösses. Det är nog mer än helt.
1: Ja, det är det.
0: Ja, gudars. Redigering tar ju tid. Och först ska jag ju redigera, för jag har ju en Patreon också, där jag släpper videos här i förväg. Och så är de ju lite mindre nedklippta, lite mindre censurerade. För sen när jag släpper upp det på YouTube, då är det ju alltid en fråga om copyright och sånt där. Jag måste klippa runt copyright och censurera, ha inzoomningar, justera. Och ja, det är mycket sånt för att jag överhuvudtaget ska ha det på YouTube. För det blir ofta blockerat. Ofta så här att, ja, nej, men det här materialet är ju tillhör SVT. Därför är det här blockerat i typ alla länder utom typ Hawaii eller någonting, kan det stå. Jag bara specifikt, men okej. Okay. Ja, till exempel. Så man får, det är mycket rundklippning runt det. Så man får nästan redigera om materialet 2-3 gånger innan jag kan släppa det på YouTube. Så det blir några timmars redigering.
1: Men hinner du med något annat jobb? Eller blir det liksom det kreativa din husysselsättning? För som sagt, jag vet att du har andra projekt och så med. Eller?
0: Ja, alltså det är ju det jag håller på huvudsakligen. Sen har jag ju mycket vid sidan av. Vi håller ju på, jag och några vänner / kollegor håller ju på med film till exempel. Och det lägger jag ju undan tid åt också, absolut. För det är ju viktigt. Jag älskar ju hålla på med film. Vi håller ju på nu med en långfilm som heter Zombie. Där, ja, det är en svensk zombiefilm helt enkelt.
1: Ja, jag tänkte fråga lite, för jag har hört vissa rykten där. Hur kom filmintresset till från början? Var det liksom filmskapande från början, eller var det skådespeleri, eller bara genuint filmintresse som har lett vidare successivt till?
0: Alltså, om vi ska prata om hela vägen från början, är det ju från barndomen att jag älskade att se på film, och jag vill ju alltid veta liksom magin bakom det, hur man gör en film. Och sen följde väl bort lite grann på under så här, sent mellanstadium och högstadium. För då, det är då man kommer till en punkt i livet. Okej, nu måste jag börja tänka vad jag ska göra med resten av mitt liv. Så är det för många. Och för man kommer in i en sån här verklighetsperiod. Liksom att okej, jag vet att jag älskar film och så. Men det kanske inte är så realistiskt. Om man ska tänka på vad alla vuxna då säger. Liksom så här, det är kul att du gillar det och så. Men du måste ju kunna leva på det också. Det är en tuff bransch. Ja, det är sant. Det är sant. Det har de ju visserligen rätt i. Så att, men sen kom jag ju till gymnasiet och gick ju på en sån här öppet husvandring på De La Gardie här i Lidköping. Och träffade Kalle Borg, som är en större person i mediebranschen. Han har jobbat också med film och Mats Helge och alla de där. Och hans entusiasm och glöd liksom när han stod och pratade om film och sånt, gjorde ju att jag liksom bara, okej, det här är vad jag vill gå. Jag vill gå media. Jag vill ha den här snubben som lärare. Och då är jag tillbaka där igen på film. Så att efter det har det bara varit fokus på det.
1: Och var har du... Hur har du nått ut med de filmerna du har skapat sen? Så här, eller börjar med kortfilmer och så efter utbildningen? Liksom,
0: ja, vi gjorde ju lite kortfilmer under skolperioden. Jag, Simon och Stefan bland annat, som jag nu håller på att göra den här zombiefilmen med. Vi blev ju ett tajt gäng redan då. Och det här är ju typ, vad är det? När vi gick ut 2011 tog vi studenten. Vi gjorde lite kortfilmer under perioden. Och sen efter skolan så höll vi på lite granna. Sen så... Vi gick lite skilda vägar ett tag. Jag åkte till Gotland och studerade film- och tv-produktion där ett år. Och när jag kom tillbaka därifrån så drog Simon till Japan och studerade film där. I, 2-3 år tror jag det var. Han studerade japanska ett år och sen så då höll han på med film. Han får rätta mig om jag säger fel. Och Stefan, han drog ju iväg och fokuserade på lite annat... kulturrelaterat, får jag säga. Ja, men sen så till slut så hamnade vi ju här i Lidköping igen efter ett tag, allihopa på en gång, och sa det att nej, men fan, ska vi inte få tummen ur och göra någonting större. Och då blev det att vi började med en längre kortfilm som blev en vår version av en julsaga. Den är tyvärr inte färdig ännu. Den blev lite på, hamnade lite på hyllan. Den är färdiginspelad, men det är mycket effekter och sånt som måste göras digitalt och så som ska bli färdigt. Men så hade Simon det här inga manuset som han har lekt lite med fram och tillbaka ända sedan, också sedan gymnasiet, som var zombie då. Och han sa det bara, ska vi inte göra det här till en film?
1: Och det är en zombiefilm?
0: Det är en zombiefilm. Det är ju en, det är en live action drama, komedi med zombies, tror jag vi kallar det. Ja, som handlar om två syskon. En bror och en syster som precis har fått ärva sitt hus från sin, sitt föräldrahem från sin farbror. Då. Föräldrarna dog när de var små. Och sen har farbrorn tagit hand om huset och gått bort nyligen. Och nu håller de på att flytta tillbaka till det här gamla huset. Utspelar sig ute i Rackeby en bit bort. Det är en gammal kåk då, som vi alltid har sagt att det här vore det perfekta stället. Det är Stefans föräldrar som har kåken. Så vi sa det redan då när vi gick från gymnasiet att fan, det vore så jävla nice att spela in en film i den här kåken. Så det, och det sa de att ja, men det är klart att ni ska spela in en film här. Så det, nej, men de håller på att flytta in i det huset, och medan de håller på med detta så dels är det ju lite drama mellan de två, att de har lite svår relation, och mitt i detta så kommer ju helt plötsligt zombies från ingenstans och börjar attackera, och då får de dels hantera, lägga den relationen lite åt sidan för att ta hand om varandra och överleva de här zombiesarna som kommer och försöker, ja, käka upp dem helt enkelt.
1: Hur många är det som är involverade i produktionen, om man tänker med skådespelare inräknat också? Liksom?
0: Det är ju egentligen en ganska liten trupp. När vi var som flest på plats och spelade in så var vi väl kanske ett tiotal, tror jag. Kanske 14 som högst. Om man ska räkna Stefans föräldrar som hjälpte till med mat och så.
1: Ja, inga
0: Så ja, vi var ju, om man ska räkna, jämföra med andra produktioner, så var vi en väldigt liten produktionstrupp. Och vissa dagar kanske vi bara var 5-6 stycken, liksom, för mindre scener och så. Men själva inspelningsperioden, vi gjorde det ju under två olika perioder. Ett år efter vartannat på hösten då, för det skulle utspela sig på hösten. Så vi spelade in så mycket vi kunde ena hösten, vilket var under, vad var det, 2 veckor tror jag. Ja, 2,5 veckor tror jag vi verkligen körde stenhårt och spelade in. Och sen var det ju saker som vi sen upptäckte i efterhand och saker som vi kände att ah, det här, vi hinner inte med det här, vi har fått förseningar. För ja, det är ju så det är i film. Det blir alltid förseningar eller problem med någonting som gör att ah, vi måste skjuta fram den här. Vi måste fokusera för att få för det här, för vi kommer inte ha tillgång till den här skådespelaren mer än det här året, och så vidare och så vidare. Så att vissa saker fick ju skjutas fram till året därpå, och så fick vi ju köra hårt det sista då.
1: Så hur långt gången är produktionen nu? Är det färdig i princip eller?
0: Den är färdigredigerad bildmässigt sett är den. Så just nu ligger den ju på färgkorrigering och ljud och musik ligger den på lite samtidigt. Vi har anlitat en som ska hjälpa till med ljudmixen och lägga på lite så här trampljud och sådana saker, och så är det en annan som ja, fixar med bilden så att alla scener matchar. För vissa scener var vi ju tyvärr tvungna att filma vid olika tillfällen på dagen, så att det kanske är lite ljusare på en scen och sen är det helt plötsligt lite mörkare, så att det behöver hittas den gyllene linjen där det liksom man ändå kan tro att ah, men den här scenen pågår under samma period hela scenen ut.
1: Vad är planen sen då?
0: Planen är ju sen att dels pratar vi om att skicka ut den till lite filmfestivaler och sånt där. Bland annat finns ju inte så många i Sverige, men det finns ju i Tyskland till exempel. Och ja, tror det fanns i Norge också, pratar vi om för ett litet tag sedan. Men ja, lite skicka ut det till sådana. Och sen ska vi, och så ska vi ju framförallt ha lite så här specialvisning. Vi pratar om att ha det här i stan där, som ja, jag är ju bekant med chefen där som jag har jobbat där, och hon har ju sagt att det är självklart ska vi ha en visning av den här. Och sen har vi ju även pratat, vi var på en liten skräckfilmsfestival i vart var vi? Var vi i Alingsås? Ja, jag kanske får skit för det sen. Men jag tror vi var i Alingsås i alla fall. Och han som hade biografen där tyckte det var helt fantastiskt det vi höll på med. Så han tyckte vi skulle ha visning där. Så att, ja, vi får se. Men lite specialvisningar kommer vi vilja ha. Särskilt för de som varit involverade i produktionerna. Och, ja, folk som bor här i stan till exempel och sådana som är intresserade. Vi får se lite, vi är fortfarande lite i planeringsstadiet på den fronten, men vi vill ju gärna få ut den, visa att det här är ett professionellt projekt som vi har verkligen jobbat hårt för, och vi vill att gärna att den ska komma ut så att så många som möjligt kan se den i alla fall.
1: Jag tycker det är skräck något som ligger dig varmt i hjärtat också. Det var Simon som kanske främst tog fram skräckelementet här, så om det var han som hade skrivit manus, men...
0: Ja, jo, alltså skräck, ja, från början var jag kanske inte ett stort fan av skräck, men jag har ju vuxit in lite grann i det. Jag har ju tittat mycket på skräck de senare åren, och det är ju kul. Det är det ju, att man sitter ju och väntar på att bli rädd. Det finns ju någonting i det. Jag förstår ju de som älskar att gå på bio och se på skräckfilmer. Förr förstod jag det inte alls. Jag fick ju brukade ju få panik och skrika och tjoa som fan när jag tittade på skräckfilmer. Jag har dock vant mig lite vid det, och nu tycker jag det är lite kul, och jag blir ju automatiskt lite testad i det när vi redigerar och så. Bara okej, nu ska vi se om den här jumpscaren funkar, och reagerar jag, gör jag något ryck eller så vet alla att okej, det funkar, Anders reagerade, bra.
1: Och på tal om det, Anders, är det någonting som du skulle kunna tänka dig applicera på kanalen, just skräck? Eller skulle inte det funka, gå hem lika bra, eller vad tror du?
0: Jo, absolut skulle jag kunna titta på skräck. Jag tittar ju dock mest på svenskt content, och det finns ju lite svenska skräckfilmer, det gör det ju, men inte så mycket. Men absolut, det finns ju mycket roligt att se, både på B-filmsfronten och där de har försökt professionellt och få till det läskigt. Så jo, det kommer absolut bli skräckfilmer på Anders tittar, absolut. Jag har ju haft lite Halloween-tema, det har jag haft. Jag tittade ju på långfilmen Kasper från 95 med svensk dubb då, för att det var den jag växte upp med. Så att, och där finns det ju faktiskt lite jumpscare som ändå är tillräckligt för att man ska bara, åh gud.
1: Jag tänkte, jag är lite nyfiken på det här. Det kanske inte vi svarar på, men när man har en Patreon på en sån kanal, hur mycket kan man få in på det? Det behöver du givetvis inte svara på, men jag har alltid varit lite nyfiken så att överlag liksom.
0: Ja, vi hade ju lite Patreon för spelkanalen, och det gick väl lite så där. Vi fick in lite några hundringar så att, det var lite kul. Men nu, tack vare för att det går så himla bra på Patreon som det gör, så gör ju det att jag kan hålla på med det här mer och mer. Så att jag vill inte säga några siffror.
1: Nej, rakt precis.
0: Ut, men det har blivit tillräckligt för att jag känner att oj, jag kommer nog väldigt snart kunna hålla på med det här på heltid.
1: Vad kul!
0: Ja, det är skitkul. YouTube är ju fortfarande den största inkomstkällan, men det plus Patreon gör ju att ja, det här börjar bli någonting.
1: Sen vet jag ju att du skriver lite också.
0: Ja.
1: Jag har hört talas om en roman. Ja. Lite otydligt kring den jag talade med, som är den här Stefan. Som, ja. Han sa att kanske var lite hysch-hysch. Han visste väl inte riktigt. Men...
0: Han sa att han hade nämnt den. Och jag hoppas inte jag tog ett övertramp när jag nämnde den. Och jag bara, nej, egentligen inte. Alltså, det är också så här ett projekt som har kommit och gått lite, legat på hyllan från och till. Det romanen du pratar om nu är en berättelse som just nu har titeln De extraordinära. Som är mer eller mindre en sci-fi fantasy berättelse. Jag började skriva på den när jag gick på gymnasiet. Så det är ju så här verkligen långtidsprojekt. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på den nu de senaste perioden. Så mycket för att ja, det har varit så mycket med Anders tittar och filmen och allt vad det heter. Men ja, jag vill ju gärna bli klar med den någon gång. Den är ju mer eller mindre färdigskriven på ett sätt. Den behöver bara gås igenom, fyllas upp lite. Det är lite luckor och så, naturligtvis. Och sen är det ju ja, Stefan då, som vi pratade om. Han har ju hjälpt mig att renskriva den en bra bit in. För han tyckte ju att den här är ju skitbra, den här måste ju bli klar. Och jag tänkte, ja, det är kul att du tycker den är bra. Men ja, det är inte det, det är inget jag har fokus på just nu. Han bara, jo, men det är klart att vi ska försöka få klart den här. Så ja, han har pushat mig lite på att försöka få klart den. Och ja, så får vi väl se vad som händer med den.
1: Men skrivande har också varit ett stort intresse. Alltså om vi inte bortser från filmen, för skrivande kan man göra mycket.
0: Ja, ja, absolut. Jag har ju alltid älskat att skriva ända sedan jag gick i skolan. Jag tyckte ju svenska lektionerna, jag var väl en av de få på låg- och mellanstadiet som tyckte svenska lektionerna var kul. För de lärarna vi hade då var ju väldigt så här, bara, men skriv någonting ni tycker är roligt. Jag älskade ju att skriva berättelser, hitta på konstiga historier. Jag minns, det var någon jätteknepig historia jag skrev i trean. Ubåtsgänget drar till Australien eller någonting så här. Och då skrev jag om mig själv och ett gäng klasskamrater som jag var typ bästa kompis med då. Hur vi var ett gäng som var på ett ubåtsmuseum. Och så råkade någon komma åt en spak eller någonting. Och så plötsligt vaknade ubåten till liv och åkte iväg. Och en helt osannolik historia, naturligtvis. Liksom, det finns många faktorer som gör att det inte skulle funka överhuvudtaget. Liksom, det är klart som fasen. En ubåt inte bara drar iväg för du drar i en spak. Men ja, du förstår vad jag menar. Men mycket sådana knepiga historier som eskalerar väldigt mycket.
1: Men du, många kreativa utlopp här förstås, men är det ytterligare någonting, att målning eller vad som helst liksom, av estetiska uttryck?
0: Åh gud, jag älskade att teckna när jag var yngre. Jag brukade rita serier. På högstadiet hade jag faktiskt en period där jag hade en idé om att bli serietecknare faktiskt. Jag har aldrig varit så här jättebra på att rita. Det är någonting jag hade gärna velat komma tillbaka till och rita mer och mer, vilket jag försöker. Jag gör ju mycket så här logotyper och håller på mycket med Photoshop, det gör jag ju. Men jag tappade väl lite ritandet när jag kom in på gymnasiet där, och det blev mycket mer att jag höll på med Photoshop, med fotomanipulation och sånt där. Vilket tyvärr idag är lite döende på grund av AI och sånt där. Men så att det var ett tag som jag ville hålla på med liksom Photoshop professionellt. Så att ritandet och målandet, det föll lite glömska där på grund av det. Men jag har kommit tillbaka lite i det i alla fall. Så att, som du märker, jag är en väldigt kreativ person som älskar att hålla på med mycket grejer.
1: Ja, du verkar verkligen nära en så här kreativ nyfikenhet. Är det liksom andra uttrycksformer som du inte har testat än, men som du väldigt gärna skulle vilja testa, men inte haft tid helt enkelt?
0: Ja, oj. Ja, men så fort man ser så här någon ny kreativ grej som har uppfunnits, så blir man ju så här, det där hade varit svinkul att testa. Och, ja, men inget jag kom på nu på rak arm. Jag vet faktiskt inte. Jo, men liksom 3D-modeller och såna här grejer nu när så här 3D-printing har blivit så populärt. Man blir ju verkligen sugen på att göra så här lite 3D-figurer. Men det är ju verkligen något som är helt utanför min kunskap. Jag höll på med lite så här CAD och sånt på gymnasiet. Höll på med lite 3D-modeller och sånt där. Men det var ju så här, man gjorde kugghjul och sådana grejer, gjorde lådor, typ, tänkte ju typ lite IKEA-lådor och sånt. Men det var liksom, min hjärna hade lite svårt att greppa det tredimensionella i det. Jag skulle kanske kunna lista ut det nu. Men jag vet inte om det är någonting som jag någonsin kommer ha tid med att hålla på med, men det hade varit kul.
1: Jag tänker kreativiteten i stort, är det någonting som gått i arv hemifrån, eller är det liksom något du sökt upp på eget bevåg?
0: Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Min familj är ju från en lite längre linje av bönder, om man ska säga så. Inte alla naturligtvis, men om man ska säga rakt bakåt. Så antingen så har det ju varit typ busschaufför eller bilmekaniker, bonde. Min pappas kusin snarare gjorde ju lite så här släktforskning på farmors sida och så. Jag tyckte att, vad spännande, vi fick ju så här en CD-skiva så man kunde se det här trädet digitalt, och då så tittade, kunde man ju se vad alla hade för olika yrken och så. Och jag tänkte, vad spännande, ska se vad man kan hitta för roliga människor. Och så gick man ju typ rakt bakåt på ett led, och så var det verkligen bara bonde, bonde, dräng, dräng, bonde. Och jag bara, okej. Och så kom det en så här, bara sjökapten och jag bara, ah, nice. Men ja, ett träd sträcker sig åt alla håll och kanter, så det finns ju finns säkerligen kreativa ådror åt alla håll och kanter. Men jag skulle säga, jag och min ena syster har ju alltid varit väldigt kreativa. Jag har två stora systrar, om man infomässigt. Och båda är kreativa, men jag skulle säga att min ena syster har ju alltid haft det här lite måleriandan i sig. Och ja, så att det, jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån, men det är inte riktigt från någon nära släkting vad jag kan komma på. Men ja, sen är ju min pappa är ju kreativ på andra sätt naturligtvis, snickerimässigt, och min morfar var ju snickare till exempel. Han var ju väldigt duktig, han kunde göra dockhus och så kreativitet finns ju i allt, får man väl säga då. Om man ska bara man vet vart man ska titta.
1: På Anders tittare, jag tänker det finns ju många parametrar där, men vad är det särskilt som du känner att du får ett kreativt utlopp för på kanalen?
0: Ja, alltså det är ju när jag ser hur mycket arbete som har lagts ner på någonting, vilka så här, man ser att det här har varit ett passionsprojekt. Det här liksom triggar någonting i mig. Som till exempel en av mina favoritbarndomsserier, Rummel och Rabalder.
1: Jag har hört ryktas om att vi kan ta vidare. Involverande dem här.
0: Ja, det är ju en barnprogram som gick på TV4 när jag var liten. Som en liten, det gick på Lattjo Lajban. Som handlar om de här två råttorna som är detektiver på en byrå i TV4s ventilationssystem, om man ska ta konceptet kortfattat. Jag älskade det. Det är lite som Sveriges svar på Mupparna, kan man säga. Det är ju de här handdockorna som vissa tycker ser lite läskiga ut, men jag tyckte de var hilarious som barn. Underbara röstskådespelare och dockmakare, och man märker ju att det finns en passion i det här projektet. Helt underbart. Och jag kände så här på senare år, och särskilt i och med Anders tittar, att det här måste jag titta på och reagera på och dela med mig, för det finns ju typ inte att få tag på någonstans. Så det finns några klipp på YouTube som någon la upp för så här typ 10 år sedan. Och när någonting är upplagt på YouTube för 10 år sedan, så är det ju inte, då är det ju ofta i så här 360-kvalitet. Så jag kände att jag måste försöka få tag på det på något annat sätt. Vad releasades det på? Och det finns så förvånansvärt lite information om serien ändå. Alltså det finns lite på Wikipedia, det finns lite om du googlar på lite olika sidor. Men alltså det är väldigt dålig information. Nu har jag ju haft lite som passionsprojekt vid sidan av att återskapa så mycket jag kan av den här informationen. Jag hittade ju hur till exempel Rummer och Balder hade en egen hemsida så här på 90-talet. Kunde man ju hitta så här på, vad heter det? Det här Wayback Machine finns det ju. Man kan gå in på gamla hemsidor som de har sparat så mycket som möjligt. Och jag lyckades ju hitta ett datum där så mycket som möjligt var sparat. Så jag sparade ner alla de bilderna och informationen och byggde upp hemsidan igen. Så jag har återskapat den hemsidan. Så den finns nu, och se rumlerochbalder.se och gå in på och se hur det såg ut då. Och så har jag lagt till lite extra grejer så här, att det är så här många VHS kom ut och de gjorde de här dataspelarna också. Och sådana saker. För jag känner att det här är info som är viktig för mig, som måste bevaras. och det ledde ju till att okej, nu måste vi ta reda på vart kan vi få tag på alla de här avsnitten. För jag hade ju inte koll på hur många avsnitt fanns det ens. Jag minns ju bara kanske ett 20-tal som jag tittade på när jag var liten. Men efter lite research så fick jag ju reda på att det finns 60 avsnitt. Vilket är ändå mer än vad jag trodde. Jag tänkte att det finns nog kanske 20-30 avsnitt.
1: Hur långa är avsnitten? De
0: är typ med för- och eftertext, är de väl typ en kvart ungefär skulle jag säga. Så med bara avsnittet så är de typ 10 minuter. Så de är inte jättelånga egentligen. Men jag skrev till TV4 och frågade om de överhuvudtaget har de här avsnitterna på lager. Och jag fick väl typ det här standardsvaret som de ger ut till privatpersoner. Att vi kan inte riktigt svara på det. Vi kan skicka skicka din efterfrågan vidare så här till TV4s representanter typ, att och så får vi se om det är kanske något som dyker upp igen. Men och jag skrev bara men vad kul, får man svar på vad de svarar på det liksom, att ifall det blir eller så. Nej, tyvärr, det är ingenting vi så här kommer kunna svara på. Bara, det förvånar mig inte jättemycket. Men jag kände att jag tänker ju inte sitta här och vänta på att TV4 kanske svarar eller släpper det på sina streamingtjänster, utan jag tänker att jag fortsätter att researcha lite. Så jag började ju samla på mig alla, för de släppte ju några videoband på VHS liksom, eller avsnitt på VHS, typ ett 20-tal avsnitt finns på VHS. Så de har jag efter mycket om och men lyckats samla på mig, inte alla men nästan alla. Och sen fick jag faktiskt låna alla banden som finns utav en producent till serien.
1: Jaha, ja.
0: Ja, jag har gått så djupt så jag har till och med kontaktat folk som var involverade i den här serien, produktionen. Jag har till och med pratat med han som går på Rumler och Balder.
1: Är det något namn man känner till?
0: Torbjörn Jansson heter han ju förstås.
1: Ja.
0: Han har ju hållit på mycket med barntecknat och sånt. Men främst var han ju huvudskaparen till Rummer och Balder. Men jag fick faktiskt tag på honom via LinkedIn. Det är där jag fått tag i flest människor faktiskt. Man kan ju skaffa så här, ja, premium gratis i en månad, och då kan man ju skriva hur mycket som helst till folk utan att de behöver godkänna ens meddelanden. Så då gjorde jag det en månad, att jag letade upp alla som var involverade i det företaget som producerade Rummer och Balder för TV4. Det företaget finns ju inte längre. Det konkade runt 2009 tror jag, eller vad det var. Så att, men jag pratade ju med vdn, har jag skrivit med och frågat om det finns några kopior kvar av alla avsnitten. Och det roliga var att han svarade och skrev att du skulle skrivit till mig för 2 år sedan. Vi slängde alla banden för vi var tvungna att rensa ut. Och jag bara, du skojar. Då hade jag säkert kunnat få dem. Så att, jag har bara fortsatt att jaga folk. Bara, hej, jag är en stor 90-talist och jag var ett stort fan av Rummer och Balder, och jag har som jobb eller så här projekt nu att försöka bevara alla avsnitten. Har du kanske en kopia, eller vet du någon som kanske sitter på kopior av de här avsnitten? Och så har det varit som mellan, tyvärr har det varit många att nej tyvärr, eller så här, kul att du tyckte om programmet, tyvärr vet jag ingenting, du kanske kan prata med honom. Och till slut har jag hamnat hos en Sven Gunnar som gjorde musiken till Rummer och Rabalder. Ja, han tror sig sitta på alla avsnitten i digibeta-format, vilket är en liten bättre kvalitet än VHS. Han tror att han har alla avsnitten, men han är ute på turné just nu. Så han sa att jag ska gå upp på vinden och se om jag kan hitta dem. Men jag tror mig att de finnas kvar. Och får du tag i en spelare så kan du försöka, då kan du få låna dem och digitalisera dem. För det vore jättekul. För jag har också velat digitalisera dem ett tag. Och nu har jag fixat en Digibeta-spelare också. För jag tänkte att någon gång måste man ju ha en sån också. För andra projekt. Så jag väntar bara på att han ska... komma hem och titta på vinden där, och så hoppas vi på det bästa.
1: Det är lite på gen nu då. Alltså. Ja, det är nära målet liksom.
0: Ja, jag hoppas verkligen det. För det vore underbart om vi kunde få ihop alla 60 avsnitten där i finare format. För jag har också haft lite fantasi om att det vore kul om man kunde göra kanske en DVD av det eller någonting. Och jag får ju naturligtvis kontakta dem som sitter på rättigheterna till Rummer och Balder, vilket jag misstänker kanske är TV4 just nu. Att jag bryr mig inte om någon profit när det kommer till det här, utan jag vill ju bara att det här ska finnas tillgängligt för allmänheten att få tag på, för de som vill. Så att jag tänkte att om jag kan få tag på TV4 eller vilka det nu är som faktiskt äger rättigheten, att jag har lyckats göra en DVD, jag kan fixa menyn och allting till det. Jag vill bara att det här ska kunna komma ut till folk, att de ska kunna få tag i det på något sätt. Kan vi göra någonting med det här liksom? Så att, men jag tänker vi tar det när vi kommer till när digitaliseringen är klar helt enkelt.
1: Men själva storyn i sig, det skulle ju kunna vara värt att ha med på DVD:n med som en liten
0: dokumentär. Jo, liksom. Absolut, absolut. Det hade varit skitkul. Man höll ju på lite grann med sånt när man gick på gymnasiet och gjorde egna DVD-menyer och sånt. Och det tyckte jag ju var skitkul. Så det hade varit lite kul att ta upp det igen och göra en egen meny bara för Rummel och Rabalder. Så att... Nej, men det vore skitkul. Kanske göra lite intervjuer med de som var involverade. Ja. Vi får la se. Det hade varit kul. Men det är ett sidoprojekt som bara har blivit för att jag är så passionerad över programmet i sig.
1: Ja, man måste ju känna sig väldigt smickrad, tänker jag, skaparen. När du hörde av det då.
0: Ja, han tyckte nog det var jättekul. Han skrev det. Men han var, shit, det var kul att du kommer ihåg det. Det var ju ett litet passionsprojekt för honom också, vilket jag misstänkte när man ser kärleken som har lagts ner i det. Sen har jag ju också skrivit med, det fanns ju flera regissörer till serien, det var ju olika säsonger. Och en skrev jag ju med, Simon hette han, han skrev ju extra mycket med, för det var lite han som jag fick lite kontaktuppgifter, bland annat med han som gjorde musiken. Han bara, du pratar med Sven Gunnar, han kanske vet någonting. Så att honom har jag också pratat mycket med och diskuterat. Jag skrev också lite med en av de som gjorde dockorna. För jag tänkte att de kanske sitter på någonting. Och de tyckte också att det var kul att du gillar det. Bara, jag älskar dockorna. Jag hade tyckt det varit så kul att ha typ sådana dockor hängandes hemma. Jag har ju några av gosedjuren faktiskt som de sålde på den tiden. Jag har ju lyckats fånga upp på Tradera och sådana sidor. Så jag har ju, dels har jag de här små, man kunde ju ringa in till Lattjo Lajban och spela Rummel och Rabalder-spelet via telefonen.
1: Ja, det minns jag faktiskt.
0: Ja.
1: Jag
0: har sett på. Ja. Och då kunde man ju vinna lite sådana gosedjur, och sen tror jag att de sålde dem också till TV4. Så att, men jag försökte ringa många gånger när jag var lite, men jag blev aldrig uppkopplad. Tyvärr, det var ju säkert massor som ringde. Men... ja, så jag har ju samlat på mig dels de här små gåsyn man kunde vinna, och sen de här större har jag lyckats få tag på också. Så att, ja, det finns en liten hylla i studion som jag har där det är mycket sådana grejer står.
1: Altare till Rummel och Rabalder.
0: Ja, och så ett brädspel fick jag tag på också för ett litet tag sedan. Som jag typ bara, shit, jag visste inte ens att det här var en grej, det måste jag ju ha. Så det ligger också där och tänkte att det vore kul att scanna in alla delar av det så att det också blir bevarat på ett sätt. För man vet ju aldrig, sånt kan ju försvinna med tiden.
1: Oh ja.
0: Det är det som är lite grejen också med Anders Tittar. Att jag samlar på mig väldigt mycket udda filmer och serier som jag känner att det här är någonting som inte finns någonstans. Det här kommer försvinna om inte jag gör någonting, känns det som. Sen finns det naturligtvis någon som är lika tokig som jag. Som sitter, ja, till exempel han, den killen som har valt att vara anonym då, som har skickat mig serier. Han har ju sagt att jag har sparat så mycket jag har kunnat på hårddisk. Så här. Du får bara säg till om det är någonting specifikt ute efter. Så jag har gjort av mig till honom. Jag ville ju... dels ville jag ju återse första säsongen av Paradise Hotel, som begav sig, vad var det, 2005 tror jag det var. Det var allra första säsongen jag var i Sverige. Jag tyckte att, shit, jag minns, det är typ enda säsongen jag såg. För jag tyckte ju det programmet, jag tycker inte egentligen det är ett bra program i sig. Jag tycker det är ett ganska fruktansvärt program egentligen. Men det är ju drama i det, folk tycker det är kul. Och jag har sett att det finns någon annan kanal som reagerar på det, att det är väldigt populärt, så jag tänkte att men det kan vara kul att testa. Och ingen annan har ju gjort det med första säsongen, så jag testade ett avsnitt och ser vad som händer. Så jag frågade honom det, bara, du råkar inte ha första säsongen? Han bara, jag har alla säsongerna. Jag skickar.
1: Det var självklart.
0: Ja. Ja, så han skickade mig första säsongen, så jag såg ett avsnitt. Och tyvärr är det typ en av de minst populära på hela kanalen, så jag vet inte om det är någonting jag kommer fortsätta titta på. Men då har jag testat det i alla fall.
1: Tar du emot önskemål? För jag kan tänka mig att det kommer in en del åtminstone.
0: Jag får så många önskemål. Särskilt på kommentarer jag får på Snapchat vet jag är det så många som vill att bara titta på Therese i kassan. Och då är det väl antagligen den yngre publiken där som kommer och bara titta på Therese i kassan. Och tyvärr kommer jag, eller ja, tyvärr är väl fel ord. Jag kommer aldrig titta på Therese i kassan. För det är inte en serie jag tycker är bra. Måste jag vara ärlig och säga. Nej, det är inte min typ av serie. Så jag har sagt, tyvärr, jag kommer inte titta på den. Och de bara, varför inte då? Nej, det är inte en bra serie. Tyvärr har jag ett väldigt dåligt filter. Jag är ganska ärlig och säger tyvärr, det är en dålig serie. Jag kommer inte titta på den. Jag vill inte uppmuntra den serien. Så ja. Även, sen får jag ju naturligtvis förfrågningar om saker jag aldrig hört talas om. Och bara okej, det här får jag kolla upp. Och bara, vad är det här? Det här måste jag nog fasen kolla på.
1: Ja, det blir så.
0: Ja, ja, det är absolut. Jag fick en kommentar idag om någon skum serie med, det var några igelkottar eller vad det var, i någon sån här skumtecknad variant som, nu minns jag inte vad det var de gjorde, men det var något fantasyaktigt. Jag minns inte, men det var ju så här rolig. Det är en sån här obskyr tecknad serie som antagligen de dubbar den så gott de kunde, antagligen med en av de standard svenska skådespelarna som fanns, och bara pumpade ut det och så mycket annat som var på 90-talet liksom.
1: Men vad säger du med Anders tittar om 5 år? Hur tror du allt ligger till då runt omkring kanalen? Om vi fokuserar just på det, sen kommer det vara många sidoprojekt med, antar jag, eller andra projekt snarare, men...
0: Ja, alltså jag får ju den frågan ibland. Hur ser du Anders tittar om ett par år liksom? Är det något du fortsätter hålla på med? Jag fortsätter med det så länge jag kan. Jag tycker det är kul. Det finns ju så här inget i processen med att göra en video som jag tycker är tråkig. Det enda som är liksom, det är om jag skulle få för mig att ha så här mer standardiserat schema. Typ att du måste släppa en video. Det är sånt som stressar mig som gör att jag blir lite otaggad. Så att jag har alltid sagt att jag har inget schema. En video kommer ut när den kommer ut, så ibland händer det att en video blir lite försenad på grund av till exempel copyright eller sådana saker som jag måste redigera runt. Och då kommer ju bara, varför kom det ingen video den här veckan? Och jag bara, jag har aldrig sagt att jag släpper specifika veckor eller dagar, utan det kommer när det är färdigt. Men annars, bortsett från sådana saker, så liksom är det inget i processen som jag tycker är tråkigt. Jag gillar att klippa i det, jag gillar att göra kul effekter och lägga in mig själv i filmen eller såna här små saker. Göra roliga, jag gör ju så här skämt ibland som kanske är lite konstiga, men jag tycker det är kul i alla fall. Och ja, gör lite en större grej utav det, och sen ska man ju göra en tumnagel till själva videon, och jag har ju alltid älskat att hålla på med Photoshop, så bara det tycker jag också är kul. Så att det, och sen ska man lägga upp det, se hur folk reagerar och vad de kommenterar och vad de tycker är roligt. Så det är ju liksom ingenting egentligen som är tråkigt med det, än i alla fall. Så nej, jag kan nog tänka, så som jag känner just nu, kan jag nog tänka mig att hålla på med det hur länge som helst. Egentligen, så länge det finns saker att se, och det gör det ju.
1: Och så länge som följarskaran växer också kanske.
0: Ja,
1: för det lär den väl göra troligtvis då, om du håller i det liksom med samma engagemang.
0: Ja, förhoppningsvis. Jag har ju sagt att ja, men det är kul så länge det liksom, jag skulle inte bli ledsen om skaran avstannade vid 20 000, så här, det sa jag ju redan vid 10 000, att men det är ju kul att bara det är 10 000 pers som tittar. Och Stefan, som vi pratat om, han skrattar och säger bara, du kommer att dubbla innan det här datumet typ. Och jag bara, okej, det får vi se. Men han har ju haft rätt varje gång.
1: han har ju
0: haft rätt varje gång.
1: Och han har själv inte stoppat vid 20 000 misstänker jag heller då. Utan han har stått vidare framgång.
0: Ja. Han har ju blivit lite manager för mig också. Hjälpt mig lite att staka upp liksom vilka saker jag kanske borde fokusera på. Och så här... Så att, nej, men han har varit till stor hjälp faktiskt. Han ska ha eloge för det. Han har supportat mig väldigt mycket när jag har varit lite så här, typ, okej, jag bara, shit, jag borde typ fokusera på någonting som är populärt, men jag vet inte riktigt vad, eller, och han bara, så här, jag har gjort en lista åt
1: dig. Det är guld värt.
0: Ja, så att, nej, han ska ha guldstjärna helt klart.
1: Ja, men vad roligt att höra om allt, Anders.
0: Ja.
1: Det var superkul.
0: Ja, det är kul att få prata av sig.
1: Ja. Tack så jättemycket för att du ville vara med.
0: Ja, tack själv. Just det. Det kanske låter lite egocentriskt.
1: Det får det
0: säga. Men jag glömde ju säga det, att jag har ju faktiskt en av huvudrollerna i filmen.
1: Ja, i
0: zombiefilmen.
1: Ja.
0: Jag glömde helt bort att säga det.
1: Är du den här brorsan?
0: Ja, jag spelar ju brodern. Så skådespeleri finns också med i allt det kreativa som jag håller på med.
1: Ja, just det.
0: Det har alltid varit en grej. Så att... tyckte att, bara fasen, nu glömde jag ju säga det, men är det viktigt? Måste jag nämna det?
1: Klart det är viktigt.
0: Ja. Jag brukar få skit från Simon och Stefan när jag inte nämner att, men varför säger du inte att du är med i filmen?
1: Ja, det är klart.
0: Du, så jag tänkte, bäst jag bara säger det. Jag har en av huvudrollerna också.
1: Ja.
0: Så att, ja, nu vet ni det.
1: Ja, men vi ser fram emot den och mycket annat med.
0: Ja. Ja.
1: Framförallt att fortsätta följa Anders tittar.
0: Ja, vad kul.
1: Ja, kanonbra.
2: Kul, ja. I Tropiska Island är vi ju alltid svaga för människor med många strängar på uttryckslyran. Och Anders, han motsvarar ju verkligen den kategorin. Dagens Tropiska Island är slut. Och nästa vecka så kommer vi att besöka Annette Stillner på Nordiska Ullmärken. Mycket spännande. Men så länge säger jag tack till er som lyssnat. Och särskilt tack förstås till Anders Wik. På återhörande säger Erik Svarthjärta.
3: När jag kommer tillbaka, när solen blir en rödlök och månen en rädisa, och det blir två torsdagar i en vecka.
4: Du har lyssnat på en sändning från Radio Vänern 93,8.

De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias." Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: "Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus." Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta, och det lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än det i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. En del sa: "Vad vill den där pratmakaren säga?" Andra sa: "Han verkar vara en som förkunnar främmande gudar." De sa så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog med honom upp till Areopagen och sa: "Kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om." Alla atenarna, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa: "Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften "Åt en okänd gud". Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till.
så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom. Men andra sa: vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem. Men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysius, som var medlem av Areopagen, och en kvinna som hette Damaris, och några till.

Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när de gick emot honom och hånade honom skakade han av dammet från sina kläder och sa till dem: "Ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna." Han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa Herren i en syn till Paulus: "Var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden." Han stannade hos dem i 1 år och 6 månader och undervisade i Guds ord. När Gallio var ståthållare i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa: "Den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är emot lagen." Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa till judarna: "Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni ta hand om det själva. I sådana tycka Gud på ett sätt som är emot lagen." Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa till judarna: "Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord..."

Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna och avseglade mot Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenkrea hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud eftersom han avlagt ett löfte. De kom till Efesos och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sa: "Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill." Sedan seglade han ut från Efesos. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiochia. Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien och sedan genom Frygien, och han styrkte alla lärjungarna. Till Efesos kom en jude som hette Apollos, en bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. När Apollos sedan ville ta sig över till Akaja uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias.

Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: "Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande." Han frågade: "Vilket dop blev ni då döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." Paulus sa: "Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus." När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring ett dussin män. Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under 3 månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 års tid så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar." Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: "Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är, men vilka är ni?" Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga.

Detta blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som tidigare hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakner. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. När detta var över bestämde sig Paulus i anden för att resa genom Makedonien och Akaja och sedan till Jerusalem. Han sa: "När jag har varit där måste jag också besöka Rom." Han sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. Vid den tiden bröt ut ett stort upplopp med anledning av vägen. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis tempel i silver, vilket gav hantverkarna stora inkomster. Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sa: "Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor, inte bara i Efesos, utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende, och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet." När de hörde detta fylldes de av vrede och skrek: "Stor är efesiernas Artemis!" Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern. De släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var ju uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några ur hopen förklarade för Alexander vad saken gällde och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. Men när de märkte att han var jude ropade de alla i kör i ett par timmar: "Stor är efesiernas Artemis!" Men statssekreteraren lugnade folket och sa: "Efesier! Finns det någon enda människa som inte vet att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen? Ingen kan förneka det, och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vår tempel eller hädat vår gudinna. Om nu Demetrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra. Och är det något mer ni vill ta upp så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Efter det som hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Vi kan ju inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet." Med dessa ord upplöste han folksamlingen.

När oroligheterna hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och tröstade och uppmuntrade dem. Sedan tog han farväl och begav sig till Makedonien. Han reste genom det området och talade många uppmuntrande ord till bröderna. Därefter kom han till Grekland där han blev kvar i 3 månader. När han sedan skulle avsegla mot Syrien hade judarna planerat ett attentat mot honom och han bestämde sig då för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyrrhus son, från Berea, Aristarkus och Secundus från Thessalonike, vidare Gaius från Derbe och Timotheus samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas, medan vi själva seglade ut från Filippi efter det osyrade brödets högtid. 5 dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i 7 dagar. Den första dagen efter sabbaten var vi samlade för att bryta brödet. Paulus talade med dem som var där, och eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Det fanns många lampor i rummet på översta våningen där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge, och i sömnen föll han ner från 3:e våningen. När man lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa: "Var inte oroliga, hans själ är kvar." Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Han fortsatte att tala länge, ända till gryningen, och gick sedan vidare. De förde hem den unge mannen levande och det blev mycket uppmuntrade. Vi andra gick i förväg ombord på skeppet och seglade mot Assos, där vi skulle hämta upp Paulus. Så hade han bestämt, eftersom han själv tänkte ta landvägen. Så snart han mötte oss i Assos tog vi honom ombord och kom sedan till Mytilene. Därifrån seglade vi ut nästa dag och nådde fram i höjd med Kios. Dagen därpå la vi till vid Samos, och efter ytterligare en dag kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen bestämt sig för att segla förbi Efesos för att inte bli uppehållen i Asien. Han skyndade vidare för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Från Miletos skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom sa han till dem: "Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er, utan jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Och nu reser jag, bunden i anden, till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att en helig ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåds evangelium. Och nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod, för jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och det kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida.
Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om det svaga och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. När Paulus hade sagt detta böjde han knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och omfamnade Paulus och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han sagt att de aldrig skulle se hans ansikte mer. Så följde de honom till skeppet.

När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos, nästa dag till Rodos och därifrån vidare till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Fenicien och vi gick ombord och la ut. Vi siktade Cypern och lämnade ön bakom oss på babords sida, seglade till Syrien och kom till Tyrus där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade där i 7 dagar. Genom anden sa de åt Paulus att inte fortsätta upp till Jerusalem. Men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, även kvinnor och barn, följde med oss ut ur staden och på stranden böjde vi knä och bad. Sen tog vi farväl av varandra och steg ombord på skeppet och de återvände hem till sitt. Efter Tyrus kom vi till Ptolemais, där sjöresan tog slut. Vi hälsade på bröderna där och stannade hos dem en dag. Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea. Där gick vi hem till evangelisten Filippus, som var en av de 7, och stannade hos honom. Han hade 4 ogifta döttrar som profeterade. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa: "Så säger den helige ande, den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer." När vi hörde det vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp till Jerusalem. Då svarade han: "Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas, utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn." När han inte lät sig övertalas lugnade vi oss och sa: "Ske Herrens vilja." Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och påbörjade resan upp till Jerusalem. Några av lärjungarna från Caesarea följde också med, och det tog oss till en viss Mnason från Cypern, en gammal lärjunge som vi skulle vara gäster hos. Så kom vi till Jerusalem, och bröderna tog emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob, och dit kom också alla de äldste. Han hälsade på dem och berättade i detalj om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete. När de hörde det prisade de Gud. Sen sa de till honom: "Du ser, broder, att det finns 10 000-tals bland judarna som har kommit till tro, och alla håller det strängt på lagen. Nu har det hört sägas att du lär alla judar där ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får säkert höra att du har kommit. Gör därför som vi säger. Vi har 4 män som har avlagt ett löfte. Ta med dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de får raka huvudet. Då förstår alla att inget av det de har hört om dig är sant, utan att du själv står fast vid lagen och håller den. Men när det gäller hedningar som kommit till tro har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött offrat till avgudar, från blod, kött av kvävda djur och sexuell omoral." Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem. Sen gick han in i templet och meddelade när reningsdagarna skulle vara avslutade och offret bäras fram för var och en av dem. När de 7 dagarna närmade sig sitt slut fick judarna från Asien se Paulus i templet. De hetsade upp hela folkmassan, grep tag i honom och skrek: "Israeliter, hjälp oss! Här är mannen som lär alla överallt att vara emot vårt folk och vår lag och denna plats. Och nu har han till och med tagit in greker i templet och orenat denna heliga plats." De hade nämligen sett Trofimus från Efesos ute i staden med Paulus och antog att Paulus hade tagit med honom in i templet. Hela staden kom i rörelse och folk strömmade till.
De grep tag i Paulus och släpade ut honom ur templet, och genast stängdes portarna. Medan de försökte döda honom fick garnisonens befälhavare rapport om att Jerusalem var i uppror. Han tog då genast soldater och befäl och ryckte ut mot dem. Så snart de fick se befälhavaren och soldaterna slutade de att misshandla Paulus. Befälhavaren steg då fram, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla bojor. Sen frågade han vem han var och vad han hade gjort. Några i folkmassan skrek ett, andra något annat. Då han i kaoset inte kunde få klart besked befallde han att Paulus skulle föras till fästningen. När de nådde trappan var soldaterna tvungna att bära honom, så våldsamt trängde folkmassan på, för de följde efter och skrek, bort med honom! Just när Paulus skulle föras in i fästningen frågade han befälhavaren, får jag säga något till dig? Han svarade, du kan ju grekiska. Då är du inte egyptien som gjorde uppror för en tid sedan och fick med sig de 4000 knivmännen ute i öknen. Paulus svarade, jag är jude från Tarsus i Kilikien, medborgare i en betydande stad. Jag ber dig, låt mig få tala till folket. Befälhavaren gav sin tillåtelse. Paulus ställde sig då på trappan och gav tecken med handen åt folket. Det blev tyst, och han talade till dem på hebreiska och sa,

Bröder och fäder, hör vad jag nu har att säga er till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev det ännu tystare. Och han fortsatte. Jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och jag reste dit för att gripa även dem som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sa till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Det som var med mig såg ljuset, men uppfattade inte rösten som talade till mig. Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sa till mig: Res dig och gå in till Damaskus. Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se, så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. En viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa: Saul, min broder, du får tillbaka din syn. I samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag sedan hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Jag såg honom och han sa till mig: Skynda dig och lämna Jerusalem fort, för här kommer det inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa: Herre, det vet ju att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet, stod jag själv där och samtyckte och vaktade mantlarna åt dem som mördade honom. Då sa han till mig: Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Så långt hade de lyssnat på honom, men nu ropade de högt: Bort från jorden med den människan! Han borde inte få leva! De skrek, slet av sig mantlarna och kastade upp damm i luften. Befälhavaren beordrade då att Paulus skulle föras in i fästningen och förhöras under piskrapp, så att man fick veta varför de skrek så mot honom. När de hade sträckt ut honom för piskan sa Paulus till officeren som stod där: Får ni piska en romersk medborgare som inte ens är dömd för något? Så snart officeren hörde det gick han till befälhavaren och berättade det och sa: Vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Då gick befälhavaren dit och frågade honom: Säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade: Ja. Befälhavaren sa: Jag fick betala en stor summa pengar för det medborgarskapet. Paulus svarade: Men jag är född med det. Det som skulle förhöra honom drog sig genast undan. Även befälhavaren blev förskräckt när han förstod att det var en romersk medborgare som han hade belagt med bojor. Nästa dag ville han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät därför ta av honom bojorna
och befallde att översteprästerna och hela stora rådet skulle samlas. Sen förde han ner Paulus och ställde honom inför dem.

Paulus såg på stora rådet och sa: Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete in till denna dag. Då befallde överste prästen Ananias, den som stod bredvid honom, att slå Paulus över munnen. Men Paulus sa till honom: Gud ska slå dig, din vitkalkade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, men du bryter mot lagen när du befaller att det ska slå mig. Det som stod bredvid sa: Förolämpar du Guds överste präst? Paulus svarade: Jag visste inte, bröder, att han var överste präst. Det står ju skrivet: En ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Paulus visste att en del av dem var saduker och de andra fariser, så han ropade i rådet: Bröder, jag är farise och son till fariser. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag står här inför rätta. När han sa detta blev det strid mellan fariseerna och saddukeerna, och de församlade splittrades i två läger. Saddukeerna lär nämligen att det inte finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariseerna erkänner allt detta. Det blev ett väldigt ropande, och några av de skriftlärda från fariseernas parti reste sig och protesterade högljutt: Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller en ängel verkligen har talat till honom. Striden blev så häftig att befälhavaren var rädd att det skulle slita Paulus i stycken, och han befallde vaktstyrkan att gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. På natten stod Herren hos honom och sa: Var frimodig. Så som du vittnat om mig i Jerusalem måste du vittna även i Rom. När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 man som var med i den sammansvärjningen. De gick till översteprästerna och de äldste och sa: Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Nu kan ni tillsammans med rådet meddela befälhavaren att han ska skicka ner honom till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Vi står redo att döda honom innan han kommer fram. Men Paulus systerson fick höra talas om bakhållet, och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus till sig en av officerarna och sa: Ta den här unge mannen till befälhavaren. Han har något att berätta för honom. Officeren tog med honom till befälhavaren och sa: Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig. Han har visst något att berätta för dig. Befälhavaren tog hans hand, gick avsides med honom och frågade: Vad är det du har att meddela mig? Han svarade: Judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon och låta dig tro att de ska utreda hans sak närmare. Men låt dem inte övertala dig, för mer än 40 av dem ligger i bakhåll för honom. De har svurit en ed att varken äta eller dricka förrän de dödat honom. Och nu står de och väntar på att du ska säga ja till deras begäran. Befälhavaren skickade iväg den unge mannen med uppmaningen: Tala inte om för någon att du har avslöjat det här för mig. Därefter kallade han till sig två av sina officerare och befallde dem: Gör 200 soldater redo att gå till Caesarea ikväll vid 9-tiden. Dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare. Skaffa riddjur också, och låt Paulus sitta upp så att han kommer oskadd till ståthållaren Felix. Och han skrev ett brev med följande innehåll: Claudius Lysias hälsar den högt ärade ståthållaren Felix. Den här mannen hade gripits av judarna, och det skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom. Jag hade fått reda på att han var romersk medborgare. Eftersom jag ville veta vad de anklagade honom för, förde jag ner honom till deras stora råd. Då fann jag att anklagelserna gällde tvistefrågor i deras lag,
och att han inte var anklagad för något som ger dödsstraff eller fängelse. När jag sedan blev underrättad om en sammansvärjning mot mannen sände jag honom genast till dig. Jag har också uppmanat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog då med sig Paulus enligt orden de fått och förde honom under natten till Antipatris. Nästa dag lät de ryttarna fortsätta med honom och återvände själva till fästningen. Ryttarna kom till Caesarea, lämnade fram brevet till ståthållaren och överlämnade Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilken provins han var. När han fick veta att han var från Kilikien sa han: "Jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit." Sedan befallde han att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats.

Fem dagar senare kom översteprästen Ananias ner tillsammans med några äldste och en advokat, en viss Tertullus, och de framförde sina anklagelser mot Paulus inför ståthållaren. När Paulus kallats in började Tertullus anklaga honom och säga: "Högt ärade Felix, tack vare dig och ditt ledarskap har det länge rått fred, och detta folk har överallt och på alla sätt fått det mycket bättre. Detta erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag att du i din godhet lyssnar till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit att den här mannen är en samhällsfara som sprider oro bland judar över hela världen. Han är en ledare för Nazarenas sekt och han har till och med försökt vanhelga templet. Därför grep vi honom. När du förhör honom kan du själv få klarhet i allt det vi anklagar honom för." Judarna instämde och påstod att det var på det sättet. Ståthållaren gav nu tecken åt Paulus att tala, och han svarade: "Eftersom jag vet att du i många år har varit domare för detta folk, försvarar jag min sak med tillförsikt. Du kan själv få bekräftat att det inte är mer än 12 dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att tillbe. Varken i templet eller i synagogorna eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller sprida oro bland folket. Och de kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för. Men detta bekänner jag för dig, att jag, enligt vägen som de kallar en sekt, tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag också själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Efter flera år kom jag tillbaka för att överlämna gåvor åt mitt folk och frambära offer. Då fann de mig i templet när jag hade renat mig, och där var ingen folkmassa och inget tumult. Men där fanns några judar från Asien, och egentligen borde de stå här inför dig och anklaga mig, om de hade något att anföra emot mig. Annars får dessa män själva tala om vilket brott de fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet, om det inte var denna enda sak som jag ropade när jag stod bland dem. Det är för de dödas uppståndelse som jag idag står här anklagad inför er. Felix, som mycket väl kände till vägen, sköt nu upp rättegången och sa: "När befälhavaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet." Han befallde officeren att hålla Paulus i förvar, men samtidigt ge honom viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att hjälpa honom. Några dagar senare kom Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig." Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. När 2 år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus bli kvar i fängelset.

När Festus hade anlänt till provinsen reste han efter 3 dagar från Caesarea upp till Jerusalem. Översteprästerna och judarnas ledare framförde då sina anklagelser mot Paulus. De vände sig till Festus och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll för att döda honom på vägen. Men Festus svarade att Paulus skulle hållas kvar i Caesarea och att han själv snart skulle resa tillbaka dit. Han sa, det som är ledare bland er kan följa med, och har mannen gjort något orätt kan de lägga fram sina anklagelser mot honom. Festus stannade hos dem i högst 8 eller 10 dagar och reste sedan ner till Caesarea. Dagen därpå tog han plats på domarsätet och befallde att Paulus skulle föras in. När Paulus kom in blev han omringad av judarna som hade rest ner från Jerusalem, och de framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Paulus försvarade sig och sa, varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag begått något brott. Men Festus, som ville hålla sig väl med judarna, frågade Paulus, vill du komma upp till Jerusalem och dömas där inför mig i denna sak? Paulus svarade, jag står inför kejsarens domstol och här ska jag dömas. Judarna har jag inte gjort något ont, det vet du mycket väl. Om jag är skyldig och har gjort något som förtjänar döden, så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Festus överlade med sitt råd och svarade sedan, till kejsaren har du vädjat, till kejsaren ska du fara. Några dagar senare kom kung Agrippa och Berenike till Caesarea och besökte Festus. De stannade där i 4 dagar och Festus la fram Paulus fall inför kungen. Här är en man, sa han, som Felix har lämnat kvar som fånge. När jag var i Jerusalem framförde judarnas överste präster och äldste klagomål mot honom och krävde att få honom dömd. Men jag svarade dem att romarna inte brukar utlämna någon innan den anklagade har mött sina anklagare ansikte mot ansikte och fått möjlighet att försvara sig mot beskyllningen. När det sedan kom hit sköt jag inte upp saken utan satte mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. Men när hans anklagare steg fram beskyllde de honom inte för sådana brott som jag hade väntat mig. Vad de hade mot honom gällde några tvistefrågor om deras egen religion och en viss Jesus som var död men som Paulus menar lever. Jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall, så jag frågade om han ville komma till Jerusalem och stå inför rätta där. Men Paulus yrkade på att bli kvar för att få sin sak avgjord av kejsaren. Därför befallde jag att han ska hållas kvar tills jag kan skicka honom till kejsaren. Agrippa sa till Festus, jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade, imorgon får du höra honom. Nästa dag kom Agrippa och Berenike med pompa och ståt och trädde in i audienssalen tillsammans med befälhavarna och stadens förnämsta män. På Festus befallning fördes Paulus in och Festus sa, kung Agrippa och alla ni andra församlade herrar, framför er ser ni den man som är orsak till att hela det judiska folket vänt sig till mig, både i Jerusalem och här, och högljutt krävt att han inte ska få leva längre. Men jag har förstått att han inte har gjort något som förtjänar döden, och då han själv har vädjat till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit. Men jag har inget specifikt att skriva om honom till min herre. Därför har jag ställt honom inför er och framförallt inför dig, kung Agrippa, så att jag efter den här utfrågningen har något att skriva. Jag ser ju ingen mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för.

Agrippa sade till Paulus: Du har tillåtelse att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Kung Agrippa, jag är tacksam att det är inför dig jag får försvara mig idag mot allt som judarna anklagar mig för, särskilt som du är så väl insatt i judarnas alla seder och tvistefrågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det att jag var ung, från första början bland mitt folk och i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid tillbaka, och om de vill kan de vittna om att jag levt som farisé, enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och nu står jag inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder, och som våra 12 stammar hoppas få se uppfyllt, medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet, kung Agrippa, står jag anklagad av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu Nazarens namn, och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satt jag i fängelse med fullmakt från överste prästerna, och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. När jag så var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från överste prästerna, fick jag under resan, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag än idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida, och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. När han sa detta i sitt försvarstal ropade Festus: Du är galen, Paulus! Din stora lärdom driver dig till vanvett. Men Paulus svarade: Jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt. Kungen känner ju till allt detta, och därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte i någon avkrok det har hänt. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus: Snart övertalar du väl mig att bli kristen? Paulus svarade: Snart eller längre fram. Inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig idag blir som jag, bortsett från de här bojorna.
Kungen reste sig nu tillsammans med ståthållaren och Benike och de andra som satt där. Och när de hade kommit ut sa de till varandra: den mannen gör inte något som förtjänar död eller fängelse. Och Agrippa sa till Festus: den mannen hade kunnat friges om han inte hade vädjat till kejsaren.

När det var bestämt att vi skulle avsegla mot Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten. Vi gick ombord på ett skepp från Adramyttium och skulle gå till hamnarna längs Asiens kust och la ut. Aristarkus, en makedonier från Thessalonike, var med oss. Dagen därpå la vi till i Sidon. Julius, som behandlade Paulus väl, lät honom gå till sina vänner och ta emot deras omsorg. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern eftersom vi hade motvind. Vi seglade över öppna havet längs kusten av Kilikien och Pamfylien och la till vid Myra i Lykien. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien och han tog oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt och då vi knappt nådde fram till Knidos och vinden inte lät oss fortsätta seglade vi ner i lä av Kreta vid Salmone. Vi följde kusten med stor svårighet och kom till en plats som kallas Goda hamnarna, nära staden Lasea. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus varnade dem därför och sa: "Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv." Men officeren litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sa. Och då hamnen inte låg bra till för att övervintra bestämde sig de flesta för att gå ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som vetter mot sydväst och nordväst. Där tänkte de tillbringa vintern. När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte de att de skulle lyckas med sin föresats. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Men snart därefter svepte en kraftig stormvind, den så kallade nordosten, ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden, så vi gav efter och lät det driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som hette Kauda och lyckades med nöd och näppe bärga skeppsbåten. När de hade fått upp den ombord använde de nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Och eftersom de var rädda för att kastas upp på syrtenbankarna släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de vräka lasten över bord och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: "Ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Men nu uppmanar jag er, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud att det ska bli som han sagt mig. Vi måste bara stranda på en ö." När den 14:e natten kom och vi fortfarande drev omkring på Adriatiska havet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fick 20 famnars djup. Lite längre fram lodade de igen och fann att djupet var 15 famnar. De var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär så de kastade ut 4 ankare från aktern och önskade sedan bara att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet. De firade ner livbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna: "Om inte det stannar kvar ombord kan ni inte bli räddade." Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort.
Strax innan det började dagas uppmanade Paulus alla att äta. Han sa: "I 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud." När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat i också. Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. De kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna från styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Men de drev mot ett rev där skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast, medan aktern började bryta sönder av de kraftiga bränningarna. Soldaternas plan var då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig i land, och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakdelar från skeppet. På det sättet blev alla räddade och kom i land.

När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand sa de till varandra: "Den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte rättvisan honom leva." Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sa att han var en gud. I trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, stormannen på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i 3 dagar. Publius far låg just då sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde. Efter 3 månader seglade vi ut med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade tvillingarna som galjonsfigur. Vi la till vid Syrakusa och stannade där i 3 dagar. Därifrån följde vi kusten och kom till Regium. En dag senare fick vi sydlig vind och den andra dagen kom vi till Puteoli. Där fann vi bröder som bjöd in oss att stanna hos dem i 7 dagar. Och så fortsatte vi till Rom. Bröderna där hade fått besked om oss och det kom ut ända till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. När vi kom fram till Rom fick Paulus tillstånd att bo hos dem i 7 dagar. Och så fortsatte vi till Rom. Bröderna där hade fått besked om oss och det kom ut ända till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade

ont mot vårt folk eller våra fäderna ärvda seder. Trots det blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad i romarnas händer. När de hade förhört mig ville de frige mig eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men judarna var emot det och då var jag tvungen att vädja till kejsaren, dock utan att anklaga mitt folk. Så det är därför jag kallat hit er för att träffa er och tala med er. Det är nämligen för Israels hopp som jag bär dessa bojor. De svarade honom: vi har inte fått något brev om dig från Judén, och ingen av bröderna som kommit har berättat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra från dig vad du tänker, för vi vet att den här sekten blir motsagd överallt. Det bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. När de inte kunde komma överens skildes de åt efter att Paulus hade sagt detta enda ord: den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sa: gå till detta folk och säg: ni ska höra men inte förstå, och ni ska se men inte inse, för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får hela dem. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna, och det kommer att lyssna. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.

Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med det ogudaktiga. Det är som agnar som vinden för bort. Därför skall det ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i det rättfärdigas församling. Ty Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans morde. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede. I glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion.

mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sade till mig, du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vist, ni kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. Herre, hur många är inte mina fiender? Många reser sig mot mig. Många säger om mig, det finns ingen frälsning för honom hos Gud. Sela. Men du, Herre, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära. Du lyfter upp mitt huvud. Jag ropar högt till Herren, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela. Jag lade mig och somnade. Jag vaknar igen, ty Herren håller mig uppe. Jag fruktar ej för skaror av många tusen som ansätter mig från alla sidor. Stå upp, Herre, fräls mig, min Gud. Du slår alla mina fiender på kinden. Du krossar de ogudaktigas tänder. Hos Herren finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk. Selah.

För sångmästaren, till stränginstrument, en psalm av David. Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. Ni barn till höga herrar, hur länge ska ni kränka min heder? Hur länge ska ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela. Ni ska veta hur förunderligt Herren tar sig an den fromme. Herren hör när jag ropar till honom. Grips ni av vrede, så synda inte. Tänk efter era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela. Bär fram rätta offer och förtrösta på Herren. Många säger, vem kan låta oss se det goda? Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss. Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova. Ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.

För sångmästaren till Nehilot, en psalm av David. Lyssna till mina ord, Herre. Ge akt på mina suckar. Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag. Herre, om morgonen hör du min röst. Om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt. Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet. Den som är ond får ej bo hos dig. Det övermodiga består inte inför dina ögon. Du hatar alla ogärningsmän. Du förgör dem som talar lögn. Herren avskyr det blodtörstiga och falska. Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig. Ty vad deras mun talar kan ingen lita på. Deras inre är fördärv. En öppen grav är deras strupe, och sin tunga gör det hal. Förklara dem skyldiga, Gud. Låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många synders skull. Ty de är upproriska mot dig. Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn. Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du omger honom med nåd som är en sköld.

för sångmästaren till sträng instrument enligt Sheminit, en psalm av David. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din förtörnelse. Var mig nådig, Herre, ty jag är kraftlös. Hela mig, Herre, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Min själ är mycket förskräckt. Herre, hur länge? Vänd tillbaka, Herre, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull. Ty i döden tänker ingen på dig. Vem tackar dig i dödsriket? Jag är trött av mitt suckande. Var natt blir min bädd genomvåt. Jag dränker sängen med tårar. Av sorg är mina ögon förmörkade. De har åldrats för alla mina fienders skull. Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän, ty Herren har hört min högljudda gråt. Herren har hört mitt rop om nåd. Herren har tagit emot min bön. Alla mina fiender kommer på skam och blir mycket förskräckta. Plötsligt viker de tillbaka med skam.

en klagosalm av David som han sjöng till Herren på grund av vad benjaminiten Kush hade sagt. Herre, min Gud, till dig flyr jag. Rädda mig från alla mina förföljare. Befria mig så att det inte som lejon sliter sönder min själ, rycker mig bort utan räddning. Herre, min Gud, om jag har gjort detta, om orätt finns i mina händer, om jag har lönat min vän med ont eller plundrat min ovän utan orsak, låt då fienden förfölja min själ och hinna upp mig. Trampa mitt liv till jorden och lägg min ära i stoftet. Sela. Res dig, Herre, i din vrede. Stå upp mot mina ovänners raseri. Vakna upp till min hjälp, du som har kallat till dom. Låt skaran av folk samlas omkring dig. Regera över dem från höjden. Herren håller dom över folken. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Gör slut på det ogudaktigas ondska. Låt den rättfärdige stå fast. Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Min sköld är hos Gud. Han frälsar det rättsinniga. Gud är en rättfärdig domare. En Gud som dagligen visar sin vrede. Om någon inte vill omvända sig, slipar han sitt svärd. Sin båge spänner han och gör den redo. Han gör i ordning sina dödande vapen. Sina pilar gör han brinnande. Se, han avlar ondska. Han går havande med olycka. Han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup. Men han faller själv i den grav han gräver. Den olycka han tänkt ut vänder tillbaka över hans huvud. På hans egen gässa kommer hans ondska. Jag vill tacka Herren för hans rättfärdighet och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

För sångmästaren, enligt Gittit, en psalm av David. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, till att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa, eftersom du tänker på henne? En människoson, eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden.

För sångmästaren, till Mutlaben, en psalm av David. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Ty mina fiender viker tillbaka. De faller och går under inför ditt ansikte. Du har hävdat min rätt och fört min talan. Du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Du har straffat hedna folk och förgjort ogudaktiga. Deras namn har du utplånat för evigt. Fienderna är borta, utrotade för alltid. Deras städer har du omstörtat, minnet av dem har du utplånat. Herren regerar i evighet. Sin tron har han gjort till ett domarsäte. Han skall döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa. Herren är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre. Lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Ty han som hämnas blodsutgjutelser kommer ihåg dem. Han glömmer ej det betrycktas klagorop. Var mig nådig, Herre. Se hur jag plågas av dem som hatar mig. Du som lyfter mig upp från dödens portar, för att jag skall förkunna allt ditt lov och i dottern Sions portar jubla över din frälsning. Hedna folk har sjunkit ner i den grav de grävde. I det nät de lade ut har deras fot blivit fångad. Herren har gjort sig känd. Han har hållit dom. Den ogudaktige blir snärjd i sina egna gärningar. Higgajon, Sela. Det ogudaktiga skall vika tillbaka ner i dödsriket. Alla hedna folk som glömmer Gud. Men den fattige skall inte bli glömd för alltid. Det betrycktas hopp skall ej bli om intet för evigt. Stå upp, Herre. Låt inte människor få makten. Låt hedna folken bli dömda inför ditt ansikte. Låt fruktan komma över dem, Herre. Låt hedna folken förstå att det endast är människor. Selah.

Varför, Herre, står du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut. Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär. Den girige välsignar han och föraktar Herren. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. I alla hans tankar finns ej plats för Gud. Framgångsrika är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Han fnyser åt alla sina ovänner. Han säger i sitt hjärta: jag ska inte vackla. Aldrig ska någon olycka drabba mig. Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck. Under hans tunga finns olycka och elände. Han lägger sig i bakhåll vid gårdarna. I hemlighet vill han döda den oskyldige. Hans ögon spanar efter den olycklige. Han ligger i bakhåll på hemlig plats, som ett lejon i sitt snår. Han ligger i bakhåll för att gripa den svage. Han griper honom och drar in honom i sitt nät. Han hukar sig ner, han ligger på lur, och det olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta: Gud kommer inte ihåg det. Han har gömt sitt ansikte. Han ser det aldrig. Stå upp, Herre. Lyft din hand, o Gud. Glöm inte det svaga. Varför föraktar den ogudaktige Gud och säger i sitt hjärta att du inte frågar efter det? Du ser det. Du ger akt på olycka och jämmer för att ta det i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak. Du är den faderlöses hjälpare. Bryt den gudlöses arm och gå till rätta med det ondas ogudaktighet, så att du inte finner den mer. Herren är konung, alltid och för evigt. Hedna folken utrotas ur hans land. Du, Herre, hör de förtrycktas längtan. Du ger deras hjärtan mod. Du vänder ditt öra till dem för att ge den faderlöse och förtryckte rätt. Människor komna av jord skall inte längre vålla skräck.

För sångmästaren av David. Till Herren har jag tagit min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig: fly som en fågel till ditt berg? Se, det ogudaktiga spänner bågen. Det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser. Hans blickar prövar människors barn. Herren prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. Han ska låta glödande kol och svavel regna över det ogudaktiga. En glödhet vind är den kalk det får att dricka. Ty Herren är rättfärdig. Han älskar rättfärdighet. Det rättrådiga skall se hans ansikte.

För sångmästaren enligt Sheminit, en psalm av David. Fräls, Herre, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. De talar lögn, den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de. Herre, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord. Det säger, genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss. Vem är Herre över oss? Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in, säger Herren. Jag ska ge frälsning åt den som längtar därefter. Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat 7 gånger. Du, Herre, skall bevara dem. Du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. Runt omkring drar ogudaktiga fram när uselhet prisas av människors barn.

För sångmästaren, en psalm av David. Hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se till mig och svara mig, Herre min Gud. Upplys mina ögon så att jag ej somnar in i döden. Låt inte min fiende säga: jag blev honom för stark. Och mina ovänner glädja sig när jag vacklar. Jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

För sångmästaren av David. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår de ingenting, alla dessa ogärningsmän? De som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Herren. Där grips de av förfäran. Ty Gud är hos det rättfärdiga släkte. Den betrycktes råd hånar ni. Ty Herren är hans tillflykt. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla. Israel glädja sig.

En psalm av David. Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt. Den som talar sanning av hjärtat. Den som inte baktalar med sin tunga. Inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada. Den som inte driver ocker med sina pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige. Den som handlar så skall aldrig vackla.

den frommes underbara arv. En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig. Det heliga som finns i landet, det härliga, hos dem har jag all min glädje. Det som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar. Herren är min del och min bägare. Du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ja, ett underbart arv har jag fått. Jag vill välsigna Herren som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag skall inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket. Du skall ej låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

En bön av David. Hör, Herre, en rättfärdig sak. Akta på mitt rop och lyssna till min bön. Den kommer ej från falska läppar. Från dig väntar jag mitt försvar. Dina ögon ser vad som är rätt. Du prövar mitt hjärta. Du utforskar det om natten. Du rannsakar mig, men du finner ingenting. Ingen ond tanke går ut från min mun. Vad människor än gör, tar jag mig tillvara för våldsverkare stigar genom dina läppars ord. Mina steg håller sig stadigt på dina vägar. Mina fötter stapplar inte. Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord. Visa din underbara nåd. Du som med din högra hand frälsar dem som flyr till dig undan sina förföljare. Bevara mig som en ögonsten. Beskydda mig under dina vingars skugga. För de ogudaktiga som vill förgöra mig, för mina dödsfiender som omringar mig. Sitt hjärta förhärdar det. Med sin mun talar de stora ord. Nu är de omkring mig, var vi än går. Deras ögon spanar efter hur de ska slå mig till marken. Han liknar ett lejon som hungrar efter rov. Ett ungt lejon som ligger på lur. Stå upp, Herre. Gå emot honom. Slå ner honom. Rädda med ditt svärd min själ från den ogudaktige. Rädda mig med din hand, Herre, från människorna, från denna världens människor som har sin del i detta livet och vilkas buk du fyller med dina gåvor. De har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Men jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar.

för sångmästaren av Herrens tjänare David. Han sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Till Herren, den högtlovade, ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Dödens band omgav mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallade jag Herren. Till min Gud ropar jag. Från sitt tempel hörde han min röst. Mitt rop till honom nådde hans öron. Då skalv jorden och bävade. Bergens grundvalar darrade. Det skakade, till hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun. Eldsglöd ljungade från honom. Han sänkte himlen och for ner. Mörka moln var under hans fötter. Han for på keruben och flög. Han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom. Mörka vatten, tjocka moln. Ur glansen framför honom bröt molnen fram med hagel och klot av eld. Herren dundrade i himlen. Den högste lät höra sin röst med hagel och klot av eld. Han sköt sina pilar och skingrade dem. Med blixtar i mängd förvirrade han dem. Vattnens bäddar kom i dagen. Jordens grundvalar blev synliga för din näpst, Herre, för din vredes stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur det stora vattnen. Han räddade mig från min starke fiende, från dem som hatade mig, ty det var starkare än jag. Det överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, ty han har mig kär. Herren gjorde väl mot mig, efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet lönade han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar. Jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet. Alla hans domslut hade jag för ögonen. Hans stadgar lät jag ej vika ifrån mig. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd. Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon. Mot den trogne visar du dig trofast. Mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig. Mot den rene visar du dig ren. Men mot den falske visar du dig vrång. Ty du frälsar ett betryckt folk, men stolta ögon ödmjukar du. Du låter min lampa brinna klart. Herren, min Gud, gör mitt mörker ljust. Med dig kan jag slå ner fiende härar. Med min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig. Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom Herren?
Vem är en klippa utom vår Gud? Gud, du utrustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld. Din högra hand stöder mig. Ditt saktmod gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar inte. Jag förföljde mina fiender och hann upp dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. Jag slog dem så att de ej kunde resa sig. De föll under mina fötter. Du utrustade mig med kraft till striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig. Dem som hatade mig förgjorde jag. De ropade, men där fanns ingen räddare. Till Herren, men han svarade dem inte. Jag stötte sönder dem till stoft för vinden. Jag kastade ut dem som smuts på gatan. Du räddade mig ur folkets strider. Du satte mig till ett huvud för hedna folk. Folkslag som jag inte kände blev mina tjänare. Så snart jag hörde talas om mig lydde de mig. Främlingar kom krypande för mig. Främlingarnas mod vissnade bort. Med bävan övergav de sina fästen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Gud, du har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du har befriat mig från mina fiender. Du har upphöjt mig över mina motståndare och räddat mig från våldsmän. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre, och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din kung stor seger. Du handlar nådigt mot din smorde, mot David och hans efterkommande till evig tid.

För sångmästaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kungör det för den andra. Utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. Det når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Åt solen har han gjort en hydda i dem. Den är som en brudgum som går ut ur sin kammare. Den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana. Den går upp vid himlens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. De är alla rättfärdiga. De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte ha makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare.

För sångmästaren, en psalm av David. Herren må höra din bön på nödens dag. Jakobs Guds namn må beskydda dig. Han skall sända dig hjälp från helgedomen. Från Sion skall han stödja dig. Han ska tänka på alla dina offer. Med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda alla dina planer. Då ska vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel. Genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds namn. Det sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. Herre, fräls oss! Konungen ska svara oss när vi ropar.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, över din makt gläder sig kungen. Hur stor är inte hans glädje över din frälsning? Vad hans hjärta önskar ger du honom. Vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser. Du sätter en krona av rent guld på hans huvud. Han bad dig om liv, och du gav honom det. Ett långt liv, alltid och för evigt. Stor är hans härlighet genom din frälsning. Majestät och glans ger du honom. Du låter honom bli till välsignelse för evigt. Du fyller honom med glädje inför ditt ansikte. Ty kungen förtröstar på Herren. Genom den högstes nåd ska han inte vackla. Din hand ska nå alla dina fiender. Din högra hand ska träffa dem som hatar dig. Du ska låta dem känna det som i en glödande ugn när du visar ditt ansikte. Herren ska uppsluka dem i sin vrede. Eld ska förtära dem. Deras livsfrukt ska du utrota från jorden. Deras efterkommande från människors barn. Ty de ville dra ont över dig. De tänkt ut onda planer, men de förmår ingenting. Du ska driva dem tillbaka. Med din båge ska du sikta mot deras ansikten. Res dig, Herre, i din makt. Vi vill spela och sjunga om dina väldiga gärningar.

För sångmästaren, efter morgonrådnadens hind, en psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen, de skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren

Urar i mängd omger mig. Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrade upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. Det ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. Det ser på mig, det stirrar. Det delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn. Du, bönhör mig. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom alla Jakobs barn, bäva för honom alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom. När han ropade lyssnade han till honom. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. De ödmjuka skall äta och bli mätta. De som söker Herren skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt. Alla jordens ändar skall tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens. Han råder över hedna folken. Alla mäktiga på jorden skall äta och tillbe. Inför honom skall de böja knä, alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. Det efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. Det ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas. Att han har gjort det.

En psalm av David. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen.

Av David, en psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och det som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven och givit en fäste på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte, det är Jakobs barn. Sela. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren, stark och väldig, Herren, väldig i strid. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Selah.

Av David. Till dig, Herre, lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender jubla över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer det som utan orsak handlar svekfullt. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, ty det är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min missgärning, till den är stor. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Hans själ ska bo i det goda, och hans efterkommande ska ärva landet. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, ty han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd. Se till mitt lidande och min möda. Förlåt mig alla mina synder. Se hur många mina fiender har blivit. Hur de hatar mig med våldsamt hat. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte komma på skam, ty jag flyr till dig. Låt oskuld och ärlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. Gud, befria Israel ur all dess nöd.

av David. Skaffa mig rätt, Herre, ty jag är oskyldig. Jag förtröstar på Herren utan att vackla. Utforska mig, Herre, och pröva mig. Rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Ty din nåd är inför mina ögon. Jag vandrar i din sanning. Jag sitter ej hos lögnare och umgås ej med hycklare. Jag hatar det ondas församling. Hos det ogudaktiga sitter jag inte. Jag tvår mina händer i oskuld. Jag vill vandra kring ditt altare, Herre, för att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare, eller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor. Jag är oskyldig. Befria mig och var mig nådig. Min fot står på jämn mark. I församlingarna skall jag prisa Herren.

Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då skall det själva stappla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte. Överge mig inte, du, min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja. Ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren.

Av David. Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var ej stum mot mig. Om du är tyst mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven. Hör mina böners ljud när jag ropar till dig. När jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom. För inte bort mig med ogudaktiga och med ogärningsmän som talar vänligt med sin nästa men har ondska i sina hjärtan. Löna dem efter deras handlingar, efter deras onda gärningar. Löna dem efter deras händers verk. Vedergäll dem för vad de har gjort. Ty de ger inte akt på Herrens gärningar, på hans händers verk. Därför ska han slå ner dem och inte mer bygga upp dem. Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstar mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Herren är sitt folks styrka. Ett frälsningens värn är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras herde och bär dem för evigt.

En psalm av David. Ge åt Herren, i Guds söner, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbed Herren i helig skrud. Herrens röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar. Herren över de stora vattnen. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst bryter ner cedrarna. Herren bryter Libanons cedrar i stycken. Han får Libanon och Sirion att hoppa som kalvar, som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst kommer öknen att bäva. Herren kommer Kadeshöken att bäva. Herrens röst får hindarna att föda. Skogarnas klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. Herren satt på sin tron när syndafloden kom. Herren tronar som konung för evigt. Herren ger makt åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med frid.

En psalm, en sång av David för templets invigning. Jag vill upphöja dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet. Du lät ej mina fiender glädja sig över mig. Herre, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket. Du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven. Lov sjung Herren i hans fromma, prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel. Jag sade när det gick mig väl, jag skall aldrig vackla. Herre, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt, men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt. Till dig, Herre, ropade jag, till Herren bad jag om nåd. Vilken vinning har du av mitt blod, av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig? Kan det förkunna din trofasthet? Hör, Herre, var mig nådig. Herre, var min hjälpare. Du förvandlade min klagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

För sångmästaren, en psalm av David. Till dig, Herre, flyr jag. Låt mig aldrig komma på skam. Befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig. Skynda till min räddning. Var en fast klippa för mig, en borg till min frälsning. Ty du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Drag mig ur det nät som det lagt ut för mig. Ty du är mitt värn. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud. Jag hatar dem som håller sig till värdelösa och förgängliga avgudar. Jag förtröstar på Herren. Jag vill jubla och vara glad över din nåd. Ty du ser till mitt lidande. Du tar vård av min själ i nöden och överlämnar mig inte i fiendens hand. Du ställer mina fötter på rymlig plats. Var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning. Mina ben förtvinar. För alla mina fienders skull har jag blivit till smälek för mina grannar och till skräck för dem som känner mig. De som ser mig på gatan flyr undan för mig. Jag är glömd, borta ur deras hjärtan, som vore jag död. Jag har blivit som ett krossat kärl. Jag hör många förtala mig. Skräck råder runt omkring. De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv. Men jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Min tid står i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Fräls mig genom din nåd. Herre, låt mig inte komma på skam, ty jag ropar till dig. Låt det ogudaktiga komma på skam. Låt dem tystna i dödsriket. Låt deras lögnaktiga läppar förstummas. Det som talar övermodigt mot en rättfärdige, med högmod och förakt. Hur stor är inte din godhet som du förvarar åt dem som fruktar dig, och som du i människors åsyn visar dem som flyr till dig. Du tar dem i ditt ansiktes beskydd mot människors sammansvärjning. Du gömmer dem i din hydda undan elaka tungor. Välsignad vare Herren, ty han har visat mig sin underbara nåd i en belägrad stad. Jag sa det i min ångest, jag är bortdriven från dina ögon. Men du hörde mina böners ljud när jag ropade till dig. Älska Herren, alla ni hans fromma. Herren bevarar det trogna, men den som handlar högmodigt vedergäller han i fullt mått. Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren.

En läropsalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer, skall det inte nå dem. Du är mitt beskydd. För nöd bevarar du mig. Med frälsningens jubel omger du mig. Sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte utan förstånd som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att det ska komma till dig. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga. Jubla, alla ni rättsinniga.

Jubla i Herren, i rättfärdiga. Att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung honom till tiosträngad saltare. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert under jubelrop. Ty Herrens ord är rätt. Han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade, och det blev till. Han befallde, och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. Det folk han utvalt till sin arvedel. Från himlen skådar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden. Han som formar alla deras hjärtan. Han som känner till alla deras verk. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar det inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom. Till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig.

Av David, när han låtsades vara vansinnig inför Abimelech, som drev bort honom så att han gick sin väg. Jag vill alltid välsigna Herren. Hans lov skall ständigt vara i min mun. Min själ skall berömma sig av Herren. Det ödmjuka skall höra det och glädja sig. Lova med mig, Herren, låt oss tillsammans upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rådna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Frukta Herren, ni hans heliga. Det som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. Det som söker Herren saknar ej något gott. Kom, barn, och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga, och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden. När de rättfärdiga ropar, hör Herren. Han räddar dem ur all nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben. Inte ett enda av dem skall krossas. Det onda ska döda den ogudaktige. Det som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Herren friköper sina tjänares själar. Ingen som flyr till honom skall stå med skuld.

Av David. Herre, gå till rätta med dem som går till rätta med mig. Strid mot dem som strider mot mig. Tag sköld och rustning och kom till min hjälp. Drag fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Låt dem tvingas tillbaka med skam som tänker ut ont mot mig. Låt dem bli som agnar för vinden. Låt Herrens ängel driva bort dem. Låt deras väg bli mörk och hal. Låt Herrens ängel förfölja dem. Ty utan orsak har de gömt sin nätgrop för att fånga mig. Utan orsak har de grävt den för att ta mitt liv. Låt ödeläggelse oväntat komma över dem, så att de själva fångas i det nät de lagt ut och till sitt fördärv faller i sin egen grop. Min själ ska jubla i Herren och vara glad över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga, Herre, vem är dig lik? Du som räddar den betryckte från hans överman, den betryckte och fattige från den som plundrar honom. Falska vittnen träder fram. De frågar mig om sådant som jag inte vet. De lönar mig med ont för gott. Min själ är övergiven. Jag bar sorgdräkt när de var sjuka. Jag kuvade min själ med fasta och bad med nersänkt huvud. Jag handlade som om det gällt min vän, min bror. Lik den som sörjer sin mor gick jag sorgklädd och nerböjd. Men det gläder sig över mitt fall. Det gaddar ihop sig. Onda människor gaddar ihop sig mot mig. Jag vet ej varför. De hånar mig utan uppehåll. Bland gudlösa som hånar för en kaka bröd gnisslar det händer mot mig. Herre, hur länge ska du se på? Befria min själ från deras ödeläggelse. Mitt dyrbara liv undan lejonen. Då ska jag tacka dig i den stora församlingen. Bland mycket folk ska jag prisa dig. Låt inte dem få glädja sig över mig som utan orsak är mina fiender. Låt inte dem få blinka med ögonen som utan anledning hatar mig. Ty det är inte frid det talar. Svekets ord tänker det ut mot det stilla i landet. Det spärrar upp munnen mot mig. Det säger, rätt åt honom. Nu ser vi det med egna ögon. Du, Herre, ser det. Tig ej. Herre, var inte långt ifrån mig. Vakna, stå upp, skaffa mig rätt. Tag dig an min sak, du min Gud och Herre. Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, Herre min Gud. Låt dem inte få glädjas över mig. Låt dem inte säga i sina hjärtan, det var rätt åt honom, det gick som vi ville. Låt dem inte få säga, vi har uppslukat honom. Låt alla komma på skam och blygas som gläds över min olycka. Låt dem gå klädda i skam och blygsel, dessa som förhäver sig över mig. Låt dem jubla och glädja sig som unnar mig min rätt. Låt dem alltid kunna säga, lovad vare Herren som unnar sin tjänare frid.
Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet, ditt lov dagen lång.

för sångmästaren av Herrens tjänare David. I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. Han förringar inför sig själv att man ska upptäcka och hata hans brott. Hans muns ord är ondska och svek. Han vill inte göra det som är förståndigt och gott. Ondska tänker han ut på sin bädd. Han går den väg som inte är god. Han skyr inte något ont. Herre, upp i himlen räcker din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus. Av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga. Låt inte det högmodigas fot komma över mig eller det ogudaktigas hand driva bort mig. Där ligger ogärningsmän fallna, nerstötta, utan att kunna resa sig.

Av David. Bli inte upprörd över det onda. Avundas inte dem som gör orätt. Ty snart klipps det av likt gräs. Som gröna örter vissnar det. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Avstå från vrede och låt förbittring fara. Gräm dig inte, det för bara ont med sig. Ty det onda skall utrotas. Men det som väntar på Herren skall ärva landet. Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer. När du ser efter hans plats är han borta. Men det ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid. Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige. Han biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, ty han ser att hans stund kommer. Det ogudaktiga drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som går på rätta vägar. Men deras svärd skall tränga in i deras eget hjärta. Och deras bågar skall brista. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom. Ty det ogudaktigas armar skall brytas. Men Herren uppehåller det rättfärdiga. Herren känner det fullkomligas dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. Det ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns dagar ska de bli mättade. Men det ogudaktiga ska gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. Det försvinner som rök. Den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka. Men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. Herrens välsignade skall ärva landet. Men det som han förbannar kommer att utrotas. Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han ej till marken, ty Herren håller honom i handen. Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån, och hans barn är till välsignelse. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt. Ty Herren älskar det rätta, han överger inte sina fromma. För evigt blir det bevarade, men det ogudaktigas efterkommande blir utrotade. Det rättfärdiga skall ärva landet och bo där för evigt. Den rättfärdiges mun talar visdom,
Hans tunga säger det rätta. Hans Guds undervisning är i hans hjärta. Hans steg vacklar inte. Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. Men Herren överlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld när han ställs inför rätta. Vänta på Herren och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade. Jag såg en ogudaktig våldsverkare. Han bredde ut sig frodig, likt en seder som var väl rotad. Han drog vidare och är nu borta. Jag sökte efter honom, men fann honom inte. Ge akt på den oklanderlige. Se på den rättrådige. Det finns en framtid för fridens man. Men syndarna går alla under. Det ogudaktigas framtid blir avskuren. Det rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras värn i nödens tid. Herren hjälper dem och befriar dem. Han befriar dem från det ogudaktiga och frälsar dem. Ty det tar sin tillflykt till honom.

En psalm av David, en bön. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din vredes glöd. Ty dina pilar har träffat mig, din hand har drabbat mig. Inget helt finns på min kropp för din vredes skull. Inget friskt finns i mina ben för min synds skull. Min syndaskuld går mig över huvudet. Den tynger mig som en tung börda. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Inget helt finns på min kropp. Jag är maktlös och helt sönderslagen. Jag klagar i mitt hjärtas oro. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är ej dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har övergivit mig. Mina ögons ljus, också det är borta. Mina nära och kära håller sig borta från min plåga. Mina närmaste stannar på avstånd. Det som står efter mitt liv lägger ut snaror. Det som söker min olycka talar om min undergång. Hela tiden tänker de på svek. Men jag är lik en döv som inte hör. Lik en stum som inte öppnar sin mun. Jag är lik en man som inte hör, som ej öppnar sin mun till svar. Men jag väntar på dig, Herre. Du ska svara, Herre, min Gud. Jag tänker, må de inte få glädjas över mig, eller förhäva sig över mig när min fot vacklar. Ty jag är nära att falla. Jag känner alltid min smärta. Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. Mina fiender lever och är mäktiga. Många är de som hatar mig utan orsak. De som lönar gott med ont står mig emot. Därför att jag strävar efter det goda. Överge mig inte, Herre, min Gud. Var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Jag sade, jag vill ta mig i akt så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun så länge den ogudaktiga är inför mig. Jag blev stum och tyst. Jag teg, fjärran från det goda, och min plåga blev allt värre. Mitt hjärta brann inom mig. Medan jag grubblade brann det som en eld. Jag talade med min tunga. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Att det finns en gräns för mina dagar. Så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagar. Min livslängd är som ett intet inför dig. Endast en vindfläkt är människorna. Hur säkra det än står. Sela. Som en skugga vandrar en man omkring. Han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Befria mig från alla mina överträdelser. Låt mig inte bli smädad av dårar. Jag tiger och öppnar ej min mun, ty det är du som har gjort det. Tag din plåga ifrån mig, för din hands aga går jag under. När du tuktar någon för hans missgärning, förtär du likt malen det han har kärt. Endast en vindfläkt är människorna. Sela. Hör min bön, Herre. Lyssna till mitt rop. Tig inte vid mina tårar. Ty en främling är jag hos dig. En gäst som alla mina fäder. Vänd din blick ifrån mig så att jag kan le igen innan jag går bort och ej mer finns till.

Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och det ska förtrösta på Herren. Salig är den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lögngudar. Herre, min Gud, många är det under du har gjort och det tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag: se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du, Herre, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig. Må din nåd och din sanning alltid bevara mig. Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig. Jag orkar inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud. Och mitt mod har övergivit mig. Herre, var mig nådig och rädda mig. Herre, skynda till min hjälp. Låt alla dem som står efter mitt liv komma på skam och blygas. Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem häpna och skämmas som säger till mig: rätt åt dig, rätt åt dig. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning må alltid säga: lovad vare Herren. Jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud, dröj inte.

För sångmästaren, en psalm av David. Saliga den som tar sig an den fattige. Herren ska befria honom på olyckans dag. Herren ska bevara honom och hålla honom vid liv. Han ska prisas lycklig i landet. Du överlämnar honom inte åt hans fiender. Herren är hans stöd när han ligger sjuk. Hela hans läger förvandlar du. Jag säger, Herre, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig. Mina fiender säger illvilligt om mig, när ska han dö och hans namn försvinna? Om någon kommer och besöker mig, talar han falska ord. Han samlar på skvaller och sprider sedan ut det.

De som hatar mig viskar till varandra om mig. De tänker ut sådant som ska skada mig. Obotlig skada har drabbat honom. Han som ligger där ska aldrig resa sig. Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Men du, Herre, var mig nådig och upprätta mig så att jag kan vedergälla dem. Jag vet att du har mig kär, ty min fiende får inte jubla över mig. Mig uppehåller du i min oskuld och låter mig stå inför ditt ansikte för evigt. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Amen. Amen.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som jorden trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat, dag och natt. Ty ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skara. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är hans sång hos mig, en lovsång till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender? Det är som krossar man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Skaffa mig rätt, Gud. För min talan mot ett kärlekslöst folk. Rädda mig från falska, orättfärdiga människor. Ty du, Gud, är min starkhet. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande ansatt av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig. Må det föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Gud, med våra öron har vi hört. Våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar. Det var du som med din hand fördrev hedna folken, men dem planterade du. Du förgjorde andra folk, men dem lät du breda ut sig. Det var ej med sitt svärd de intog landet. Deras egen arm gav dem ej seger, utan din högra hand, din arm och ditt ansiktes ljus. Ty du älskade dem. Det är du som är min konung och Gud. Ge befallning om Jakobs frälsning. Genom dig ska vi slå ner våra fiender. Genom ditt namn trampa ner våra motståndare. Jag litar inte på min båge. Mitt svärd kan inte frälsa mig. Nej, du har frälst oss från våra ovänner. Dem som hatar oss låter du komma på skam. Gud, vi lovar dig hela dagen. Ditt namn prisar vi för evigt. Sela. Ändå har du förkastat oss och låtit oss stå med skam. Du drar inte ut med våra härar. Du låter oss vika tillbaka för fienden, och det som hatar oss tar byte. Du låter oss bli uppätna som får. Du skingrar oss bland hedna folken. Du säljer ditt folk för ingenting. Den vinst du gör är inte stor. Du låter våra grannar håna oss. Från dem som bor omkring oss kommer spott och spe. Du gör oss till ett ordspråk bland hedna folken. Du låter folken skaka på huvudet åt oss. Hela dagen är min smälek inför mig. Blygsel täcker mitt ansikte när jag hör hånarens och baktalarens ord, när jag ser fienden och den hämndgirige. Allt detta har kommit över oss, men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan vände sig inte bort. Våra steg vek inte av från din väg. Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödsskugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt ut våra händer mot en främmande Gud, skulle då inte Gud ha upptäckt det? Han som känner hjärtats hemligheter. Nej, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Vakna upp! Varför sover du, Herre? Vakna! Förkasta oss ej för alltid. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet. Vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Grip in och hjälp oss. Friköp oss för din nåds skull.

För sångmästaren, till liljornas melodi, en lärosalm, en sång om kärlek, av Koras söner. Mitt hjärta flödar över av vackra ord. Jag säger, min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn. Nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Bind svärdet vid din sida, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet. Ha framgång i din härlighet och drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska lära dig underbara gärningar. Skarpa är dina pilar. Folk ska falla för dig. Konungens fiender ska träffas i hjärtat. Gud, din tron står i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från elfenbens palats gläder dig stränga spel. Kungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. En drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir. Hör, dotter, se och lyssna. Glöm ditt folk och din faders hus. Låt konungen ha sin glädje i din skönhet, ty han är din herre. För honom skall du falla ner. Dottern Tyrus kommer med gåvor. De rika bland folket söker din gunst. Full av härlighet är hon, kungadottern i gemaket. Av guldvirka tyg består hennes dräkt. I brokigt vävda kläder förs hon till konungen. Jungfrur, hennes väninnor, följer henne. De leds in till dig. Under glädje och jubel förs det fram. Det tågar in i konungens palats. I dina fäders ställe skall dina söner komma. Du ska sätta dem till furstar överallt i landet. Ditt namn vill jag upphöja bland alla kommande släkten. Därför skall folken lova dig alltid och för evigt.

För sångmästaren, en sång av Koras söner till alla mått. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela. Kom och skåda Herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Och bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. Vagnarna bränner han upp i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Klappa i händerna alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop. Ty Herren den högste är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden. Han lägger folk under oss, folkslag under våra fötter. Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades stolthet. Sela. Gud har farit upp under jubel, Herren under basuners ljud. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår konung, lovsjung. Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hedna folken. Gud sitter på sin heliga tron. Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. Ty jordens sköldar tillhör Gud. Högt är han upphöjd.

En sång, en psalm av Koras söner. Stor är Herren och högt prisad i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Gud är i dess palats. Han har gjort sig känd som en tillflykt. Se, kungarna slog sig samman. Tillsammans drog de fram. De såg, då häpnade de, blev förskräckta och flydde. De greps där av bävan, av vånda som hos en barnaföderska. Som när Tarsis-skeppen krossas av östanvinden. Det vi har hört om får vi nu se i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad. Gud håller den vid makt till evig tid. Sela. Vi tänker, o Gud, på din nåd när vi är i ditt tempel. Så som ditt namn, o Gud, når också ditt lov in till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig. Juda döttrar jublar för dina domars skull. Gå runt Sion, vandra omkring det, räkna dess torn, ge akt på dess murar, gå igenom dess palats, så att ni kan berätta om det för ett kommande släkte. Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt. Han ska leda oss bortom döden.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Hör detta, alla folk. Lyssna, alla ni som lever i världen. Både hög och låg, rik och fattig. Min mun skall tala visdom. Mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till visdomsord. Tyda mitt gåtfulla tal till toner från lyran. Varför skulle jag frukta under olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ, och han ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under, liksom det, och måste lämna sina ägodelar åt andra. De tror att deras hus skall bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet. Hon är lik djuren som förgås. Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. Som en fårjord drivs de ner i dödsriket. Döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när marken gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket. De får ingen upphöjd boning. Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld. Han skall ta emot mig. Sela. Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död. Hans härlighet följer honom ej dit ner. Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, om man än berömmer dig när du gör dig goda dagar, så skall hans själ gå till sina fäder, till dem som aldrig mer ser ljuset. En människa som mitt i sin härlighet är utan förstånd är lik boskapen som förgås.

En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har talat. Han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, han skall ej tiga. Förtärande eld går framför honom, och kring honom stormar det våldsamt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet. Ty Gud är den som dömer. Sela. Hör mitt folk, jag vill tala, Israel, jag vill vittna mot dig. Jag är Gud, din Gud. Det är inte för dina slaktoffer jag vill gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty alla skogens djur är mina. Boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig, ty hela jorden är min med allt den rymmer. Skulle jag äta tjurars kött eller dricka bock blod? Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den högste. Ropa till mig på nödens dag så skall jag rädda dig och du skall ära mig. Men till den ogudaktige säger Gud: hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga? Du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig. Om du ser en tjuv håller du med honom, och med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. Du sprider ondska med din mun och väver samman svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror. Du hånar din mors son. Sådant gör du, och jag tiger. Då tror du att jag är som du. Men jag skall straffa dig och låta dina ögon se det. Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen skall jag låta se Guds frälsning.

För sångmästaren. En psalm av David när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder, Gud, du min frälsningsgud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer. Brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare.

För sångmästaren, en sång av David, när edomiten Doeg kom och sade till Saul: David har gått in i Ahimeleks hus. Varför skryter du med det onda, du som är så mäktig? Guds nåd varar för alltid. Din tunga tänker ut fördärv, den är lik en skarp rakkniv. Du handlar bedrägligt, du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanning. Sela. Du älskar allt tal som gör skada, du falska tunga. Därför ska Gud slå ner dig för alltid, gripa dig och rycka dig ut ur din hydda, utrota dig ur det levandes land. Sela. De rättfärdiga ska se det och frukta, de ska le åt honom. Se, där är en man som är gjord Gud till sitt värn. Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. Jag ska alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma ska jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

För sångmästaren till Mahalat, en sång av David. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Gud blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår det ingenting, alla dessa ogärningsmän som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Gud? Där grips det av förfäran, men ingenting finns att frukta. Ty Gud skingrar deras ben när de lägrar sig mot dig. Du låter dem komma på skam, ty Gud har förkastat dem. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Gud gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David, när sifiterna kom och sade till Saul: David håller sig gömd hos oss. Gud, fräls mig genom ditt namn. Skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön. Lyssna till orden från min mun. Ty främlingar reser sig upp mot mig. Våldsmän står efter mitt liv. Det har ej Gud för sina ögon. Sela. Se, Gud är min hjälpare. Herren uppehåller min själ. Det onda ska falla tillbaka på mina förföljare. Förgör dem, du som är trofast. Med villigt hjärta vill jag offra till dig. Jag ska prisa ditt namn, Herre, ty det är gott. Ur all nöd räddar han mig. Mitt öga ser mina fienders fall.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David. Lyssna Gud till min bön. Dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga. När fienden ropar, när den ogudaktige skriar, ty det vältrar ondska över mig, i sin vrede förföljer det mig. Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, dödens fasor faller över mig. Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig. Jag tänkte, om jag ändå hade vingar som duvan, då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen. Sela. Jag skulle skynda mig att söka skydd undan stormvind och oväder. Förvirra dem, Herre, gör deras tungor oense, ty våld och strid ser jag i staden. Dag och natt går jag omkring den, uppe på dess murar. Ondska och olycka råder där inne. Den är full av fördärv. Förtryck och svek viker ej från dess torg. Det är inte en fiende som hånar mig. Det kunde jag stå ut med. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig. Men det är du, min jämlike, min vän och förtrogne. Vi som levde i ljuvlig förtrolighet. Vi som gick till Guds hus i högtidsskaran. Låt döden komma över dem. Låt den fara levande ner i dödsriket. Ty ondska råder i deras boning, i deras hjärta. Men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. Han friköper min själ och ger den frid, så att det inte kan komma mig nära. Ty det är många som står mig emot. Gud skall höra mig och förutmjuka dem. Han som sitter på sin tron sedan urminnes tid. Sela. Ty det ändrar sig inte. Det fruktar inte Gud. Den mannen bär hand på sina vänner. Han bryter sitt förbund. Orden i hans mun är halare än smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare än olja. Ändå är det dragna svärd. Kasta din börda på Herren. Han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla. Du, Gud, skall störta dem ner i fördärvets grop. Det blodtörstiga och falska skall inte nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

För sångmästaren, efter den stumma duvan i fjärran. En sång av David, när filisterna grep honom i Gat. Var mig nådig Gud, ty människor vill ta mitt liv. Stridslystet angriper det mig hela tiden. Ständigt står mina förföljare efter mitt liv. Det är många som i högmod strider mot mig. När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig? Ständigt förvränger det mina ord. Alla deras tankar går ut på att skada mig. De gaddar sig samman, de lägger försåt, de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv. Skulle de räddas i sin ondska? Nej, slå ner folken i din vrede, Gud. Du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål. Det står ju i din bok. Mina fiender måste vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. Med Herrens hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har löften att infria till dig, Gud. Jag vill ge dig lovoffer. Ty du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus.

För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David när han flydde för Saul och var i grottan. Var mig nådig, Gud. Var mig nådig. Ty till dig flyr min själ. Under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran är över. Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som gör allt för mig. Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig när jag smädas av mina förföljare. Sela. Gud sänder sin nåd och sin sanning. Min själ är omgiven av lejon. Jag måste ligga bland eldsprutare, bland människor som har tänder som spjut och pilar och tungor skarpa som svärd. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden. Det lägger ut nät för mina fötter. Min själ böjs ner. Det gräver en grop för mig, men det faller själva i den. Sela. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Mitt hjärta är frimodigt. Jag vill sjunga och lovprisa. Vakna upp, min ära. Vakna upp, saltare och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre. Jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen och din sanning ända upp till skyarna. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden.

För sångmästaren fördärva inte. En sång av David. För ni verkligen rättfärdighetens talan när ni tiger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn? Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer. Era händer banar väg för våld i landet. De ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen. De lögnaktiga far vilse allt ifrån moderlivet. De har gift i sig, likt ormens gift. De liknar en döv huggorm som tillsluter sitt öra så att han inte hör ormtjusaren som är så skicklig att besvärja. Gud, krossa tänderna i deras mun. Bryt sönder de unga lejonens käkar, Herre. Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar, låt dem vara utan udd. Låt honom vara lik snigeln som löses upp och utplånas. Lik en kvinnas ofullgångna foster som inte får se solen. Innan era grytor känner hettan från törnet skall han svepa bort det med en stormvind, vare sig det friskt eller brinner. Den rättfärdige ska glädja sig när han ser hämnden. Han ska tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod. Och människorna ska säga: den rättfärdige får sin lön. Det finns en Gud som dömer på jorden.

För sångmästaren fördärva inte. En sång av David när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom. Rädda mig, min Gud, från mina fiender. Beskydda mig för mina motståndare. Rädda mig från ogärningsmännen. Fräls mig från blodtörstiga män. Det ligger i försåt för mig. Mäktiga män gaddar ihop sig mot mig. Utan att jag har gjort någon överträdelse eller synd, Herre. Utan att jag begått någon missgärning rusar det fram och gör sig redo. Vakna, kom till mig och se. Herre, Gud, Sebaot, Israels Gud, vakna upp och ställ alla folk till svars. Skona ingen som handlar trolöst. Sela. Var afton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Se vad deras munnar spyr ut. Svärd är på deras läppar. De tänker, vem hör oss? Men du, Herre, ler åt dem. Du bespottar alla hedna folk. Min styrka, till dig vill jag hålla mig. Ty du, Gud, är min borg. Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Gud låter mig se mina förföljares fall. Dräp dem inte, så att mitt folk inte glömmer det. Låt dem irra omkring genom din kraft. Störta ner dem, Herre, du vår sköld. Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod genom den förbannelse och lögn som de talar. Förgör dem i vrede. Förgör dem så att det ej mer finns till. Låt dem veta att det är Gud som härskar i Jakob. Ja, till jordens yttersta ändar. Sela. Var afton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Det strövar omkring efter föda och gnyr, kär i Jakob. Ja, till jordens yttersta ändar. Sela. Var afton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden.

för sångmästaren, efter vittnesbördets lilja, en sång till lärdom, av David när han var i strid med Aram Naharajim och Aram Soba, och Joab kom tillbaka och slog edomiterna i Saltdalen, 12 000 man. Gud, du har förkastat och skingrat oss. Du har varit vred. Upprätta oss igen. Du har kommit jorden att bäva och rämna. Hela nu dess sprickor, ty den vacklar. Du har låtit ditt folk uppleva hårda ting. Du har givit oss vin att dricka så att vi raglar. Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull. Sela. För att dina älskade ska räddas, fräls oss med din högra hand och bönhör oss. Gud har talat i sin helgedom. Jag ska triumfera. Jag ska utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Gilead är mitt. Mitt är Manasse. Efraim är mitt huvuds värn. Juda min härskarstav. Moab är mitt tvättfat. På Edom kastar jag min sko. Bryt ut i jubel över mig, du filistenas land. Vem ska föra mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du ej mer drar ut med våra herrar? Ge oss hjälp mot ovännen. Människors hjälp är utan värde. Med Gud kan vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra fiender.

För sångmästaren till stränginstrument av David. Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela. Du, Gud, hör mina löften. Du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. Du förökar kungens dagar. Hans år skall vara från släkte till släkte. Han ska sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. Då ska jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hur länge vill ni rasa mot denne man? Tillsammans slå ner honom som om han vore en lutande vägg, en nedbruten mur. Det rådslår om att störta honom ner från hans höjd. Det älskar lögn. Med munnen välsignar det, men i sitt innersta förbannar det. Sela. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela. Människobarn är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är det för lätta. Tillsammans väger det mindre än luft. Lita inte på våld. Sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. En gång har Gud sagt det. Två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten. Och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.

En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar skall prisa dig. Jag skall lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Ty du är min hjälp. Under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till dig. Din högra hand uppehåller mig. Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, det ska fara ner i jordens djup. Det ska överlämnas åt svärdet. Det ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom ska prisa sig lycklig. Ty det lögnaktigas mun ska bli tillstoppad.

För sångmästaren, en psalm av David. Gud, hör min röst när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig. Göm mig för det ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop. Ty det gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger det an som pilar, för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter det på honom utan att frukta. Det uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt. Det talar om hur det ska lägga ut snaror. Det säger, vem skulle se oss? Det smider sina onda planer och säger, nu är vi färdiga med det vi tänkt ut. Ja, människans hjärta och inre är outgrundligt. Då skjuter Gud en pil mot dem. Plötsligt blir de sårade. De bringas på fall av sina egna tungor. Alla som ser dem skakar på huvudet. Människorna grips av skräck. De förkunnar vad Gud har gjort. De inser att det är hans verk. Den rättfärdige gläder sig i Herren och tar sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

För sångmästaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Syndiga gärningar är mig övermäktiga. Du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran. Du, vår frälsningsgud, som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Du gör bergen fasta genom din kraft. Du är rustad med makt. Du stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. Det som bor vid jordens ändar häpna för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du tar dig an jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds källa har vatten till fyllest. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du och jämnar det som är uppplöjt. Med regnskurar mjukar du upp jorden och välsignar det som växer på den. Du kröner året med ditt goda. Dina fotspår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper. Höjderna klär sig i glädje. Ängarna är fulla av jordar. Dalarna är täckta med säd. Man höjer jubelrop och sjunger.

För sångmästaren en sång, en psalm. Höj jubel till Gud alla länder. Lovsjung hans namns ära. Ge honom ära och pris. Säg till Gud, hur förunderliga är ej dina gärningar. Så stor är din makt att dina fiender kryper för dig. Alla länder ska tillbe och lovsjunga dig. De ska lovsjunga ditt namn. Sela. Kom och se vad Gud har gjort. Gärningar som väcker förundran bland människors barn. Han förvandlade havet till torrt land. Det gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. Genom sin makt härskar han för evigt. Hans ögon ger akt på hedna folken. Det upproriska skall inte kunna resa sig. Sela. Prisa ni folk vår Gud. Låt hans lov ljuda högt. Ty han har givit vår själ liv. Han har inte låtit vår fot vackla. Väl prövade du oss, Gud. Du luttrade oss som silver luttras. Du lät oss fastna i nätet. Du lade en tung börda på vår rygg. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Jag kommer till ditt hus med brännoffer. Jag vill infria mina löften till dig. Löften som kom över mina läppar och som min mun talade när jag var i nöd. Brännoffer av feta djur vill jag bära fram till dig tillsammans med röken från baggar. Jag vill offra både tjurar och bockar. Sela. Kom och hör, alla ni som fruktar Gud. Jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ. Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig. Han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud, som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig.

För sångmästaren med stränginstrument. En psalm, en sång. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Sela. Så att man på jorden lär känna dina vägar bland alla hedna folk din frälsning. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla. Ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom.

För sångmästaren. En psalm, en sång av David. Gud står upp, hans fiender skingras. Det som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök drivs bort, fördrivs det av dig. Som vaxet smälter av eld, förgås det ogudaktiga inför Gud. Men de rättfärdiga är glada. De fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. Sjung till Guds ära. Prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem och det fångna frihet och lycka. Men det upproriska måste bo i en öken. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela, då bävade jorden, då strömmade regn ner från himlen inför Gud. Själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud. Ett nåderikt regn lät du falla, Gud. När din egendom var uttorkad gav du den nytt liv. Din skara fick bo där. I din godhet, Gud, sörjde du för det betryckta. Herren låter sitt ord förkunnas. Store skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet. Härskarornas kungar flyr, det flyr. Husmodern där hemma får dela bytet. Vill ni då ligga stilla inom era inhägnader? Duvans vingar är täckta med silver och hennes fjädrar med skimrande guld. När den allsmäktige skingrade kungarna i landet föll snö på Salmon. Basans berg är Guds berg. Ett berg med höga toppar är Basans berg. Varför, ni höga berg, ser ni ner på det berg som Gud har utvalt i sin boning? Herren ska bo där för alltid. Guds vagnar räknas i tiotusental, tusen och åter tusen. Herren är bland dem i helighet som på Sinai. Du steg upp i höjden. Du tog fångar. Du fick gåvor bland människorna. Ja, till och med upproriska människor, för att du, Herre, vår Gud, skulle bo där. Lovad var Herren. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Sela. Gud är för oss en Gud som frälsar. Hos Herren, Herren, finns räddning från döden. Ja, Gud krossar sina fienders huvuden. Den håriga gässan på den som framhärdar i synd. Herren säger, från Basan ska jag hämta dem. Jag ska hämta upp dem från havets djup. Då kan du tvätta din fot i blod och dina hundars tunga kan få sin del av fienderna. Man ser, o Gud, ditt högtidståg. Min Guds och konungs tåg inne i helgedomen. Främst går sångare. Harpospelare följer efter. Mitt ibland jungfrur som slår på pukor. Lova Gud i församlingarna. Lova Herren, ni från Israels källa. Där går Benjamin, den yngste. Han anför dem. Där går skaran av Juda furstar, Sebulons furstar, Naftalis furstar. Din Gud har bestämt din styrka. Stärk Gud
vad du har gjort för oss. Från ditt tempel i Jerusalem skall kungar bära fram gåvor till dig. Straffa odjuret i vassen, tjurarnas hop och deras kalvar. Ödmjukt ska folken hylla dig med silverstycken. Han skingrar det folk som vill ha krig. Mäktiga män ska komma från Egypten. Nubien ska skyndsamt räcka ut sina händer till Gud. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, lovprisa Herren, Sela. Honom som far fram på urtidshimlarnas himmel. Se, han låter sin röst höras, en mäktig röst. Ge Gud makten, hans majestät är över Israel. Hans makt är i skyarna. Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom. Israels Gud ger makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud.

För sångmästaren efter Liljor av David. Fräls mig Gud, ty vattnen kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött. Min strupe är hes. Min blick blir matt i min väntan på Gud. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig. De som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap och min syndaskuld är uppenbar för dig. Åh, Herre, Herre Sebaot, låt dig dem som väntar på dig komma på skam för min skuld. Du, Israels Gud, låt inte dem som söker dig drabbas av vanära för min skuld. Ty för din skull utsätts jag för hån. Blygsel täcker mitt ansikte. Främmande har jag blivit för mina bröder. En främling för min moders barn. Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädelser har fallit över mig. Jag grät och fastade, men det drog vanära över mig. Jag klädde mig i säcktyg, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. I dryckeslag gör de visor om mig. Men jag ber till dig, Herre, i nådens tid. Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig upp ur dyn så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenmassorna dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte brunnen tillsluta sitt gap över mig. Svara mig, Herre, ty din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig. Kom till min själ och återlös den. Friköp mig från mina fiender. Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande men fann inget. På tröstare men ingen kom. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Låt deras bord framför dem bli en snara och en fälla för det säkra. Låt deras ögon bli förmörkade så att de ej ser. Låt deras höfter ständigt vackla. Utgjut din vrede över dem. Låt din vredesglöd hinna upp dem. Låt deras gård bli öde. Låt ingen bo i deras hyddor. Ty det förföljer den som du har slagit och ordar om hur det plågas som du har sårat. Lägg skuld till deras skuld. Låt dem inte få del av din rättfärdighet. Låt dem utplånas ur det levandes bok. Låt dem inte bli uppskrivna bland de rättfärdiga. Men jag är betryckt och plågad. Gud, låt din frälsning skydda mig. Jag vill prisa Guds namn med sång.
och upphöja honom med tacksägelse. Det ska behaga Herren mer än någon tjur eller något offerdjur med horn och klövar. När det ödmjuka ser det ska det glädja sig. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. Ty Herren lyssnar till det fattiga. Han föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom. Havet och allt som rör sig där. Ty Gud ska frälsa Sion. Han ska bygga upp Judas städer. De ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv. De som älskar hans namn ska bo där.

För sångmästaren av David till åminnelse. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Låt dem komma på skam och blyga som står efter mitt liv. Låt dem vika tillbaka och drabbas av vanära som önskar mig olycka. Låt dem vända tillbaka i sin skam som säger rätt åt honom. Alla som söker dig ska jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning ska alltid säga högt lovad vare Gud. Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte.

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma. Du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg. Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand. Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, Herre, allt ifrån min ungdom. Du har varit mitt stöd ända från moderlivet. Du har förlöst mig ur min moders liv. Dig gäller alltid mitt lov. Jag har blivit ett tecken för många, och du är min starka tillflykt. Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära. Förkasta mig inte när jag blir gammal. Överge mig inte när min kraft tynar bort. Ty mina fiender talar mot mig. Det som vaktar på min själ rådslår med varandra och säger: Gud har övergivit honom, förfölj och grip honom, det finns ingen som räddar honom. Gud, var inte långt ifrån mig. Min Gud, skynda till min hjälp. Låt min själs fiender komma på skam och under. Låt dem som önskar mig olycka höljas i förakt och vanära. Men jag ska alltid hoppas och prisa dig om och om igen. Min mun ska förkunna din rättfärdighet, din frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord till fullo. Jag ska komma i Herrens väldiga kraft. Jag ska prisa din rättfärdighet, endast din. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och in till nu förkunnar jag dina under. Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå. Inte förrän jag fått förkunna om dina gärningar för nya släkten, om din makt för alla som ska komma. Din rättfärdighet, Gud, når upp till himlen. Du som har gjort så stora ting, Gud, vem är dig lik? Du som har låtit oss se så mycket av nöd och olycka, du skall åter göra oss levande, åter för oss upp ur jordens djup. Föröka du min storhet och trösta mig igen, så vill jag tacka dig med spel på saltare för din trofasthet, min Gud. Jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels helige. Mina läppar skall jubla när jag lovsjunger dig. Ja, min själ som du har friköpt. Min tunga skall hela dagen tala om din rättfärdighet. Ty det som önskar mig olycka kommer på skam och måste blygas.

Av Salomo. Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Han ska skaffa rätt åt det betryckta bland folket. Han ska frälsa det fattiga och krossa förtryckaren. Dig ska man frukta från släkte till släkte, så länge solen finns till, så länge månen skiner. Han ska vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden. I hans dagar ska den rättfärdige blomstra. Stor frid ska råda tills månen ej längre finns. Han ska härska från hav till hav och från floden in till jordens ändar. Öknens inbyggare ska buga sig för honom. Hans fiender ska slicka stoftet. Kungar från Tarsis och kustländerna ska ge honom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla hedna folk tjäna honom. Ty han ska rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld ska han återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld från Saba. Må man ständigt be för honom, dagligen välsigna honom. Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog, och folket i städerna blomstra som örter på marken. Må hans namn förbli för evigt. Så länge solen skiner må hans namn leva vidare. I honom ska man välsigna sig. Alla hedna folk ska prisa honom salig. Lovad vare Herren Gud, Israels Gud, som ensam gör under. Lovat vara hans härliga namn för evigt. Hela jorden var full av hans ära. Amen. Amen. Slut på Davids, Isais sons, böner.

En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick det ogudaktiga väl. Fria från lidanden är det till sin död, och deras kropp är vid gott hull. Det kommer inte i olycka som andra dödliga. Det plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, och våld det kläder det bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram. Deras hjärtans inbildningar har ingen gräns. De hånar och talar om förtryck i sin ondska. Överlägset talar de. Med sin mun stiger de upp i himlen, och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. Det säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högste ha sådan kunskap? Så är det med det ogudaktiga. Det går alltid väl för dem, och deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Om jag hade sagt, så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt, till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går med dem till slut. På hal mark ställer du dem. Du störtar ner dem i fördärvet. Hur plötsligt går det inte under? Det förgås och får en ände med förskräckelse. Liksom drömmen är borta när man vaknar, ska du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar.

En sång av Asaf. Gud, varför har du förkastat oss för alltid? Varför ryker din vrede mot fåren i din jord? Tänk på din menighet som du förvärvade för länge sedan, som du återlöste till att vara din arvedel. Tänk på Sions berg där du har din boning. Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss. De har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. Det var en syn som när man höjer yxor i en tät skog. Alla snidade verk har de förstört med yxa och bila. De har satt eld på din helgedom. Ända till grunden har de orenat ditt namns boning. De har sagt i sina hjärtan, vi ska kuva den fullständigt. Alla Guds heliga platser har de bränt ner i landet. Våra tecken ser vi inte. Ingen profet finns kvar. Och ingen av oss vet hur länge det varar. Hur länge, Gud, ska fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem. Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden. Det var du som delade havet genom din makt. Du krossade drakarnas huvuden på vattnet. Det var du som bröt sönder Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror. Det var du som lät källa och bäck bryta fram. Det var du som lät starka strömmar torka ut. Din är dagen. Din är också natten. Det är du som har skapat ljuset och solen. Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. Herre, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ. Glöm inte för alltid dina betrycktas liv. Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam. Låt den fattige och behövande prisa ditt namn. Stå upp, Gud, och för din talan. Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

För sångmästaren, fördärva inte. En psalm, en sång av Asaf. Vi tackar dig, Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära. Man talar om dina under. På den tid jag har bestämt ska jag fälla en rättvis dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga. Sela. Jag säger till de övermodiga, var inte övermodiga. Och till de ogudaktiga, upphöj inte hornet. Höj inte ert horn så högt. Tala inte så trotsigt och fräckt. Ty inte från öster eller väster och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Ty i Herrens hand är en bägare. Den skummar av vin. Den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Men jag ska alltid förkunna och lovsjunga Jakobs Gud. Alla de ogudaktigas horn ska jag hugga av, men den rättfärdiges horn ska bli upphöjt.

För sångmästaren, en psalm till stränginstrument, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort. I Salem står hans hydda, hans boning på Sion. Där bröt han sönder bågens blixtrande pilar, sköld och svärd, krigets vapen. Sela. Strålande är du, härligare än berg, rika på byte. Modiga män ligger plundrade. De sover sin sista sömn. Ingen stridsman kan lyfta sin hand. Genom ditt straffande ord, du Jakobs Gud, ligger både häst och ryttare i dvala. Du, endast du, är värd fruktan. Vem kan bestå inför dig när du är vred? Från himlen låter du din dom höras. Jorden förskräckes och blir stilla när Gud står upp till doms för att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela. Människors vrede ska då bli dig till pris. Vad som finns kvar av vrede ska du ikläda dig. Ge löften och infria dem åt Herren er Gud. Alla som är omkring honom ska bära fram gåvor åt den fruktansvärde. Han kuvar furstarnas stolta ande. Fruktansvärd är han för kungarna på jorden.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av Asaf. Jag vill höja min röst till Gud och ropa. Jag vill höja min röst till Gud och han lyssnar till mig. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar. Jag grubblar, ty min ande tynar bort. Sela. Mina ögonlock håller du öppna. Jag är full av oro och kan inte tala. Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta. Min ande tänker efter. Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är det slut med hans godhet för alltid? Har hans ord blivit till intet för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig, eller har han i vrede stängt inne sin barmhärtighet? Sela. Jag svarar, detta är min plåga, att den högstes högra hand inte är som förr. Jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk, Jakobs och Josefs barn. Sela. Vattnen såg dig, Gud. Vattnen såg dig och bävade. Själva djupen darrade. Molnen göt ut strömmar av vatten. Skyarna lät höra sin röst. Och dina pilar for omkring. Din oska göd i virvelstormen. Blixtar lyste upp världen. Jorden darrade och bävade. Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten, och dina fotspår fann man inte. Så förde du ditt folk som en jord genom Moses och Arons hand.

En sång av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun till lärorikt tal. Uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, när Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den.

Det skulle inte bli som sina fäder. Ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud. Efraims söner, välbeväpnade bågskyttar, vände om på stridens dag. De höll inte Guds förbund och ville inte följa hans lag. De glömde hans gärningar, det under han låtit dem se. Inför deras fäder hade han gjort under. I Egyptens land, på Soans mark. Han delade havet och lät dem gå igenom det. Han lät vattnet stå som en mur. Han ledde dem om dagen med månskyn och hela natten med eldens sken. Han klöv klippor i öknen och gav dem rikligt med vatten att dricka, som ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han bryta fram ur klippan. Vatten lät han flyta ner som strömmar. Men det fortsatte att synda mot honom. Det var upproriska mot den högste i öknen. Det frestade Gud i sina hjärtan när det begärde mat för sin lystnad. Det talade mot Gud och sade: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan så att vatten flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde det blev han vred. Eld upptändes i Jakob. Vrede kom över Israel, eftersom de inte trodde på Gud och inte förtröstade på hans frälsning. Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda. Säd från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Han gav dem all den mat de behövde. Han lät östanvinden fara ut från himlen. Genom sin makt bjöd han sunnanvinden komma. Han lät kött regna över dem som stoft, bevingade fåglar som havets sand. Han lät det falla ner i sitt läger, runt omkring sin boning. Då åt det och blev övermätta. Han lät dem få vad de begärde. Men innan de hade stillat sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, kom Guds vrede över dem. Han sände död bland de tappraste. Israels utvalda män slog han ner. Ändå fortsatte de att synda. De trodde inte på hans under. Då lät han deras dagar försvinna i tomhet och deras år i plötslig undergång. När han dräpte frågade de efter honom. De vände om och sökte Gud. De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud, den högste, var deras återlösare. De försökte bedra honom med sina ord. De ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom. De var ej trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig och förlåter missgärning. Han vill inte förgöra. Många gånger höll han tillbaka sin vrede och lät inte hela sin vredesglöd bryta fram. Han tänkte på att det var kött, en vindpust som far bort och ej kommer åter. Hur ofta var det inte upproriska mot honom i öknen och bedrövade honom i ödemarken? Det frestade Gud gång på gång och kränkte Israels helige. Det kom inte ihåg vad hans hand hade uträttat på den tid han befriade dem från fienden, då han gjorde sina tecken i Egypten och sina under på Soans mark. Där förvandlade han deras strömmar till blod så att de inte kunde dricka ur bäckarna. Han sände flugsvärmar som åt dem och paddor som förstörde. Han gav deras

gröda åt larver och deras arbetesfrukt åt gräshoppor. Han slog deras vinstockar med hagel och deras fikonträd med hagelstenar. Han utlämnade deras nötboskap åt hagel och deras fårjordar åt blixten. Han sände över dem sin vredesglöd, harm, vrede och nöd, en skara av olycksänglar. Han gav fritt utlopp åt sin vrede. Han skonade inte deras själ från döden, utan prisgav deras liv åt pesten. Han slog allt förstfött i Egypten, kraftens förstling i Hams hyddor. Han lät sitt folk bryta upp som en fårjord och förde dem som en boskapsjord genom öknen. Han ledde dem tryggt så att de inte behövde frukta, och havet övertäckte deras fiender. Han lät dem komma till sitt heliga land, till det berg som hans högra hand hade erövrat. Han jagade bort hedna folken för dem och gav dem deras land som arvedel. Han lät Israels stammar bo i deras hyddor. Men det var upproriska och frestade Gud den högste. Det tog inte vara på hans vittnesbörd. Det vek trolöst tillbaka. Det, liksom deras fäder, det vände om likt en båge som sviktar. Det väckte hans vrede med sina offerhöjder och kränkte honom genom sina avgudabilder. Gud hörde det och blev vred. Han förkastade Israel med all kraft. Han övergav sin boning i Silo, det tält han slagit upp bland människorna. Han gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiende hand. Sitt folk utlämnade han åt svärdet. Han blev vred på sin arvedel. Deras unga män förtärdes av eld. Deras unga kvinnor blev utan brudsång. Deras präster föll för svärd. Deras änkor kunde inte hålla dödsklagan. Då vaknade Herren som ur en sömn, lik en hjälte som legat bedövad av vin. Han slog tillbaka sina fiender. Evig skam lät han komma över dem. Han förkastade Josefs hyddor och utvalde inte Efraims stam. Men han utvalde Judas stam, Sions berg, som han älskade. Han byggde sin helgedom hög som himlen. Som jorden grundlade han den för evigt. Han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårjordens follor. Från fåren hämtade han honom och satte honom till herde för Jakob, sitt folk, för Israel, sin arvedel. Han var deras herde med uppriktigt hjärta och ledde dem med förståndig hand.

En psalm av Asaf. Gud, hedna folken har fallit in i din arvedel. De har orenat ditt heliga tempel. De har gjort Jerusalem till en stenhop. De har givit dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar, dina frommas kött åt markens djur. De har utgjutit deras blod som vatten runt omkring Jerusalem. Ingen fanns som begravde dem. Vi föraktas av våra grannar. Vi hånas av dem som är omkring oss. Hur länge, Herre, skall du vredgas för evigt? Hur länge ska din iver brinna som eld? Utgjut din vrede över hedna folken som inte känner dig, över riken som inte åkallar ditt namn. Ty de har ätit upp Jakob och förstört hans boning. Tillräkna oss inte våra fäders missgärningar. Låt din barmhärtighet snart komma oss till mötes. Ty vi har sjunkit mycket djupt. Hjälp oss, Herre, du vår frälsningsgud, för ditt namns äras skull. Rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull. Varför skulle hedna folken få säga: var är nu deras Gud? Låt det inför våra ögon bli känt bland hedna folken hur du hämnas dina tjänares utgjutna blod. Låt det fångnas klagorop komma inför ditt ansikte. Låt dödens barn få leva genom din starka arm. Låt våra grannar få sjufalt igen för sina smädelser mot dig, Herre. Vi som är ditt folk och får i din jord, vi vill tacka dig för evigt. Vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

För sångmästaren, efter liljor, ett vittnesbörd, en psalm av Asaf. Lyssna du Israels herde, du som leder Josef som en jord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse. Kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Herre Gud, Sebaot, hur länge ska du vredgas på ditt folks bön? Du har låtit dem äta tårars bröd och givit dem tårars dryck i fullt mått. Du gör oss till ett stridsämne för våra grannar, och våra fiender hånar oss. Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. En vinstock flyttade du från Egypten. Du jagade bort hedna folken och planterade den. Du röjde rum för den, och den slog rot och uppfyllde landet. Bergen övertäcktes av dess skugga och Guds sedrar av dess rankor. Den bredde ut sina revor ända till havet och sina skott ända till floden. Varför har du brutit ner dess mur så att alla som går förbi kan plocka av den? Vildsvinet från skogen frossar på den, smådjuren på marken äter av den. Gud, Sebaot, vänd åter. Blicka ner från himlen. Se till och vårda dig om denna vinstock. Skydda den vinstock som din högra hand har planterat. Den son som du har fostrat åt dig. Den är förbränd av eld och nerhuggen. Inför din förebrående blick går det under. Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig. Då skall vi inte vika ifrån dig. Behåll oss vid liv, och vi skall åkalla ditt namn. Herre Gud Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.

För sångmästaren, till Gittit av Asaf. Höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Höj jubel till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda. Ljuvliga harpor tillsammans med saltare. Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig höljd i oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. Hör mitt folk och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig. Hos dig får inte finnas någon annan gud. Du skall inte tillbe någon främmande gud. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt, så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig, och om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. De som hatar Herren skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. Han skulle ge folket bästa vete att äta. Ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.

En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen. Mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för det ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse. Låt den betryckte och utblottade få rättvisa. Befria den fattige och nödställde. Rädda honom från det ogudaktigas hand. Det vet ingenting och förstår ingenting. Det vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. Jag har sagt att ni är gudar. Ni är alla den högstes söner. Men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Grip in, Gud. Håll dom över jorden. Ty alla hedna folk är din egendom.

En sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte tyst. Tig inte och var inte stilla, Gud. Ty se, dina fiender larmar och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger, kom, vi utrotar dem så att det inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra. De sluter förbund mot dig. Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, filisterna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela. Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kishons bäck, dem som förgjordes vid Endor och blev till gödsel på marken. Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seb, och alla deras furstar som det gick Seba och Salmunna, eftersom de säger, Guds betesmarker vill vi erövra. Min Gud, låt den bli som virvlande löv, som strå för vinden, som elden förtär skog och lågans vedjer berg. Så ska du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikten med skam, så att de söker ditt namn, Herre. De ska komma på skam och förskräckas till evig tid. De ska komma på skam och gå under. De ska veta att endast du bär namnet Herren, den högste över hela jorden.

För sångmästaren till Gittit, en psalm av Koras söner. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. Det går från kraft till kraft. Det träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud. Sela. Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas boningar. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Herre, förr var du nådig mot ditt land. Du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks missgärning. Du övertäckte all dess synd. Sela. Du lät all din förbittring fara och vände dig från din vredesglöd. Upprätta oss igen, du vår frälsnings Gud. Upphör med din harm mot oss. Skall du för alltid vara vred på oss? Skall din vrede vara från släkte till släkte? Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må det inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden. Rättfärdighet blicka ner från himlen. Herren ska ge oss det som är gott. Vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg.

En bön av David. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, ty jag är betryckt och fattig. Bevara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Var mig nådig, Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön. Lyssna till mina böners ljud. Jag ropar till dig på nödens dag, ty du ska svara mig. Herre, ingen är dig lik bland gudarna. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Ty din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Gud, övermodiga människor har rest sig mot mig. En skara våldsmän står efter mitt liv. De har inte dig för ögonen. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och visa mig nåd. Ge din makt åt din tjänare och fräls din tjänarinnas son. Gör ett tecken med mig så att det går mig väl. Låt dem som hatar mig skämmas när de ser att du, Herre, hjälper och tröstar mig.

En psalm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Sela. Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare. Likaså Filisten och Tyrus tillsammans med Kush. Dessa är födda där. Om Sion ska det sägas, var och en är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så. Dessa är födda där. Sela. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig.

En sång, en psalm av Koras söner, för sångmästaren till Mahalat Leanot. En sång av Esraiten Heman. Herre, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte, vänd ditt öra till mitt rop. Ty min själ är mättad med lidanden, mitt liv har kommit nära dödsriket. Jag räknas bland dem som far ner i hålan. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda. Lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på och som inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret, ner i djupet. Din vrede ligger tung på mig. Alla dina böljors svall låter du gå över mig. Sela. Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig. Du har gjort mig förhatlig för dem. Jag ligger fången och kan ej komma ut. Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar dagligen till dig. Jag sträcker mina händer mot dig. Gör du under för de döda? Kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela. Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet? Känner man i mörkret dina under, din rättfärdighet i glömskans land? Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen kommer min bön till dig. Varför förkastar du, Herre, min själ? Varför gömmer du ditt ansikte för mig? Betryckt är jag och döende allt ifrån min ungdom. Jag måste bära förskräckelser från dig. Jag är nära att förtvivla. Din vredes lågor går över mig. Dina fasor förgör mig. Hela dagen omger det mig som vatten. Alla omringar det mig. Mina nära och kära har du drivit långt bort ifrån mig. I mina förtrogna ställe har jag mörker.

En sång av Esraiten Etan. I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, din nåd är befäst för evigt. I himlen är din trofasthet fast grundad. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Din ett ska jag låta bestå för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte. Sela. Himlarna prisar dina under, Herre, och din trofasthet i det heligas församling. Ty vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner är Herren lik? Gud är fruktansvärd i det heligas råd. Mycket fruktansvärd är han för alla omkring honom. Herre, härskarornas Gud, vem är som du? Stark är Herren, och din trofasthet omger dig. Du är den som råder över det stolta havet. När dess böljor reser sig stillar du den. Du krossade Rahab så att han låg som en slagen. Med din mäktiga arm skingrade du dina fiender. Din är himlen. Din är också jorden. Du har grundat världen och allt som finns i den. Norr och söder har du skapat. Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Du har en arm med hjältekraft. Mäktig är din hand. Hög är din högra hand. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar det. I ditt namn gläder det sig alltid. Genom din rättfärdighet upphöjs det. Ty du är deras styrka och prydnad. Genom din nåd upphöjer du vårt horn. Ty han som är vår sköld tillhör Herren. Vår kung tillhör Israels helige. På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade, jag har lagt hjälp i en hjältes hand. Jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska uppehålla honom. Min arm ska styrka honom. Ingen fiende har något att fordra av honom. Ingen orättfärdig ska förtrycka honom. Jag ska krossa hans ovänner framför honom. Jag ska slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och min nåd ska vara med honom. I mitt namn ska hans horn bli upphöjt. Jag ska lägga havet under hans hand, strömmarna under hans högra hand. Han ska ropa till mig, du är min fader, min Gud och min frälsningsklippa. Jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag ska bevara min nåd åt honom för evigt. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag ska låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då ska jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor.
Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat ska jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David ska jag inte bryta. Hans efterkommande ska bestå för evigt, och hans tron inför mig så länge som solen, som månen ska den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn. Sela. Men nu har du i vrede stört bort och förkastat din smorde. Du har upplöst förbundet med din tjänare. Du har vanärat hans krona och kastat den till marken. Du har brutit ner alla hans murar och lagt hans fästen i spillror. Alla som går förbi på vägen plundrar honom. Han blir hånad av sina grannar. Du har lyft hans ovänners högra hand till glädje för alla hans fiender. Du har låtit hans skarpa svärd vika tillbaka och inte hållit honom uppe i striden. Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden. Du har förkortat hans ungdoms dagar. Du har höljt honom i skam. Sela. Herre, hur länge ska du gömma dig helt och hållet? Hur länge ska din vrede brinna som eld? Tänk på hur kort mitt liv är. Hur förgängliga du skapat alla människors barn. Kan en man leva och slippa se döden? Kan han rädda sin själ från dödsrikets våld? Sela. Herre, var är dina forna nådegärningar som du i trofasthet lovade David med ed? Herre, tänk på din tjänares vanära, på vad jag måste uthärda av alla folk. Herre, tänk på hur dina fiender hånar, hur de hånar din smordes fotspår. Lovad vare Herren i evighet. Amen. Amen.

En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter, ni människors barn. Ty tusen år är dina ögon som den dag som förgick igår. Det är som en nattväkt. Du sköljer den bort. Det är som en sömn. Om morgonen liknar det gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar. Om aftonen vissnar det och blir torrt. Vi går under genom din vrede. Genom din förbittring förskräcks vi. Du ställer våra missgärningar inför dig. Våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din harm. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi. Vi flyger bort. Vem känner din vredes makt och din harm så att han fruktar dig? Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Vänd åter, Herre. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss, lika många år som vi har sett olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herrens, vår Guds ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk. Ja, åt våra händers verk må du ge framgång.

Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja, 10 000 vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur det ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du skall trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär, och jag skall befria honom. Jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.

En psalm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Med tio strängat instrument och saltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår det inte. När de ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går det ändå mot evig undergång. Men du, Herre, är den högste för evigt. Ty se, dina fiender, Herre, se, dina fiender förgås. Alla ogärningsmän skingras. Men mitt horn gör du högt som vildoxens. Jag övergjuts med frisk olja. Mina ögon får se att mina förföljare faller. Mina öron får höra hur det går med det onda som reser sig mot mig. Det är rättfärdiga grönskar som palmer. Som cedrar på Libanon växer det till. Det är planterade i Herrens hus. Det är grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär det frukt. Det frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.

Herren är konung, han har klätt sig i höghet, Herren har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte. Din tron är fast grundad från fordom tid, du är från evighet. Herre, vattenströmmarna höjer sin röst. Vattenströmmarna höjer sina dånande vågor. Men väldig är Herren i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. Dina vittnesbörd är sanna allt igenom. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid.

Du hämndens Gud, Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Res dig, du jordens domare. Vedergäll de högmodiga vad de har gjort. Hur länge ska de ogudaktiga, Herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal. Alla ogärningsmän förhäver sig. Ditt folk, Herre, krossar det. Din arvedel förtrycker det. Änkor och främlingar dräper det. Faderlösa mördar det. Det säger, Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Besinna er, ni oförnuftiga bland folket. Ni dårar, när ska ni få förstånd? Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se? Han som tuktar folken, skulle han inte straffa? Han som lär människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att det är tomhet. Salig är den man som du, Herre, tillrättavisar och undervisar från din lag, för att ge honom ro i onda dagar, till dess att det ogudaktigas grav har blivit grävt. Ty Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvedel. Rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skall hålla sig till den. Vem står upp för att försvara mig mot det onda? Vem hjälper mig mot ogärningsmännen? Om inte Herren vore min hjälp, skulle min själ snart bo i det tysta. När jag sade, min fot vacklar, då var din nåd mitt stöd, Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Kan du ha gemenskap med orättfärdighetens domstol, där de brukar våld i lagens namn, där de angriper den rättfärdige och fördömer oskyldigt blod? Men Herren är för mig en borg. Min Gud är min tillflyktsklippa. Han låter deras brott drabba dem själva. Han förgör dem för deras ondska skull. Ja, Herren, vår Gud, skall förgöra dem.

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord. Fåren som står under hans vård. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som är Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I 40 år väckte det släktet min avsky, och jag sade, det är ett folk som far vilse med sina hjärtan. Det vill inte veta av mina vägar. Så svor jag i min vrede. Det skall inte komma in i min vila.

Sjung för Herren en ny sång. Sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag.

Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Herren är konung. Därför må jorden fröjda sig och alla havsländer glädja sig. Moln och töcken omger honom. Rättfärdighet och rätt är hans trons grundval. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen. Jorden ser det och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet. På skam skall alla de komma som dyrkar avgudabilder och skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar skall tillbe honom. Sion hör det och gläder sig. Juda döttrar jublar över dina domar, Herre. Ty du, Herre, är den högste över hela jorden, högt upphöjd över alla gudar. Ni som älskar Herren, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar. Ur det ogudaktigas hand räddar han dem. Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för det rättsinniga. Gläd er, ni rättfärdiga i Herren. Prisa hans heliga namn.

En psalm. Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till Herren, alla länder, brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa och med lovsångsljud. Blås i trumpeter och horn. Höj jubelrop.

inför konungen, Herren. Må havet brusa och allt som fyller det, världen och det som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Herren är konung. Folken darrar. Han tronar på keruberna. Jorden skälver. Herren är stor i Sion, upphöjd över alla folk. Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. Konungen i sin makt älskar det rätta. Du håller rättvisa vid makt. I Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt. Upphöj Herren vår Gud och tillbed vid hans fotapall. Helig är han. Mose och Aaron var bland hans präster. Samuel bland dem som åkallade hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnstoden talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem. Herre, vår Gud, du svarade dem. Du var för dem en Gud som förlåter, men som också hämnas deras gärningar. Upphöj Herren, vår Gud. Tillbed vid hans heliga berg. Ty helig är Herren, vår Gud.

En tacksägelsesalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte.

En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga. Dig, Herre, vill jag lovprisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill föra en fullkomlig vandel där jag bor i mitt hus. Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag. Det skall inte finnas hos mig. Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig. Det onda vill jag inte veta av. Den som baktalar sin nästa, honom vill jag förgöra. Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon ser efter det trofasta i landet, för att det ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig. Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Varje morgon ska jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Mina dagar har försvunnit som rök. Benen i min kropp är förbrända som av eld. Mitt hjärta är förtorkat. Det har vissnat som gräs. Ty jag glömmer att äta mitt bröd. På grund av min högljudda suckan har jag blivit skinn och ben. Jag är lik en pelikan i öknen. Jag är som en uggla bland ruiner. Jag ligger vaken. Jag är som en ensam fågel på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. Det som gör narr av mig använder mig som en svordom. Ty jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar för din vredes och förbittrings skull. Du har ju gripet mig och förkastat mig. Mina dagar är som skuggan när den förlängs. Jag vissnar som gräs. Men du, Herre, tronar i evighet. Släkte efter släkte ska komma ihåg dig. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit. Ty dina tjänare har dess stenar kära. Det förbarmar sig över dess grus. Hedna folken ska frukta Herrens namn och alla jordens kungar din härlighet. När Herren bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. Han vänder sig till det utblottades bön och föraktar den inte. Detta ska skrivas ner för ett kommande släkte, och ett folk som han skapar skall prisa Herren. Ty han blickar ner från sin heliga höjd. Herren skådar från himlen ner till jorden för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn. För att man i Sion ska förkunna Herrens namn och hans lov i Jerusalem, när folk och riken samlas för att tjäna Herren. Han har försvagat min kraft under vandringen. Han har förkortat mina dagar. Jag sade, min Gud, tag inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och det försvinner. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet, och deras efterkommande bestå inför dig.

Av David. Lova Herren min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och det är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren.

Lova Herren min själ. Herre, min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel spänner ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn. Du far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud. Eldslågor till dina tjänare. Du grundar jorden på dess fästen så att den ej vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som är en klädnad. Upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde det. För ljudet av ditt dunder tog det till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog det sin väg. Det vattnar alla markens djur. Vildåsnorna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjer det sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade, Libanons cedrar som han planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägern har sitt bo i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp. Då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet, det stora och vida. Där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små. Där går skeppen. Där leker leviatan som du har skapat. Alla väntar på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem, och det samlar in. Du öppnar din hand, och det mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte, och det blir förskräckta. Du tar bort deras ande, och det dör, och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas det, och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och det ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mina tankar behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ.
Halleluja!

Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans domslut, ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade: åt dig ger jag Kanans land. Det ska bli er arvedel. Då var det en liten skara. Det var få och främlingar i landet. Det vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda. Gör inte mina profeter något ont. När han sände hungersnöd över landet så att det led brist på bröd, då sände han en man framför dem, Josef, som blev såld till slav. Man slog hans fötter i bojor. I järn låg han bunden till den tid då hans ord uppfylldes. Och Herrens tal bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Folkens härskare gav honom fri. Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde, för att binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet. Och Israel kom till Egypten. Jakob blev gäst i Hams land. Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än deras ovänner. Han förvandlade deras hjärtan så att de hatade hans folk och handlade svekfullt mot hans tjänare. Han sände Mose, sin tjänare, och Aaron som han utvalt. Det gjorde hans tecken bland dem och under i Hams land. Han sände mörker och allt blev mörkt, och det stod inte emot hans ord. Han förvandlade deras vatten till blod, och deras fiskar dog. Deras land vimlade av paddor ända in i deras kungars kamrar. Han befallde, och svärmar av insekter kom, mygg över hela deras land. Han gav dem hagel istället för regn och sände eldslågor i landet. Han slog ner deras vinstockar och fikonträd och bröt sönder träden i landet. Han befallde och gräshoppor kom och gräsmaskar i oräknelig mängd. Det åt upp alla örter i landet. Det åt upp grödan på marken. Han slog allt förstfött i landet, förstlingen av deras livskraft. Så förde han dem ut med silver och guld. I hans stammar stapplade ingen. Egyptierna gladde sig när de drog ut, ty förskräckelse för Israel hade fallit över dem. Han bredde ut ett moln till skydd och en eld som lyste om natten. Det bad, och han lät vaktlar komma och mättade dem med bröd från himlen. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det rann genom öknen som en ström.
Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare. Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Han gav hedna folkens länder åt dem. Det folken arbetat ihop fick de ärva, för att de skulle hålla hans stadgar och ta vara på hans undervisning. Halleluja!

Halleluja, tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Vi har syndat liksom våra fäder. Vi har gjort illa. Vi har varit ogudaktiga. Våra fäder gav inte akt på dina under i Egypten. De kom inte ihåg dina många nådegärningar, utan var upproriska vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet, och det blev torrt. Han förde dem genom djupen som genom en öken. Han frälste dem från deras motståndares hand och återlöste dem från fiendens hand. Vattnet övertäckte deras fiender. Inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de hans ord. De sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom bland dem. I lägret fylldes de av avund mot Mose och mot Aron, Herrens helige. Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan. Den övertäckte Abirams hop. Eld började brinna i deras läger. En låga brände upp de ogudaktiga. De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad en avgudabild. Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs. De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten, så underbara verk i Hams land, så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. Han sade att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare inför honom för att vända bort hans vrede, så att den inte förgjorde dem. De föraktade det ljuvliga landet. De trodde inte hans ord. De knotade i sina tält och lyssnade inte till Herrens röst. Då lyfte han sin hand mot dem och svor att slå ner dem i öknen, att slå ner deras barn bland hedna folken och skingra dem i länderna. De slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda. De väckte Guds vrede genom sina gärningar, och en hemsökelse bröt ut bland dem. Men Pinehas steg fram och skipade rätt, och hemsökelsen upphörde. Det räknades honom till rättfärdighet, från släkte till släkte för evig tid. Det väckte hans vrede vid Meribas vatten, och det gick illa för Mose för deras skull. Ty det var upproriska mot hans ande, så att han talade tanklöst med sina läppar. Det förgjorde inte folken som Herren hade befallt dem, utan blandade sig med hedna folken och lärde sig deras gärningar. Det tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. Det offrade sina söner och döttrar åt onda andar. Det utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. De orenade sig genom sina gärningar.
De handlade trolöst i allt de gjorde. Då upptändes Herrens vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hedna folkens hand, så att de som hatade dem fick råda över dem. Deras fiender förtryckte dem. De blev kuvade under deras hand. Han räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap. Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från hedna folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket skall säga: Amen. Halleluja.

tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta, det som han har återlöst från fiendens hand, det som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. Det irrade omkring i öknen på öde stigar. Det fann ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras liv tynade bort. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. Ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. Det som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten, det såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade, och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. Det for upp mot himlen och ner i djupen så att det miste modet i sin olycka. Det raglade och stapplade som druckna. Det var förbi med all deras vishet. Men det ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen, och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets församling och prisa honom där de äldste sitter. Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark och bördigt land till salthed för dess invånares ondskas skull. Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Han lät de hungriga slå sig ner där och bygga en stad där de kunde bo. De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav riklig skörd. Han välsignade dem och de blev mycket talrika. Han lät ej deras boskap minska i antal. När de blev färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer, utgöt han förakt över furstarna och lät dem irra omkring i en ödemark utan vägar. Han upphöjde den fattige ur eländet och förökade deras familjer som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig,
och all ondska måste tiga. Den som är vis må lägga märke till detta och tänka på Herrens nådegärningar.

En sång, en psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Jag vill sjunga och spela. Ja, så vill min ära. Vakna upp saltar och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, och lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd är stor och når upp över himlen, och din sanning upp till skyarna. Upphöjd var du, Gud, över himlen, och i din härlighet över hela jorden. Ge oss seger med din högra hand, och bönhör mig, så att dina älskade finner räddning. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är min hjälm och Juda min spira. Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag min sko, över filisternas land höjer jag jubelrop. Vem för mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du inte drar ut med våra härar, Gud? Hjälp oss mot fienden, ty människors hjälp är förgäves. Med Gud ska vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra ovänner.

För sångmästaren, en psalm av David. Min lovsångs Gud, tig inte. Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun har det öppnat mot mig. Det har talat mot mig med lögnaktig tunga. Med hatfulla ord har det omringat mig. Utan orsak har det börjat strid mot mig. Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem. Det lönar gott med ont, och min kärlek med hat. Sätt en ogudaktig man över honom. Låt en åklagare stå på hans högra sida. När han ställs inför rätta må han dömas skyldig, och hans bön bli till synd. Må hans dagar bli få, och en annan överta hans ämbete. Må hans barn bli faderlösa och hans hustru änka. Må hans barn alltid irra omkring och tigga och söka sitt bröd långt från sina ödelagda hem. Må ockraren få allt han äger i sin snara och främlingar plundra hans egendom. Må ingen visa honom barmhärtighet och ingen förbarma sig över hans faderlösa. Må hans efterkommande bli utrotade och hans namn utplånat i nästa släktled. Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför Herren och må hans mors synd ej bli utplånad. Må det alltid finnas inför Herren. Må minnet av dem utrotas från jorden, ty han tänkte inte på att vara barmhärtig, utan förföljde den som var betryckt och fattig och den som hade ett bedrövat hjärta för att döda dem. Han älskade förbannelse, och den kom över honom. Han ville inte ha välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom. Han tog på sig förbannelse som en klädnad, och den trängde in i hans inre som vatten och som olja in i hans ben. Må den vara för honom som en mantel att svepa sig i, som ett bälte att alltid spänna om sig. Må detta vara mina motståndares lön från Herren, deras som talar ont mot mig. Men du, Herre, Herre, hjälp mig för ditt namns skull. Rädda mig, ty din nåd är god. Jag är betryckt och fattig. Mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst. Jag försvinner som skuggan om kvällen. Jag skakas bort som gräshoppor. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp förlorar sitt hull. Jag har blivit låtlöje för dem. När de ser mig skakade på huvudet. Hjälp mig, Herre, min Gud. Fräls mig enligt din nåd, så att jag förstår att detta är din hand, att du, Herre, har gjort det. De förbannar, men du välsignar. Reser de sig upp kommer de på skam, men din tjänare gläder sig. Låt mina motståndare bli klädda i vanära och svepta i skam som i en mantel. Jag vill storligen tacka Herren med min mun. Mitt ibland många vill jag prisa honom. Ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som dömer honom.

En psalm av David. Herren sade till min Herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han skall hålla dom bland hedna folken. Överallt skall döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han skall dricka ur bäcken vid vägen. Därför skall han lyfta huvudet högt.

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. Det begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom. Han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står det fasta. Det fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk för lossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För det rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han skall inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad det ogudaktiga längtar efter blir till intet.

Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn, från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor omgiven av barn. Halleluja!

När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? Ni berg, varför hoppar ni som baggar? Ni höjder som lamm. För Herren ska du bäva, du jord. För Jakobs Guds ansikte. För honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö. Den hårda stenen till en vattenkälla.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och din sannings skull. Varför skulle hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Näsa, men luktar inte. Med sina händer tar de inte. Med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Herren tänker

och era barn. Var välsignad av Herren som har gjort himmel och jord. Himlen är Herrens himmel och jorden har han givet åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi lovar Herren från nu och till evig tid. Halleluja!

Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågades svårt, jag som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss. Och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet. De som fruktar Herren må säga så, ty hans nåd varar i evighet. I min nöd ropar jag till Herren, och Herren svarade mig och ställde

Ställde mig på rymlig plats. Herren är med mig. Jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig. Han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Det är bättre att ha sin tillflykt till Herren än att lita på furstar. Alla hedna folk omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig, ja, de omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men det slocknar som eld i törne. I Herrens namn skall jag förgöra dem. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls! O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.

Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, de som inte gör det som är orätt, utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all kraft. O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vare du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Gör väl mot din tjänare, så att jag kan leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tar vara på dina vittnesbörd. Om en furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje. Det är mina rådgivare. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Håll mig vid liv efter ditt ord. Jag talade om dina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg. Så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av bedrövelse. Upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig. Och ge mig av nåd din undervisning. Sanningens väg har jag valt. Dina domslut har jag ställt framför mig. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte komma på skam, Herre. Jag vill löpa på dina budords väg. Ty du tröstar mitt hjärta. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd, så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting. Håll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll vad du har sagt till din tjänare så att han fruktar dig. Vänd bort ifrån mig den vanära som jag fruktar, ty dina domslut är goda.
jag längtar efter dina befallningar. Håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt tal, så att jag kan svara den som hånar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungar, och jag skall inte komma på skam. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Jag vill begrunda dina stadgar. Tänk på ordet till din tjänare, ty du har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Det fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning. Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre, och jag blir tröstad. Glödande vrede kommer över mig för det ogudaktiga skull, därför att det överger din undervisning. Dina stadgar är lovsånger för mig i det hus där jag bor. Jag tänker om natten på ditt namn, Herre. Jag ger akt på din undervisning. Det har förunnats mig att akta på dina befallningar. Du är min del, Herre. Jag har sagt att jag vill hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig. Var mig nådig enligt ditt ord. Jag ger akt på var jag går och vänder mina fötter till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De ogudaktiga snaror omger mig, men jag glömmer ej din undervisning. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. De fräcka ljuger om mig, men jag vill av allt hjärta ta dina befallningar i akt. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver. Dina händer har gjort mig och format mig. Ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. Det som fruktar dig ska se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet. Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare. Låt din barmhärtighet komma över mig, så att jag får leva. Ty din undervisning är min glädje. Låt det fräcka komma på skam, ty utan orsak har det gjort mig orätt.
men jag vill begrunda dina befallningar. Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig. Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar, så att jag inte kommer på skam. Min själ längtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt tal. Jag frågar, när ska du trösta mig? Ty jag är som en vinlägel i rök, men jag glömmer ej dina stadgar. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du hålla dom över mina förföljare? De fräcka gräver gropar för mig, de som lever i strid med din undervisning. Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig. De har nästan utplånat mig från jorden, men jag överger inte dina befallningar. Håll mig vid liv enligt din nåd. Jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag. Ty allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände. Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv. Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar. De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd. Hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är de hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än de gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal? Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre. Lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet. Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning
älskar jag. Du är mitt beskydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Vik bort ifrån mig, ni onda. Jag vill ta min Guds bud i akt. Uppehåll mig enligt ditt tal så att jag får leva. Låt mig inte komma på skam med mitt hopp. Stöd mig så att jag blir frälst och ständigt kan betrakta dina stadgar. Du förkastar alla dem som far vilse från dina stadgar, ty de är falska och svekfulla. Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg. Därför har jag dina vittnesbörd kära. Av fruktan för dig ryser mitt kött. Jag bävar för dina domar. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Tag dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte det fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighets ord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Det är tid för Herren att handla, ty det har gjort din undervisning om intet. Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon därför att man inte tar vara på din undervisning. Herre, du är rättfärdig. Dina domslut är rättvisa. Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. Jag förtärs av brinnande nit därför att mina ovänner glömmer dina ord. Ditt tal är fullkomligt rent. Din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer ej dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje. Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva. Jag ropar av allt hjärta, svara mig, Herre. Jag vill ta dina stadgar i akt. Jag ropar till dig, fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Hör min röst enligt din nåd, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt domslut. Nära är det som jagar efter onda gärningar, det som är långt ifrån din undervisning.
Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning. Utför min sak och återlös mig. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Frälsningen är fjärran från det ogudaktiga, ty det frågar inte efter dina stadgar. Herre, din barmhärtighet är stor. Håll mig vid liv enligt dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser det trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal. Se, hur kära jag har dina befallningar, Herre. Håll mig vid liv enligt din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal, lik den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger det som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd. Det är mig mycket kära. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd. Ja, du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du har lärt mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

en vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. Vad ska han ge dig? Ja, vad mer ska han ge dig, du falska tunga? En krigares skarpa pilar och glödande ginstkål. Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor. Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa det till mig: vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus. Dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel att Herrens namn ska prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herrens, vår Guds hus skull vill jag söka ditt goda.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänars ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Ty vi har fått utstå mycket förakt. Vi har fått utstå det säkras hån och det högmodigas förakt.

En vallfartssång av David. Om Herren inte varit med oss, så skall Israel säga. Om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, då hade det slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss. Då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljt över oss. Ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. Lovad vare Herren som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord.

En vallfartssång. Det som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. Det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. Ogudaktighetens spira skall inte vila över det rättfärdigas arvslott, för att det rättfärdiga inte ska räcka ut sina händer till orättfärdighet. Gör gott, Herre, mot det goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. Men dem som viker av på krokiga vägar skall Herren föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel.

En vallfartssång. När Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hedna folken: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter, liksom strömmarna i Negev. Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer det åter och bär sina kärvar.

En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. Det kommer inte på skam när det går till rätta med fiender i porten.

En vallfartssång. Saliga var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du, och det skall gå dig väl. Som en fruktsam vinstock är din hustru in i ditt hus. Som olivplantor är dina barn kring ditt bord. Ty se, så blir den man välsignad som fruktar Herren. Herren skall välsigna dig från Sion. Du ska få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar. Och du ska få se barn till dina barn. Frid över Israel.

En vallfartssång. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Så ska Israel säga. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Ändå blev det mig inte för starka. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig. Han har huggit av det ogudaktiga band. Det ska komma på skam och vika tillbaka, alla som hatar Sion. Det ska bli som gräs på taken, som vissnar innan det vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det. Ingen kärvbindare sin famn. Det som går förbi säger inte: Herrens välsignelse må komma över er. Vi välsignar er i Herrens namn.

En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom. Det är han som ska friköpa Israel från alla dess missgärningar.

En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren, Israel, från nu och till evig tid.

En vallfartssång. Tänk, Herre, på David, på allt han fick utstå. Han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den starke Jakob. Jag ska inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt den starke i Jakob. Vi hörde det i Efrata. Vi fick veta det i skogsbygden. Låt oss gå in i hans boning och tillbe vid hans fotapall. Stå upp, Herre, och kom till din viloplats, du och din makts ark. Dina präster skall vara klädda i rättfärdighet, och dina fromma skall jubla. För din tjänare Davids skull må du inte visa bort din smorde. Herren har svurit David en ed, en sann ed som han ej skall ta tillbaka. Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, och hit längtar jag. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. De fattiga ska jag mätta med bröd. Prästerna ska jag klä i frälsning, och de fromma ska jubla högt. Där ska jag låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tillrätt en lampa åt min smorde. Hans fiender skall jag klä i skam, men på honom skall hans krona glänsa.

En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

En vallfartssång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.

Halleluja! Prisa Herrens namn! Prisa det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Jag vet att Herren är stor, att vår Herre är större än alla gudar. Herren gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han låter moln stiga upp från jordens ände, han låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han slog det förstfödda i Egypten, både människor och boskap. Han sände tecken och under mitt i dig, Egypten, mot farao och alla hans tjänare. Han slog stora folk och dödade mäktiga kungar. Sishon, amoréernas kung, och Og, kungen i Basan, och alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar i evighet, och minnet av dig, Herre, från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk. Han förbarmar sig över sina tjänare. Hedna folkens avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Ingen andedräkt finns i deras mun. Det som har gjort dem kommer att likna dem, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Tacka gudarnas Gud, ty hans nåd varar i evighet. Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet. Han som ensam gör stora under, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort himlen med förstånd, ty hans nåd varar i evighet. Han som har brett ut jorden över vattnen, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar i evighet. Solen till att råda om dagen, ty hans nåd varar i evighet. Månen och stjärnorna till att råda om natten, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog det förstfödda i Egypten, ty hans nåd varar i evighet. Och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar i evighet. Med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar i evighet. Han som delade Röda havet mitt i tu, ty hans nåd varar i evighet. Och lät Israel gå mitt igenom det, ty hans nåd varar i evighet. Och skingrade Farao och hans här i Röda havet, ty hans nåd varar i evighet. Han som förde sitt folk genom öknen, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog stora kungar, ty hans nåd varar i evighet. Och dräpte väldiga kungar, ty hans nåd varar i evighet. Sishon, Amorenas kung, ty hans nåd varar i evighet. Och Og, kungen i Basan, ty hans nåd varar i evighet. Och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar i evighet. Till arvedel åt Israel, sin tjänare, ty hans nåd varar i evighet. Han som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar i evighet. Och som ryckte oss ut ur våra fienders våld, ty hans nåd varar i evighet. Han som ger mat åt allt levande, ty hans nåd varar i evighet. Tacka himmelens Gud, ty hans nåd varar i evighet.

Vid Babels floder där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. Ty det som höll oss fångna bad oss sjunga. Det som plågade oss bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga, sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min

Hur det ropade, riv ner ända till grunden. Du Babels dotter, dömd till undergång. Salig är den som får vedergälla dig för allt vad du har gjort oss. Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.

av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Herre, alla jordens kungar skall tacka dig när de får höra orden från din mun. De ska sjunga om Herrens vägar, ty Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, men han ser till den ringe. Han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag mig morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok.

De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud, om du ändå ville döda det ogudaktiga, låt det blodtörstiga vika ifrån mig. Det som talar om dig med svek i sinnet. Det som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.

För sångmästaren, en psalm av David. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldsmän, för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid. De vässar sina tungor som ormar. Huggorms gift är bakom deras läppar. Sela. Bevara mig, Herre, för det ogudaktigas händer. Skydda mig för våldsmän som tänker ut planer för att få mig på fall. Stolta människor gillar fällor med garn för mig. De breder ut nät vid vägens kant. Snaror sätter de ut för mig. Sela. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herre, till min bön om nåd. Herre, Herre, min frälsning starkhet, du skyddar mitt huvud på stridens dag. Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar. Låt inte deras planer lyckas så att de förhäver sig. Sela. Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars ondska. Låt eldsglöd regna över dem. Låt dem kastas i eld, i djup som de inte kan komma upp ur. En baktalare ska inte bestå i landet. Våldsmän ska jagas av olycka med slag på slag. Jag vet att Herren ska utföra den förtrycktes sak och skaffa den fattige rätt. De rättfärdiga ska prisa ditt namn. Det rättrådiga skall bo inför ditt ansikte.

En psalm av David. Herre, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt ej mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i ogudaktiga gärningar tillsammans med män som gör orätt. Av deras läckerheter vill jag inte äta. Om en rättfärdig slår mig, är det av kärlek. Bestraffar han mig, är det som olja på huvudet. Mitt huvud skall inte avvisa det. Men jag ska fortsätta att be mot dem som handlar illa. Deras ledare störtas ner för klippan, men de ska då höra att mina ord är ljuvliga. Som när man har plöjt och rivit upp jorden, så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand. På dig, Herre, Herre, ser mina ögon. Till dig tar jag min tillflykt. Förkasta inte min själ. Bevara mig för de snaror som de lägger ut för mig och för ogärningsmännens fällor. Låt de ogudaktiga fastna i sina egna nät medan jag går oskadd förbi.

En sång av David. En bön när han var i grottan. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag höjer min röst och ber till Herren. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. På den väg jag ska gå har de lagt ut snaror för mig. Se, på min högra sida där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Jag säger, du är min tillflykt, min del i det levandes land. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. Rädda mig från mina förföljare. De är mig för starka. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga skall samlas omkring mig, ty du gör väl mot mig.

En psalm av David. Herre, hör min bön. Lyssna till min bön om nåd. Svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Gå ej till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Se, fienden förföljer min själ. Han trampar mitt liv till jorden. Han lägger mig i mörker, lik dem som länge varit döda. Min ande tynar bort i mig. Mitt hjärta stelnar i mitt bröst. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela. Herre, skynda att svara mig till min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven. Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, Herre. Hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Herre, håll mig vid liv, för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden, för din rättfärdighets skull. Utrota mina fiender för din nåds skull. Förgör alla dem som plågar min själ. Ty jag är din tjänare.

Av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida, min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig. Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne, en människoson att du tänker på honom? En människa är som en vindfläkt, hennes dagar som en försvinnande skugga. Herre, sänk din himmel och stig ner. Rör vid bergen så att det ryker. Låt blixtar ljunga och skingra dem. Skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig ur de stora vattnen, ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. Gud, en ny sång vill jag sjunga till dig. Till 10-strängad saltare vill jag lovsjunga dig. Du som ger seger åt kungarna. Du som befriar din tjänare David från det onda svärdet. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn och deras högra hand är en falskhetens hand. När våra söner står i sin ungdom som högväxta plantor och våra döttrar som hörnpelare uthuggna för palats. När våra lador är fyllda med förråd på förråd och våra får förökar sig tusenfalt, ja, 10 000-falt på våra utmarker. När våra oxar går med full last. När ingen rämna har brutits i muren och ingen tvingas dra ut som fånge. När inget klagorop hörs på våra gator. Saligt är det folk som har det så. Ja, saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna. Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. De ska kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herravälde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälsar dem. Herren bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga förgör han. Min mun skall förkunna Herrens lov, och allt som lever skall lova hans heliga namn, alltid och i evighet.

Halleluja! Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Till honom som är trofast för evigt. Som skaffar rätt åt de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor. Men det ogudaktigas väg gör han krokig. Herren är en konung i evighet. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!

Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa. Han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren. Sion, lova din Gud. Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta. Han har välsignat dina barn i dig. Han ger dina gränser fred. Han mättar dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jorden. Hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull. Rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel som smulor. Vem kan uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar. Han har förkunnat sitt ord för Jakob, sina stadgar och bud för Israel. Så har han inte gjort för något hedna folk. Det känner inte hans domslut. Halleluja!

Halleluja! Prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden, prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Ja, det skall prisa Herrens namn, ty han befallde och det blev skapade. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning, ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar, ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden, ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. Prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt. Hans majestät når över jord och himmel. Han har upphöjt ett horn för sitt folk, till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Halleluja! Sjung till Herren en ny sång, hans lov i det frommas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare. Sions barn jubla över sin konung. De ska prisa hans namn under dans. Till puka och harpa ska de lovsjunga honom. Ty Herren gläds över sitt folk. Han smyckar det ödmjuka med frälsning. Det fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov ska vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand för att hämnas på hedna folken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!

Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans maktsfäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med saltar och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa Herren. Halleluja.

Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord. Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det ger enkla människor klokhet, det unga kunskap och omdöme. Den vise hör dem och får ökad lärdom och den förståndige inhämtar visa råd. Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, det visas ord och deras gåtor. Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. Hör min son din fars förmaning, förkasta inte din mors undervisning. Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja kring din hals. Min son, om syndare lockar dig, så följ dem inte. Om de säger, kom med oss. Vi vill ligga på lur efter blod, gilla fällor för oskyldiga utan orsak. Lik dödsriket vill vi sluka dem levande, fast den friska och sunda måste de fara ner i graven. Allt dyrbart ska vi vinna. Vi ska fylla våra hus med byte. Dela du med oss vår lott. Vi ska alla ha samma penningpung. Min son, gå inte samma väg som det. Håll din fot borta från deras stig. Deras fötter skyndar till det som är ont. Det hastar att utgjuta blod. Det är meningslöst att breda ut nätet inför ögonen på fåglarna. Men dessa ligger på lur efter sitt eget blod. De gillrar fällor för sina egna liv. Så går det var och en som söker orätt vinning. Sin egen herre berövar han livet. Visheten ropar högt på gatan. På torgen låter hon sin röst höras. I gathörnens buller predikar hon. Där portarna i staden slås upp talar hon sina ord. Hur länge ska ni oförståndiga älska oförstånd? Ni smädare njut av att smäda och ni dårar hata kunskap. Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Ni vägrade lyssna när jag ropade och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av mina varningar. Därför ska också jag le när olycka drabbar er och håna er när förskräckelse kommer över er. När förskräckelse kommer som ett oväder och olycka närmar sig som en storm, när nöd och ångest drabbar er. Då ska de ropa till mig utan att få svar. De ska söka mig utan att finna mig. Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta Herren, eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar, därför ska de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer. Ty det oförståndigas avfällighet ska döda dem och dårarnas sorglöshet förgöra dem. Men den som hör mig ska bo i trygghet utan att behöva frukta något ont.

Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud. Ty det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd. Och till redbara har han visa råd i förvar. En sköld är han för dem som lever ostraffligt. Han beskyddar de rätta stigar. Sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det godas alla vägar. Ty vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap blir ljuvlig för din själ. Eftertänksamhet ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten ska rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt, från dem som överger det rätta stigar för att färdas på mörkrets vägar, från dem som gläds åt att göra det onda och fröjda sig åt ondskans förvrängningar, från dem som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar. Visheten ska rädda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord, från henne som har övergivit sin ungdoms vän och glömt sin Guds förbund. Hennes hus sjunker ner i döden, till skuggornas boning leder hennes stigar. Det som går in till henne vänder aldrig tillbaka, det finner inte livets stigar. Därför ska du vandra på det godas väg och hålla dig på det rättfärdiga stigar. Ty det redbara ska bo i landet, det ostraffliga får stanna kvar där, men det ogudaktiga ska utrotas ur landet, det trolösa ryckas bort därifrån.

Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår och frid skall det ge dig. Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Min son, förakta inte Herrens fostran. Förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar tuktar han, liksom en far den son som han har kär. Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. Ty det är bättre att få vishet än silver. Den vinst den ger är bättre än guld. Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga. Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den. De som håller fast vid den må prisas lyckliga. Genom visheten har Herren lagt jordens grund, himlen har han berett med förstånd. Genom hans kunskap bröt djupets vattenmassor fram och molnen dryper av fukt. Min son, bevara klokhet och eftertänksamhet. Låt dem inte vika från dina ögon. Det ska ge liv åt din själ och bli ett smycke för din hals. Då ska du vandra trygg på din väg, din fot ska inte slinta. När du lägger dig ska inget förskräcka dig, och när du lagt dig ska du sova gott. Du behöver inte frukta för plötslig skräck eller för ovädret som kommer över det ogudaktiga. Ty Herren ska vara din förtröstan. Han ska bevara din fot för snaran. Neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Tänk inte ut något ont mot din nästa när han tror sig bo trygg i din närhet. Gräla inte med någon utan orsak, då han inte har gjort dig något ont. Avundas inte den som brukar våld, och välj inte någon av hans vägar. Ty Herren avskyr den som är falsk, men han är förtrogen med det rättrådiga. Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men det rättfärdigas hem välsignar han. Bespottare bespottar han, men det ödmjuka ger han nåd. Det visa får ära till arvedel, det dåraktiga får skam.

Lyssna barn till er fars förmaning. Tag vara på den så att ni får förstånd. Jag ger er god lärdom, överge inte min undervisning. Ty själv har jag varit barn och haft en far, varit späd och min mors enda son. Då undervisade han mig och sade till mig: låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud så får du leva. Förvärva vishet. Förvärva förstånd. Glöm ej vad min mun har talat och vik inte av från det. Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den ska beskydda dig. Visheten är det främsta. Förvärva vishet. Förvärva förstånd för allt du äger. Håll den högt så ska den upphöja dig. Den ger dig ära när du griper om den. En skön krans ska den sätta på ditt huvud. En ärekrona ska den räcka dig. Hör min son, tag emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. Jag undervisar dig om vishetens väg. Jag leder dig på det rättas stigar. När du går ska inget hindra dina steg. När du springer ska du inte falla. Håll fast vid min förmaning. Överge den inte, bevara den, ty den är ditt liv. Gå inte in på det ogudaktiga stig. Vandra inte på det ondas väg. Undvik den. Gå inte in på den. Vik av ifrån den och gå förbi. Ty det kan inte sova om det inte får göra något ont. Sömnen viker ifrån dem om det inte får vålla någons fall. Ogudaktighet är det bröd de äter. Våld är det vin de dricker. Det rättfärdiga stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men det ogudaktigas väg är som djupaste mörker. De märker inte det som vållar deras fall. Min son, tag vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty det är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda.

Min son, ge akt på min vishet. Vänd ditt öra till mitt förstånd, så att du tar vara på goda råd och dina läppar bevarar kunskapen. Av honung dryper en trolös kvinnas läppar. Halare än olja är hennes mun. Men till sist blir hon bitter som malört, skarp som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg. På livets väg tänker hon inte. Hennes stigar leder vilse utan att hon märker det. Lyssna nu på mig, ni barn. Vik ej bort från min muns tal. Låt din väg vara fjärran ifrån henne. Kom inte nära dörren till hennes hus. Ge inte din kraft åt andra, dina år åt en grym herre. Om inte främlingar ska mätta sig av din rikedom och ditt arbetes frukt hamna i en annans hus, så att du själv till slut måste sucka när din kropp och ditt hull tynar bort och säga: hur kunde jag hata förmaning? Hur kunde mitt hjärta förakta till rättavisning? Varför lyssnade jag inte till mina lärares röst? Varför vände jag inte mitt öra till dem som undervisade mig? Hur nära var jag inte att drabbas av allt ont mitt i den församlade menigheten? Drick vatten ur din egen brunn. Det vatten som rinner ur din egen källa. Ska dina källor strömma ut på gatan? Dina vattenbäckar på torgen? Nej, det är dig det tillhör och ingen främmande jämte dig. Må din brunn vara välsignad och gläd dig över din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den behagfulla gasellen. Må hennes barm alltid förnöja dig, hennes kärlek ständigt berusa dig. Min son, varför ska du berusas av en främmande kvinna och sluta en annans hustru i din famn? Inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. Han måste dö i brist på förmaning. Genom sin stora dårskap går han vilse.

Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag åt en främling, om du har blivit snärjd genom dina ord och fångad genom din muns tal, gör då detta, min son, för att rädda dig, eftersom du har kommit i din nästas våld. Gå och ödmjuka dig och lämna honom ingen ro. Unna inte dina ögon sömn eller dina ögon dock slummer. Sök räddning som en gasell undan jägaren, som en fågel ur fågelfängarens våld. Gå bort till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du stiga upp från din sömn? Sov ännu något. Slumra lite till. Lägg ännu en stund armarna i kors för att vila, så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. En fördärvlig människa, en ogärningsman, är den som går omkring med falskhet i sin mun, som blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna. En sådan bär svek i sitt hjärta. Han smider alltid dränker och ger upphov till trätor. Därför kommer hans ofärd med hast. Plötsligt blir han krossad utan räddning. Sex ting är det som Herren hatar. Ja, sju som han avskyr. Stolta ögon. En lögnaktig tunga. Händer som utgjuter oskyldigt blod. Ett hjärta som smider onda planer. Fötter som skyndar till det som är ont. Den som främjar lögn genom att vittna falskt. Och den som vållar trätor mellan bröder. Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta. Fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går. Vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en livets väg. Det ska bevara dig för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker. Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt dig inte fångas av hennes blickar. Ty för skökan måste du lämna dina sista brödbit, och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ. Kan någon hämta eld i sitt mantelväck utan att kläderna brinner upp? Eller kan någon gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda? Så går det den som går in till sin nästas hustru. Ostraffad blir ingen som kommer henne nära. Föraktar man inte tjuven som själ för att äta sig mätt när han är hungrig? Om han ertappas måste han betala sjufalt igen och ge ifrån sig allt han äger i sitt hus. Likaså är den utan förstånd som förför en annans hustru. Den som gör så fördärvar sitt eget liv. Plåga och skam är vad han vinner. Hans vanära utplånas aldrig. Ty svartsjuk är mannens vrede. Han skonar ej på hämndens dag. Betalning tar han inte emot. Han bryr sig inte om dina stora gåvor.

Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Säg till visheten, du är min syster. Och kalla insikten din förtrogna. Det ska bevara dig för den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord. Ty genom fönstret i mitt hus tittar jag ut genom gallret. Då såg jag bland oförståndiga, bland de unga lade jag märke till en yngling utan vett. Han gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus. I skymningen vid dagens slut, när nattmörkret föll på, då kom en kvinna honom till mötes, klädd som en sköka och med dolda avsikter. Rastlös och lättsinnig var hon. Hennes fötter hade ingen ro när hon var hemma. En var hon på gatan, en på torgen. Vid varje gathörn stod hon på lur. Hon grep tag i honom och kysste honom och sa det till honom med fräck uppsyn. Gemenskapsoffer har jag burit fram. Idag har jag infriat mina löften. Därför gick jag ut för att möta dig. Jag letade efter dig och nu har jag funnit dig. Jag har bäddat min säng med sköna täcken, med brokigt linne från Egypten. Jag har bestrött min bädd med myrra, aloe och kanel. Kom, nu ska vi njuta av kärlek ända till morgonen. Njuta tillsammans av kärlekens fröjder. Ty min man är inte hemma. Han har rest långt bort. Han tog pengarna med sig. Först när det blir fullmåne kommer han hem. Så förleder hon honom med mycket fagert tal. Med hala läppar förför hon honom. Han följer genast efter henne. Lik oxen som går för att slaktas. Lik en fånge som ska straffas för sin dårskap. Till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. Så hör mig nu, ni barn. Ge akt på mina ord. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förirra dig inte in på hennes stigar. Ty många slagna är fällda av henne. Talrika är hennes offer. Genom hennes hus går dödsrikets vägar. Det för ner till dödens kamrar.

Till er, ni män, vill jag ropa. Min röst ska nå ut till människors barn. Lär klokhet, ni oförståndiga. Ni dårar, lär förstånd. Lyssna, ty om höga ting vill jag tala. Från mina läppar kommer vara rätt där. Ja, sanning ska min mun tala. Mina läppar avskyr ogudaktighet. Rättfärdiga är alla min muns ord. I dem finns inget falskt eller förvänt. De är alla sanna för den förståndige och rätta för dem som har funnit kunskap. Tag emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än utvalt guld. Ty visheten är bättre än pärlor. Inga skatter kan jämföras med den. Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten. Jag har kunskap och goda råd. Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. Hos mig finns råd och sann insikt. Jag är förstånd, och hos mig finns makt. Genom mig regerar kungar och stiftar furstar rätta lagar. Genom mig styr härskar och hövdingar, alla domare på jorden. Jag älskar dem som älskar mig, och det som söker mig, det finner mig. Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld. Det jag ger är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg, mitt på det rätta stigar, för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns, innan djupen blev till, föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han välvde en sfär över djupen. När han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar. Hör min förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Salig är den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Ty den som finner mig finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Alla de som hatar mig älskar döden.

Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor. Hon ropar från stadens översta höjder: den som är okunnig må vända sig hit. Till den som saknar förstånd säger hon:

och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge oförståndet så får ni leva och gå fram på förståndets väg. Den som tillrättavisar en bespottare får ta emot smälek. Den som förmanar en ogudaktig blir hånad. Förmana inte en bespottare. Han kommer endast att hata dig. Förmana den som är vis. Han kommer att älska dig. Ge åt en vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Ty genom mig ska dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Om du är vis är din vishet dig till nytta. Är du en bespottare får du själv lida för det. Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt upp i staden. Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram. Alla okunniga kan vända sig hit. Till den utan förstånd säger hon: stulet vatten är sött. Bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. Han vet inte att de döda är där. Att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Detta är Salomos ordspråk. En vis son gläder sin far. En dåraktig son är sin mors sorg. Orätt vinning är till ingen nytta, men rättfärdighet räddar från döden. Herren låter ej den rättfärdiges själ hungra, men det ondas begär avvisar han. Lat hand gör fattig man, flitig hand ger rikedom. En förståndig son samlar in om sommaren, en vanartig son sover i skördetiden. Välsignelser är på den rättfärdiges huvud, våld täcker det ogudaktigas mun. Den rättfärdiges minne blir till välsignelse, det ogudaktigas namn multnar bort. Ett vist hjärta tar emot tillsägelser, oförnuftiga läppar leder till fall. Den som lever ostraffligt vandrar trygg, den som går orätta vägar blir avslöjad. Den som blinkar med ögonen vållar smärta, den som har oförnuftiga läppar kommer på fall. Den rättfärdiges mun är en källa till liv, våld täcker det ogudaktigas mun. Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet. På den klokes läppar finner man vishet, till dårens rygg hör ris. Det visa samlar på kunskap, den oförnuftiges mun bjuder in olycka. Den rikes välstånd är hans fästning, det armas fattigdom deras fördärv. Den rättfärdiges arbete leder till liv, den ogudaktiges vinning leder till synd. Att ta vara på förmaning är vägen till livet, den som föraktar tillrättavisning far vilse. Den som döljer hat har falska läppar, den som sprider förtal är en dåre. Där orden är många uteblir inte synd, vis är den som styr sina läppar. Den rättfärdiges tunga är utvalt silver, det ogudaktigas hjärtan har ringa värde. Den rättfärdiges läppar föder många, oförnuftiga dör av brist på förstånd. Herrens välsignelse ger rikedom, egen möda lägger inget därtill. Dårens glädje är att göra det skamliga, den förståndiges är att vara vis. Den ogudaktige drabbas av det han fruktar, vad det rättfärdiga begär blir dem givet. När stormen kommer är det ute med den ogudaktige, den rättfärdige har en evig grundval. Som syra för tänderna och rök för ögonen är en late för den som sänder honom. Herrens fruktan förlänger livet, men det ogudaktigas år blir förkortade. Det rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, det ogudaktigas hopp blir till intet. Herrens väg är den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmän. Den rättfärdige skall aldrig vackla, men det ogudaktiga får inte bo i landet. Ur den rättfärdiges mun flödar vishet, men en vilseledande tunga ska huggas av. Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt. Det ogudaktigas mun förvränger allt.

Herren avskyr falsk våg. Full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men hos det ödmjuka är vishet. Det redbaras ostrafflighet leder dem, det trolösa fördärvas genom sin falskhet. Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn. Den ogudaktige faller genom sin ogudaktighet. Det redbaras rättfärdighet räddar dem. Det trolösa fångas av sina begär. När en ogudaktig dör blir hans hopp om intet. Det onda väntar på går förlorat. Den rättfärdige räddas ur nöden. Den ogudaktige drabbas i hans ställe. Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Genom kunskap blir de rättfärdiga räddade. Över de rättfärdigas välgång gläder sig staden. När de ogudaktiga förgås råder jubel. Genom de redbaras välsignelse blir en stad upphöjd. Genom de ogudaktigas mun rivs den ner. Den som är utan vett föraktar sin nästa. Den som har förstånd tiger. Den som går med förtal förråder hemligheter. Den som har ett trofast hjärta döljer vad han vet. När kloka råd saknas kommer folket på fall. När många ger goda råd går det väl. Den som går i borgen för en främling råkar illa ut. Den som hatar att ge handslag är trygg. En älsklig kvinna vinner ära. Våldsverkare vinner rikedom. En barmhärtig man gör väl mot sig själv. Den grymme skadar sitt eget kött. Den ogudaktige gör en bedräglig vinst. Den som sår rättfärdighet får en säker lön. Den som står fast i rättfärdighet vinner liv. Den som far efter ont drar över sig död. Det som har förvända hjärtan är en styggelse för Herren. Det som lever ostraffligt behagar honom. Det onda blir förvisso inte ostraffade, men det rättfärdigas efterkommande ska räddas. Som en guldring i svinets tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. Vad det rättfärdiga önskar är idel gott. Vad det ogudaktiga kan hoppas på är vrede. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Den som undanhåller sin säd förbannas av folket. Välsignelse kommer över den som vill sälja. Den som ivrigt söker det goda strävar efter nåd. Den som far efter det onda drabbas själv av det. Den som förtröstar på sin rikedom kommer på fall. Men det rättfärdiga ska grönska som löven. Den som drar olycka över sitt hus får ärva vind. Den oförnuftige blir träl åt den som har ett vist hjärta. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Den som vinner själar är vis. Om den rättfärdige får sin lön på jorden, hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren?

Den som älskar fostran älskar kunskap. Oförnuftig är den som hatar till rättavisning. Den som är god vinner Herrens behag. Den som smider ränker blir fördömd. Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men det rättfärdigas rot skall inte rubbas. En idog hustru är sin mans krona. En skamlös är som röta i hans ben. Det rättfärdigas tankar är rätta. Det ogudaktigas råd bedrar. Det ogudaktigas ord lurar efter blod. Det rättsinnigas tal räddar dem. Det ogudaktiga omstörtas och finns ej mer. Men det rättfärdigas hus består. Efter sitt förstånd blir en man prisad. Den som har ett förvänt hjärta blir föraktad. Bättre vara ringa och ha en tjänare än spela förnäm och sakna bröd. Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det. Det ogudaktigas hjärtelag är grymt. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter fåfängliga ting saknar förstånd. Den ogudaktige har begär till det ondas fångst, men det rättfärdigas rot ger frukt. Den onde snärjs i sina läppars synd, men den rättfärdige slipper ut ur nöden. Av sin muns frukt blir man mättad med gott. Vad en människa gjort får hon tillbaka. Dårens väg är rätt i hans egna ögon. Den är vis som lyssnar till råd. Dåren visar genast sin vrede. Klok är den som döljer smälek. Den ärlige talar sanning. Ett falskt vittne bedrar. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. Det visas tunga i läkedom. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga blott ett ögonblick. Det som smider onda planer har falskhet i hjärtat. Det som främjar frid får glädje. Inget ont drabbar den rättfärdige, men över det ogudaktiga kommer olycka i fullt mått. Lögnaktiga läppar är en styggelse för Herren. Det som handlar rättfärdigt behagar honom. En klok man döljer sin kunskap. Dårars hjärtan ropar ut sitt oförnuft. Flitig hand får härska. Den late tvingas till trältjänst. Bekymmer tynger en mans hjärta. Ett vänligt ord ger det glädje. Den rättfärdige väljer sitt sällskap. Det ogudaktigas väg för andra vilse. Den late får inte tag i sitt villebråd. Flit är för människan en dyrbar skatt. På rättfärdighetens väg är liv. Ingen död finns på den vägen.

En vis son lyssnar till sin fars förmaning. En bespottare lyder ingen tillsägelse. En var får njuta av sin muns frukt, men det trolösa hungrar efter våld. Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv, den lösmynte råkar i olycka. Den late är full av begär, men får ingenting. Det flitigas hunger blir rikligen mättad. Den rättfärdige avskyr lögnaktigt tal. Den ogudaktige beter sig skamligt och vanhedrande. Rättfärdighet bevarar den redbare. Ondska fäller syndaren. Den ene vill anses rik men har ingenting. Den andre vill anses fattig men äger mycket. Den rike måste ge sin förmögenhet som lösepenning för sitt liv. Den fattige hör inte av något hot. Det rättfärdigas ljus lyser klart. Det ogudaktigas lampa slocknar. Övermod vålar bara kiv. Vishet äger det som tar emot råd. Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket. Förlängd väntan tär på hjärtat. Uppfylld önskan är ett livets träd. Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom. Den som fruktar budet får belöning. Den vises undervisning är en källa till liv. En hjälp att undgå dödens snaror. Gott förstånd för med sig välvilja. Det trolösas väg är alltid sig lik. Den kloke handlar med förstånd. Dåren blottar sin dumhet. En ogudaktig budbärare faller i olycka. Ett tillförlitligt sändebud ger läkedom. Fattigdom och skam får den som föraktar förmaning. Den som tar vara på tillrättavisning blir ärad. Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men dårar hatar att överge sin ondska. Den som umgås med visa blir vis. Den som är vän med dårar går det illa. Syndare förföljs av olycka. Det rättfärdigas lön blir lycka. Den gode lämnar arv åt barnbarn. Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Det fattigas nyodling ger riklig föda, men den sopas bort när orätt råder. Den som spar på riset hatar sin son. Den som älskar honom fostrar honom i tid. Den rättfärdige äter och blir mätt. Det ogudaktiga får gå med tom mage.

Genom visa kvinnor blir hemmet uppbyggt. Dårskapen river ner det med egna händer. Den som fruktar Herren lever rättsinnigt. Den som föraktar honom går krokiga vägar. I dårens mun är högmodets käpp, men det visa bevaras genom sina läppar. Utan dragdjur är krubban tom. Riklig skörd får man genom oxars kraft. Ett sannfärdigt vittne ljuger inte. Ett falskt vittne främjar lögn. Bespottaren söker vishet men finner ingen. Till den förståndige kommer kunskapen lätt. Håll dig borta från dåren. Du finner aldrig förstånd på hans läppar. Den klokes vishet gör att han känner vägen. Dårars oförnuft bedrar. Dårarna hånar skuldoffret, men bland rättsinniga finns nåd. Hjärtat känner sin egen sorg. En främling kan inte dela dess glädje. Det ogudaktigas hus raseras. Det rättsinnigas boning blomstrar. En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Mitt under skratt kan hjärtat verka, och glädje kan sluta i sorg. Den avfällige uppfylls av sina egna vägar. En god man håller sig borta från honom. Den okunnige tror varje ord, den kloke ger akt på sina steg. Den vise fruktar och skyr det onda. Dåren är övermodig och sorglös. En otålig man begår dumheter. En som smider ränker blir hatad. Det oförståndiga ärver dårskap. Det kloka blir krönta med kunskap. Onda måste buga sig för goda, ogudaktiga vid den rättfärdiges portar. Också av sina närmaste blir den fattige hatad, men den rike har många vänner. Den som föraktar sin nästa syndar, lycklig är den som förbarmar sig över det betryckta. Det som tänker ut ont far vilse. Det som tänker ut gott får erfara nåd och sanning. Av all möda kommer någon vinning. Tomt prat leder till fattigdom. Det visas krona är deras rikedom. Dårarnas dumhet är dumhet. Ett sanningsenligt vittne räddar liv. Den som far med lögn bedrar. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv. En hjälp att undgå dödens snaror. Talrik skara är kungens ära. Brist på folk blir furstens undergång. Den som är långmodig har gott förstånd. Den som är otålig går långt i dårskap. Sinnesro ger kroppen liv. Avund är röta i benen. Den som förtrycker den arme smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över det fattiga ärar honom. Den ogudaktige kommer på fall genom sin ondska. Den rättfärdige har en tillflykt vid sin död. I den förståndiges hjärta bor visheten.
Bland dårarna blir den uppenbar. Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära. En förståndig tjänare vinner kungens välvilja. Den som handlar skamligt drabbas av hans vrede.

Ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Det visas tunga ger god kunskap. Dårars mun flödar över av oförnuft. Herrens ögon är överallt. De vakar över både onda och goda. En läkande tunga är ett livets träd. En falsk tunga ger hjärtesår. Den oförnuftige föraktar sin fars fostran. Klok är den som tar vara på tillrättavisning. Den rättfärdiges hus rymmer stor rikedom. Den ogudaktiges vinning för med sig bekymmer. Det visas läppar sprider kunskap, men så gör inte dårarnas hjärtan. Det ogudaktigas offer är avskyvärda för Herren. Det rättsinnigas bön behagar honom. Herren avskyr den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet älskar han. Fostran är något ont för den som överger vägen, men den som hatar tillrättavisning måste dö. Dödsriket och helvetet ligger uppenbara för Herren, hur mycket mer då människors hjärtan. Bespottar en ogillad tillrättavisning, till det visa vill han inte gå. Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, på hjärtesorg följer modlöshet. Den förståndiges hjärta söker kunskap, dårars mun närs av dårskap. Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett glatt hjärta har ständigt fest. Bättre knapphet och Herrens fruktan än stora skatter och oro. Bättre ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat. En hetlevrad man uppväcker träta. Den långmodige stillar kiv. Den late stig är spärrad av törne. Det rättsinniga har en banad väg. En vis son ger sin far glädje. En dåraktig människa föraktar sin mor. Den vettlöse har sin glädje i oförnuft. Den förståndige går sin väg rakt fram. Där samråd saknas går planerna om intet. Med många rådgivare lyckas det. En man blir glad när han kan ge svar. Hur gott är inte ett ord i rätt tid? Den förståndige vandrar livets väg uppåt, så att han undviker dödsriket där nere. Herren river ner den högmodiges hus, men änkans gränssten låter han stå kvar. För Herren är ondskans planer avskyvärda, men milda ord är rena. Den som skaffar sig orätt vinning drar olycka över sin familj. Den som hatar mutor får leva. Den rättfärdiges hjärta svarar med eftertanke. Det ogudaktigas mun flödar över av onda ting. Herren är fjärran från det ogudaktiga, men det rättfärdigas bön hör han. En mild blick gör hjärtat glatt. Ett gott budskap ger märg åt benen. Den som lyssnar till hälsosam tillrättavisning får bo bland de visa. Den som inte vill veta av fostran föraktar sitt liv. Den som lyssnar till tillrättavisning får förstånd. Herrens fruktan fostrar till vishet,
och ödmjukhet föregår ära.

En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från Herren kommer vad tungan svarar. En mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. Herren avskyr det högmodiga, det blir förvisso inte ostraffade. Genom nåd och sanning sonas skuld. Genom Herrens fruktan undflyr man det onda. Om någons vägar behagar Herren, gör han även hans fiender till vänner. Bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Gudomligt beslut är på kungens läppar. Hans mun tar inte miste i domen. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Kungar avskyr onda gärningar, ty genom rättfärdighet blir tronen befäst. Rättfärdiga läppar behagar kungar. Den som talar sanning blir älskad. Kungens vrede förebådar död, men en vis man kan stilla den. När kungens uppsyn är ljus betyder det liv. Hans välvilja är som ett moln med vårregn. Att vinna vishet är långt bättre än guld. Att vinna insikt är mer värt än silver. De rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång, och högmod går före fall. Bättre vara ödmjuk bland det ringa än dela byte med det stolta. Den som ger akt på ordet finner det goda. Lycklig är den som förtröstar på Herren. Den som har ett vist hjärta kallas förståndig, och ljuvligt tal främjar lärdomen. Den som äger insikt har en källa till liv. Att fostra dårar är dårskap. Den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar lärdomen på hans läppar. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden. Arbetarens hunger får honom att arbeta. Hans egen mun driver på honom. En illasinnad man gräver upp det onda. Förtärande eld är på hans läppar. En falsk människa vållar trätor. Den som skvallrar skiljer vänner åt. Våldsverkaren förför sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god. Den som kniper ihop ögonen umgås med vrånga tankar. Sammanpressade läppar är redo till ont. Grått hår är en ärekrona. Den vinns på rättfärdighetens väg. Bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren.

Bättre en bit torrt bröd och ro än ett hus fullt av festmat och kiv. Klok tjänare får råda över odåga till son och dela arvet med bröderna. Degeln prövar silvret och ugnen guldet. Herren prövar hjärtan. En ond människa lyssnar till onda tungor. En lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal. Den som hånar den fattige smädar hans skapare. Den som gläder sig åt andras olycka blir inte ostraffad. Barnbarn är det gamlas krona. Barnens stolthet är deras fäder. Stora ord passar ej dåren. Än mindre lögnaktigt tal än förste. Mutan är som en lyckosten i givarens ögon. Vart han än vänder sig har han framgång. Den som skyler synd främjar kärlek. Den som river upp en sak splittrar nära vänner. En förebråelse tar mer på den förståndige än 100 slag på dåren. Upprorsmakaren vill blott ont. En grym budbärare ska sändas mot honom. Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåre i hans oförnuft. Den som vedergäller gott med ont, från hans hus ska olyckan inte vika. Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka. Ge därför efter innan striden bryter ut. Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för Herren. Vad hjälper pengar i dårens hand? Kan han köpa vishet när han saknar förstånd? En väns kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. Utan förstånd är den som ger handslag och går i borgen för sin nästa. Den som älskar synd älskar strid. Den som gör sin port hög söker sin undergång. Den som har ett falskt hjärta finner ingen lycka. Den som har en oärlig tunga faller i olycka. Den som fått en odåga till son får bedrövelse. En dåres far har ingen glädje. Glatt hjärta ger god läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Den ogudaktige tar fram mutor ur sin ficka för att vränga rättens vägar. Den förståndige har sin blick på visheten. Dårens blick går till jordens ände. En dåraktig son är sin fars grämelse och bitter sorg för den mor som fött honom. Att bötfälla den oskyldiga illa nog. Men att slå ädla män strider mot all rätt. Den som har vett spar sina ord. En förståndig man håller huvudet kallt. Också en dåre räknas som vis när han tiger. Och förståndig när han tillsluter sina läppar.

Enslingen följer sin egen lust. Mot all sund insikt går han till storms. Dåren frågar inte efter förstånd. Han vill bara föra fram egna tankar. Kommer en ogudaktig, kommer också förakt. Med skamlig vandel följer vanära. Orden i mannens mun är som djupa vatten, vishetens källa som en flödande bäck. Det är inte rätt att ta parti för den skyldige och vränga rätten för den oskyldige. Dårens läppar kommer med kiv, hans mun tigger om stryk. Dårens mun är hans fördärv, hans läppar en snara för hans liv. Baktalarens ord är som läckerbitar. Det tränger in i människans inre. Den som är försumlig i sitt arbete är en broder till rövaren. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Den rikes ägodelar är hans fasta borg, lik en hög mur i hans inbildning. Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet föregår ära. Den som svarar innan han lyssnat handlar dåraktigt och skamligt. Mod håller mannen uppe i hans svaghet, men vem orkar bära ett brutet mod? Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och det visas öron söker kunskap. En gåva öppnar vägen för en människa och för henne fram inför det stora. Den som först för sin talan tycks ha rätt, till dess hans motpart kommer och prövar saken. Lotten stillar trätor och skiljer mellan mäktiga män. En kränkt broder är svårare att vinna än en befäst stad. Trätor är som bommar för en borg. Av sin muns frukt blir var och en mättad. Buken fylls av läpparnas skörd. Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den får äta dess frukt. Den som funnit en hustru har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Den fattige tigger om nåd. Den rike svarar med hårda ord. Vänner kan slita varandra i stycken, men det finns en vän som är mer hängiven än en bror.

Bättre vara fattig och oförlitlig än tala svekfullt och vara en dåre. Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar iväg missar målet. Människans dårskap fördärvar hennes väg, men det är på Herren hennes hjärta vredgas. Rikedom skaffar många vänner, men en fattig blir skild från sin vän. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn kommer inte undan. Många söker en förstes välvilja. Alla är vänner till den givmilde. Den fattige är hatad av alla sina släktingar. Också hans vänner fjärmar sig från honom. Han jagar dem med ord, men det är borta. Den som vinner förstånd har sitt liv kärt. Den som tar vara på insikt finner lycka. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn ska förgås. Det passar ej att dåren lever i överflöd, än mindre att en slav råder över furstar. Förstånd gör en människa tålmodig. Det är hennes ära att förlåta en försyndelse. En kungs vrede är som ett ungt lejons rytande. Hans välvilja är som dagg på gräset. En dåraktig son är sin fars fördärv. En hustrus gnat är ett ständigt takdropp. Gård och gods är ett arv från fäderna. En förståndig hustru en gåva från Herren. Lättja för med sig sömnaktighet. Den håglöse får utstå hunger. Den som håller budet bevarar sitt liv. Den som inte ger akt på sin väg skall dö. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Fostra din son medan det finns hopp. Sträva inte efter att vålla hans död. Den som förgår sig i vrede må plikta för det, ty om du friar honom måste du göra det om och om igen. Lyssna på råd och tag emot fostran, så att du för framtiden blir vis. Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd skall bestå. En människa längtar efter godhet. Bättre vara fattig än en lögnare. Herrens fruktan leder till liv. Mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont. Den late sticker handen i skålen, men det ids inte föra den tillbaka till munnen. Slå bespottaren så blir den okunnige klok. Tillrättavisa den förståndige så vinner han kunskap. Den som tar till våld mot sin far eller driver bort sin mor är en vanartig och skamlös son. Om du slutar, min son, att lyssna till förmaning, så far du vilse från det ord som ger kunskap. Ett ont vittne bespottar det rätta. Det ogudaktigas mun slukar ondska. Straff är bestämt för bespottarna, piskrapp för dårars rygg.

Vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis. Som ett ungt lejons rytande den skräck en kung inger, den som väcker hans vrede förverkar sitt liv. Heder åt den som avstår från kiv, den oförnuftige söker alltid strid. Den late plöjer inte om hösten, vid skördetiden söker han förgäves efter gröda. Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten, en man med förstånd hämtar upp dem. Många ropar ut sin egen godhet, men vem finner någon att lita på? Den rättfärdige lever i ostrafflighet, lyckliga är hans barn efter honom. Kungen som sitter på domarsätet sålar bort allt ont med sin blick. Vem kan säga, jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd? Två slags vikt och två slags mått, Herren avskyr båda dera. Redan den unge röjer genom sina gärningar om hans liv är rent och rätt. Örat som hör och ögat som ser, båda har Herren gjort. Älska inte sömn, för då blir du fattig. Håll dina ögon öppna, så får du tillräckligt med bröd. Hutlöst, hutlöst, säger köparen. Men när han går sin väg skryter han över sitt köp. Det finns guld och pärlor i mängd, men den dyrbaraste klenoden är läppar som talar förstånd. Tag hans kläder när han går i borgen för en annan. Kräv pant när det gäller främlingar. Bröd man fått genom svek smakar gott, men efteråt blir munnen full av grus. Planer efter rådslag får framgång. Att föra krig kräver vis ledning. Skvallraren avslöjar hemligheter. Ge dig inte i lag med pratmakare. Den som förbannar sin far eller mor, hans lampa ska slockna i djupaste mörker. Ett arv som man först girigt tagit i besittning blir till sist utan välsignelse. Säg inte, jag ska vedergälla ont med ont. Vänta på Herren, han ska hjälpa dig. Herren avskyr två slags svikter. Falsk våg är av ondo. Av Herren beror en mans steg. Vad vet en människa om sin väg? Det är farligt för en människa att förhasta att helga något. Att överväga. Herren avskyr två slags svikter. Falsk våg är av ondo. Av Herren beror en mans steg. Vad vet en människa om sin väg?

varje rum i hennes inre. Godhet och sanning skyddar kungen. Hans tron består genom nåden. De ungas ära är deras styrka. De gamlas prydnad är deras grå hår. Sår som svider renar från ondska. Slag renar hjärtats inre.

Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder den vart han vill. Var och en tycker att hans vägar är rätta, men Herren är den som prövar hjärtan. Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för Herren än offer. Stolta ögon och högmodigt hjärta, det ogudaktigas lykta är synd. Den flitiges omtanke medför idel vinst, hastverk idel förlust. Att vinna skatter med lögnaktig tunga är ett jagande efter vind för dem som söker döden. Det ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva, eftersom de vägrar göra det rätta. Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Den ogudaktiges själ har lust till det onda. Hans nästa finner ingen nåd i hans ögon. Straffas bespottaren blir den okunnige vis. Undervisas den vise mottar han kunskap. Den rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus. Han störtar det ogudaktiga i olycka. Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar. Hemlig gåva dämpar vrede. En skänk i det fördolda stillar stor förbittring. Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje, men brottslingarnas skräck. Den människa som far vilse från klokhetens väg hamnar i det dödas församling. Den som älskar glada dagar blir fattig, den som älskar vin och olja blir inte rik. Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Bättre bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna. Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning. En dåraktig människa slösar bort dem. Den som far efter rättfärdighet och godhet finner liv, rättfärdighet och ära. En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ner det fäste som de litade på. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod. Den lates begär blir hans död, ty hans händer vill inget göra. Den snikne fikar alltid efter mer. Den rättfärdige ger utan att snåla. Det ogudaktigas offer är avskyvärt, särskilt när det bärs fram i ont syfte. Falskt vittne ska förgås. Den som lyssnar får tala till punkt. Den

gudaktige visar upp en trotsig min. Den rättsinnige går sin väg rakt fram. Ingen vishet, inget förstånd, inget råd förmår något mot Herren. Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren.

Gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende bättre än silver och guld. Rik och fattig får leva sida vid sida. Herren har gjort dem båda. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Lön för ödmjukhet och Herrens fruktan är rikedom, ära och liv. Törnen och snaror ligger på den svekfulles väg. Den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran från dem. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Den rike råder över det fattiga. Låntagaren blir långivarens slav. Den som sår orätt får skörda fördärv. Hans vredes stav skall få ett slut. Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Driv ut bespottaren så upphör kivet, och det blir slut på tvist och smädelse. Den som älskar hjärtats renhet och talar vänligt får kungen till vän. Herrens ögon vakar över kunskapen. Den trolöses ord gör han om intet. Den late säger, det är ett lejon där ute, jag kan bli dödad mitt på gatan. Främmande kvinnors mun är en djup grop. Den Herren är vred på faller i den. Oförstånd vidlåder barnets hjärta, fostrans ris driver bort det. Att förtrycka den fattige för att få mer, och att ge åt en rik leder bara till utarmning. Vänd hit ditt öra och hör det visas ord, lägg min kunskap på ditt hjärta. Det är gott att du bevarar dem i ditt inre, låt dem alla ständigt vara på dina läppar. För att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Ja, jag skriver till dig 30 ord med råd och kunskap för att lära dig sanningens tillförlitliga ord, så att du rätt kan svara dem som har sänt dig. Plundra inte den fattige därför att han är fattig, och krossa inte den olycklige i rätten. Ty Herren ska ta sig an deras sak. Dem som rövar från dem ska han beröva livet. Ge dig inte i lag med en lättretad man och gå inte in till en hetlevrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv. Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför skulle man få ta den säng som du ligger på när du inte kan betala? Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. Ser en man som är skicklig i sin syssla, han får träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor.

När du sitter till bords med den första, besinna då vem du har framför dig. Sätt kniven mot din strupe om du är allt för hungrig. Var ej lysten efter hans läckerheter. Det kan vara bedräglig kost. Slit inte ut dig för att bli rik. Var klok nog att avstå från det. Far inte med blicken efter det som ingenting är, till det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen. Ät inte den missunnsammes bröd, var ej lysten efter hans läckerheter, för han handlar efter sina själviska beräkningar. Ät och drick, säger han till dig, men menar det ej. Den bit du ätet måste du spy ut, och dina vackra ord är förspilda. Tala inte för en dåres öron, han föraktar dina kloka ord. Flytta inte en gammal gränssten och gör inte intrång på de faderlösas åkrar. Ty deras återlösare är stark. Han ska föra deras talan mot dig. Öppna ditt hjärta för tillrättavisning och dina öron för kunskapens ord. Låt inte pojken vara utan fostran. Slår du honom med riset ska han inte dö. När du slår honom med riset räddar du hans själ från dödsriket. Min son, om ditt hjärta blir vist gläder sig också mitt hjärta. Mitt innersta fröjda sig när dina läppar talade rätta. Låt inte ditt hjärta avundas syndar utan sträva alltid efter Herrens fruktan. Förvisso har du då en framtid och ditt hopp skall ej bli om intet. Hör min son och bli vis och låt ditt hjärta gå rätta vägar. Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i mat. Ty drinkar och frossar blir fattiga och sömnaktighet ger trasiga kläder. Lyssna till din far som har fött dig och förakta inte din mor när hon blir gammal. Förvärva sanning och sälj den inte. Förvärva vishet, fostran och insikt. Jubel fyller den rättfärdiges far. En vis son skänker glädje. Låt din far och mor vara glada. Må hon som fött dig kunna fröjda sig. Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. Ty skökan är en djup grop. Den okända kvinnan en trång brunn. Ja, som en rövare ligger hon på lur. Hon förökar det trolösa skara bland människorna. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem vållar kiv? Vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? Det som stannar länge vid vinet. Det som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. Det slår mig, men det gör inte ont. Det ger mig stryk, men jag känner inget. När ska jag vakna så att jag kan få tag i mer?

Avundas inte onda människor och längta inte efter att vara med dem. Deras hjärtan tänker på våld. Deras läppar talar olycka. Genom vishet byggs huset, genom förstånd hålls det vid makt. Genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och ljuvligt. En vis man är stark, en man med kunskap är väldig i kraft. Genom skicklig ledning kan du föra krig. Många goda rådgivare ger seger. Visheten är för hög för dåren. I porten öppnar han ej sin mun. Den som tänker ut onda planer, han skall kallas intrigmakare. Dårskapens påfund är synd och bespottaren möter avsky bland människor. Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa. Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger, vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märka det. Skulle inte han som vakar över din själ veta det. Han ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Ät honung, min son. Det är gott. Självrunnen honung är söt för din gom. Så är kunskap och vishet för din själ. Om du finner dem har du en framtid och ditt hopp blir ej om intet. Ligg inte på lur, du ogudaktige, vid den rättfärdiges boning. Ödelägg inte hans hem. Ty den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen, men det ogudaktiga stupar när olyckan kommer. Gläd dig inte när din fiende faller. Låt ej ditt hjärta fröjdas när han störtar omkull, så att Herren ser det med misshag och vänder sin vrede från honom. Harmas inte över det onda. Avundas inte det ogudaktiga. Ty den som är ond har ingen framtid. Det ogudaktigas lampa ska slockna. Min son, frukta Herren och kungen. Ge dig inte i lag med upprorsmän. Ty plötsligt kan olycka komma över dem. Och vem vet när ödeläggelse från dessa båda kommer. Dessa ord är också av visa män. Att ha anseende till personen när man dömer är orätt. Den som säger till den skyldige, du är oskyldig, honom ska folk förbanna och nationer fördöma. Men dem som skipar rättvisa ska det gå väl. Det ska bli välsignade med goda ting. En kyss på läpparna är det när någon ger ett rätt svar. Fullgör ditt arbete på marken. Gör allting klart åt dig på åkern. Sedan kan du bygga dig ett hus. Vittna inte mot din nästa utan orsak. Inte vill du bedra någon med dina läppar. Säg inte, vad han har gjort mot mig ska jag göra mot honom. Jag ska ge var och en vad han förtjänat. Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård. Och se, tistlar hade växt upp överallt. Marken var täckt av nässlor. Stenmuren låg nerriven. Jag såg det och tog det till hjärtat. Jag betraktade det och tog lärdom av det. Sov ännu något. Slumra lite till. Lägg ännu en tid armarna i kors för att vila, så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivare och armodet som en väpnad man.

Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Hiskias, judakungs män. Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Himlens höjd och jordens djup och kungars hjärtan kan ingen utransaka. Tag bort slagget från silvret, så får guldsmeden fram en klenod av det. Tag det ogudaktiga ur kungens tjänst, så blir hans tron befäst genom rättfärdighet. Förhäv dig inte inför kungen och ställ dig inte på det storas plats. Ty det är bättre att man säger till dig, stig hit upp, än att du flyttas ner för en förnämare man som dina ögon har sett. Var inte för snabb att starta en rättstvist, för vad tänker du göra längre fram om din motpart skämmer ut dig? Lägg fram din egen sak mot din motpart, men röj inte någon annans hemlighet, så att inte någon som hör det drar skam över dig och du för all framtid får dåligt rykte. Som guldäpplen i silverinfattning är ord talade i rätt tid. Som en ring av guld och ett dyrbart smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra. Som snöns svalka på en skördedag är en pålitlig budbärare för den som sänt honom. Sin herres själ vederkvicker han. Som moln och vind utan regn är den som skryter med gåvor han inte ger. Genom tålamod kan furstar övertalas. En mild tunga kan krossa ben. Om du finner honung, ät inte för mycket så att du blir övermätt och kräks. Låt inte din fot komma för ofta i din väns hus, så att han tröttnar på dig och får motvilja mot dig. En stridshammare, ett svärd och en skarp pil är den som vittnar falskt mot sin nästa. Som en ruttnande tand och en slintande fot är förtroende för en svekfull på nödens dag. Att sjunga visor för ett sorgset hjärta är som att klä av sig en vinterdag eller som syra på soda. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud, och Herren ska belöna dig. Nordanvind för med sig regn, tasslande tunga sura miner. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Som frisk vatten för en törstig själ är gott budskap från fjärran land. Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne.

Som snö om sommaren och regn vid skördetiden så passar inte heller ära för en dåre. Som sparven far sin kos och svalan flyger bort, så far en grundlös förbannelse förbi. Piskan för hästen, betslet för åsnan och riset för dårars rygg. Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik. Svara dåren efter hans oförnuft, annars anser han sig vara vis. Den som sänder bud med en dåre hugger fötterna av sig och får dricka våld. Kraftlösa är den lames ben, så också ordspråk i dårars mun. Som att binda fast stenen vid slungan är att ge en dåre ära. Som en törntagg i en drucken mans hand är ett ordspråk i dårars mun. Som en bågskytt som sårar alla är den som lejer en dåre eller vem som än kommer förbi. Lik en hund som vänder om till sina spyor är en dåre som upprepar sin dårskap. Ser du en man som är vis i egna ögon, då finns mer hopp om dåren än om honom. Den late säger, ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna. Dörren vänder sig på sina gångjärn. Den late vänder sig i sin säng. Den late sticker handen i skålen, men ids ej föra den tillbaka till munnen. Den late tycker sig vara visare än sju som ger förståndiga svar. Lik en som griper en hund i öronen är den som i förbifarten lägger sig i andras gräl. Lik en galning som slungar ut brandfacklor, pilar och död är den som bedrar sin nästa och sedan säger, jag skämtade bara. När veden tar slut slocknar elden. När baktalaren är borta upphör trätan. Som kol krävs för glöd och ved för eld, så underblåses kiv av en trätgirig man. Baktalarens ord är som läckerheter. Det tränger ner i människans inre. Som silverbeläggning på ett trasigt lerkärl är kärleksglödande läppar och ondska i hjärtat. Den som är hatisk förställer sitt tal. I sitt hjärta bär han på svek. Även om han gör sin röst behaglig, tro honom inte. Sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta. Hatet kan döljas med list, men hans ondska blir uppenbar i församlingen. Den som gräver en grop faller själv där i. Den som vältrar undan en sten får den över sig. En falsk tunga hatar dem som skadas av den. En smickrande mun vållar fördärv.

Beröm dig inte av morgondagen. Du vet inte vad den bär i sitt sköte. Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun. En främmande och inte dina egna läppar. Stenen är tung och sand väger mycket, men dårens vrede är tyngre än båda. Vreden är grym och harm en störtflod, men vem kan uthärda svartsjuka? Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls dolt. Vännens slag ges i trofasthet, men ovännens kyssar i överflöd. Den mätte trampar på honung, den hungrige tycker att allt bittert är sött. Lik en fågel som flyr från sitt bo är en man som flyr från sitt hem. Salvor och rökelse gör hjärtat glatt, så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd. Överge inte din vän och din fars vän. Gå inte till din brors hem när du råkar i nöd. Bättre nära granne än bror långt borta. Bli vis, min son, så gläder du mitt hjärta, och jag kan ge mina belackare svar. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Tag hans kläder när han går i borgen för en annan. Kräv pant då det gäller en främling. Att bittida högljutt välsigna sin nästa kan uppfattas som en förbannelse. Ständigt takdropp en regnig dag och grälsjuk kvinna är lika illa. Den som kan hejda henne kan hejda vinden och gripa tag i olja med sin högra hand. Järn skärper järn, den ena människan den andra. Den som vårdar sitt fikonträd får äta dess frukt. Den som sköter om sin herre blir ärad. Som ansiktet speglar sig i vattnet, så speglar hjärtat människan. Dödsriket och helvetet blir aldrig mätta, inte heller människans ögon. Silvret prövas i degen och guldet i smältugnen och mannen genom sitt rykte. Om du krossar dåren bland grynen i mårten, går hans dårskap ändå inte ur honom. Tag noga reda på hur dina får har det. Ha omsorg om dina jordar. Ty rikedom varar inte för evigt, består ens ett diadem från släkte till släkte. När nytt gräs blir synligt efter slotten och foder samlas in från bergen, då har du lamm så att du kan göra dig kläder och bockar att köpa åkermark för. Då har du getmjölk nog till föda åt dig och ditt hus och till livsuppehälle för dina tjänarinnor.

De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem. De rättfärdiga är trygga som unga lejon. Ett land i uppror får många herrar, men genom en klok och förståndig man skapas varaktig ordning. En fattig herre som förtrycker det fattiga är ett regn som förstör istället för att ge bröd. Det som överger lagen prisar det ogudaktiga. Det som håller lagen går till strids mot dem. Onda människor förstår inte vad rätt är. Det som söker Herren förstår allt. Bättre vara fattig och vandra oförlitligt än rik och gå krokiga vägar. Förståndig är den son som tar vara på lagen. Den som umgås med frossare drar skam över sin far. Den som förökar sin förmögenhet genom ocker och räntor samlar åt en som förbarmar sig över det fattiga. Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. Den som leder det rättsinniga vilsin på en ond väg, han faller själv i sin grop. Men det oförvitliga får det goda till arvedel. En rik man är vis i egna ögon. En fattig med insikt genomskådar honom. När det rättfärdiga triumferar är härligheten stor. När det ogudaktiga kommer till makten får man leta efter människor. Den som döljer sina överträdelser går ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Salig är den människa som alltid fruktar Gud. Den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Som ett rytande lejon och en anfallande björn är en ogudaktig härskare över ett fattigt folk. En furste som saknar förstånd använder mycket våld. Den som hatar orätt vinning får leva länge. En människa tyngd av blodskuld blir flykting ända till sin grav. Ingen får hjälpa en sådan. Den som lever oförvitligt blir räddad. Den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter fåfängliga ting mättas med armod. En pålitlig man får mycken välsignelse. Den som snabbt vill bli rik blir ej ostraffad. Att vara partisk är inte rätt, men mången gör orätt för en bit bröd. Den missunnsamme strävar efter ägodelar. Han förstår inte att brist ska drabba honom. Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt mer än den som kommer med smicker. Den som plundrar sin far och mor och säger "Det är ingen synd, han är fördärvarens stallbroder." Den snikne uppväcker träta. Den som litar på Herren blir rikligen mättad. Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre. Den som vandrar i vishet blir räddad. Den som ger åt en fattige skall inget sakna. Den som blundar drabbas av mycken förbannelse. När det ogudaktiga tar makten gömmer sig folk. När det förgås blir det rättfärdiga många.

Den som efter mycken tillrättavisning förblir hårdnackad kommer plötsligt att krossas och kan inte räddas. När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket. När den ogudaktige härskar suckar folket. Den som älskar vishet ger sin far glädje. Den som ger sig i lag med skökor förstör vad han äger. Genom rättvisa bygger en kung upp sitt land, men genom höga pålagor river han ner det. Den som smickrar sin nästa breder ut ett nät för hans fötter. En ond människas överträdelse snärjer henne, men den rättfärdige kan jubla och vara glad. Den rättfärdige känner det fattiga sak. Den ogudaktige visar ingen förståelse. Bespottare uppviglar staden. Det visa stillar vreden. När en vis man går till rätta med en dåre blir denne arg eller ler men får ingen ro. Det blodtörstiga hatar den ostrafflige, men det rättsinniga skyddar hans liv. Dåren släpper lös alla sina känslor, men en vise håller dem tillbaka. Den förste som lyssnar till lögnaktigt tal har bara ogudaktiga tjänare. Den fattige och förtryckaren får leva sida vid sida. Av Herren får bådas ögon sitt ljus. Den kung som dömer det fattiga rätt, hans tron skall för alltid bestå. Ris och tillrättavisning ger vishet, men ett ouppfostrat barn drar skam över sin mor. När de ogudaktiga blir fler, frodas synden, men de rättfärdiga ska se deras fall. Fostra din son så slipper du oro, och han ska ge ljuvlig glädje åt din själ. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Blott ord fostrar ingen slav. Trots att han förstår fogar han sig inte. Ser du en man som snabbt har till orda, det är mer hopp om dåren än om honom. Om någon skämmer bort sin tjänare allt ifrån hans ungdom blir denne till sist oregelig. En argsint man ger upphov till kiv. Den hetlevrade förgår sig ofta. En människas högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. Den som delar byte med en tjuv hatar sitt eget liv. Han hör eden men berättar inget. Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Många söker en förstes ynnest, men av Herren får var och en sin rätt. Det rättfärdiga avskyr den som gör orätt. Det ogudaktiga avskyr den som lever rätt.

Detta är Agush, Jakes sons ord och utsaga. Så talar den mannen till Itiel och Ukal. Jag är oförnuftigare än någon annan och utan mänskligt förstånd. Jag har inte lärt mig vishet, så att jag har kunskap om den helige. Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han? Och vad heter hans son? Du vet det ju. Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn. Två ting ber jag dig om. Neka mig dem inte in till min död. Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger: vem är Herren? Eller så fattig att jag skäl och vanhelgar min Guds namn. Förtala inte en tjänare inför hans herre, så att han förbannar dig och du står där med skuld. Det finns ett släkte som förbannar sin far och inte välsignar sin mor. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Ett släkte, hur stolta är inte dess ögon, och hur fulla av högmod är inte dess blickar. Ett släkte vars tänder är svärd och vars käkar är knivar, så att det äter det arma ur landet och det fattiga ur människornas krets. Blodigen har två döttrar, Ge och Ge. Det finns tre som inte kan mättas, fyra som aldrig säger det är nog. Dödsriket, det ofruktsamma moderlivet, jorden som ej kan mättas med vatten och elden som aldrig säger det är nog. Den som ger sin far en hånfull blick och vägrar lyda sin mor, hans ögon skall korparna vid bäcken hacka ut och örnens ungar äta upp. Tre ting är mig för underbara. Ja, fyra kan jag inte förstå. Örnens väg på himlen, ormens väg över klippan, skeppets väg mitt i havet och mannens väg hos jungfrun. Sådant är äktenskapsbryterskans sätt. Hon äter och torkar sig av munnen och säger: jag har inte gjort något orätt. Tre ting får jorden att skaka. Ja, fyra kan den inte uthärda. En slav som blir kung, en dåre som frossar i mat, en försmådd kvinna som blir gift och en tjänstekvinna som tränger undan sin husmor. Fyra finns som är små på jorden. Likväl är det visast bland de visa. Myrorna är inget starkt släkte, men det samlar sin föda om sommaren. Klippgrävlingarna är inget kraftfullt släkte, men i klippan bygger de sin boning. Gräshopporna har ingen kung, men i härordning drar de alla ut. Geckoödlan kan man gripa med händerna, ändå finns den i kungapalats. Tre finns som skrider ståtligt fram. Ja, fyra som har en ståtlig gång. Lejonet, hjälten bland djuren, som ej viker tillbaka för någon. En stridsrustad häst. Och en bock.
och en kung i spetsen för sitt folk. Har du varit dåraktig och upphöjt dig själv eller tänkt onda tankar, så lägg handen på munnen. Ty som ost pressas ut ur mjölk och blod pressas ut ur näsan, så kommer kiv ur vrede.

Detta är kung Lemuels ord, det hans mor sade när hon förmanade honom. Vad ska jag säga dig, min son? Du är mitt livs son, mina löftens son. Ge inte din kraft åt kvinnor. Styr inte din färd till dem som är kungars fördärv. Det anstår inte kungar, Lemuel. Det anstår inte kungar att dricka vin. Ej furstar att fråga efter starka drycker, så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn. Ge starka drycker åt den som håller på att förgås och vin åt bedrövade själar. Låt dem dricka och glömma sin fattigdom, så att de slutar tänka på sitt elände. Öppna din mun för en stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt. Skaffa den betryckte och fattige rätt. En god hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd. På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting. I alla sina livsdagar gör hon honom gott, aldrig ont. Omsorg har hon om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust. Hon är som en köpmans skepp, fjärran ifrån hämtar hon sin mat. Medan det ännu är natt stiger hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk och tjänar innorna deras bestämda del. Hon har planer på en åker och skaffar sig den. Av sina händers förvärv planterar hon en vingård. Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar. Hon märker att hennes arbete går bra. Hennes lampa släcks inte om natten. Hon sträcker händerna mot spinnrocken och fingrarna fattar om sländan. För den betryckte öppnar hon sin hand. Hon räcker ut sina armar mot den fattige. Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer. Ty alla i huset är klädda i scharlakans färgad ull. Täcken gör hon åt sig. Hon har kläder av finaste linne och purpur. Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. Linneskjortor gör hon och säljer. Köpmännen förser hon med bälten. Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja. Hennes barn står upp och välsignar henne, och hennes man berömmer henne. Många duktiga kvinnor har funnits, men du överträffar dem alla. Älskvärdhet kan bedra, och skönhet är en vindfläkt. Men prisas skall den hustru som fruktar Herren. Låt henne få njuta frukten av sitt arbete, och må hennes gärningar prisa henne i portarna.

När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: "Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärare och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa: "Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det." De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. När de vise männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Ut ur Egypten kallade jag min son." När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn, och hon vägrar låta sig tröstas, för det finns inte mer." När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda." Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judén efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas, att Jesus skulle kallas Nazaret.

Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéens öken och sa: omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom som det sades genom profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och hela Jordanområdet kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saduker kom till platsen där han döpte, sa han till dem: huggorms yngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig. Jesus svarade honom: låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: han är min älskade son. I honom har jag min glädje.

Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus sa till honom: "Det står också skrivet: du ska inte fresta Herren din Gud." "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus sa till honom:

detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: Gå bort, Satan. Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Sebulons och Naftalis land, havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga: Omvänd er, himmelriket är nära. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem: Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien, och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan.

När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus.

Stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår, ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så, kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet, och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sen och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ni har också hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt, och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära alls, varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den store kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig,
och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig.

Akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det, så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta era överträdelser. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er,
Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte: vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder. Men i sitt inre är det rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning, för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sa till honom: Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för den. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: Jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom: Jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus: Gå, så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll kom han till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka, för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. När Jesus såg att det samlades mycket folk omkring honom befallde han att man skulle ta sig över till andra sidan sjön. Då kom en skriftlärd fram och sa till honom: Mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus sa till honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. En annan av hans lärjungar sa till honom: Herre, låt mig först gå bort och begrava min far. Jesus svarade: Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sa: Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen. Nu skrek de: Vad har du med oss att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?
En bit därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka då in oss i svinjorden." Han sa till dem: "Far iväg." Då kom andarna ut och for in i svinen, och hela jorden rusade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade dem flydde in i staden och berättade allt, också om de besatta. Då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område.

Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sa till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna." Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar." Jesus såg deras tankar och sa: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast, att säga: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?" Jesus hörde det och sa: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." Sen kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar när vi och fariserna fastar?" Jesus svarade dem: "Bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar." Medan Jesus talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sa: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen." Då reste sig Jesus och följde med honom tillsammans med sina lärjungar. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, för hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk." Jesus vände sig om och såg henne, och han sa: "Var lugn, min dotter, din tro har frälst dig." Och från den stunden var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran sa han: "Gå härifrån, flickan är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom. Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand, och hon reste sig. Och ryktet om detta gick ut i hela det området. När Jesus gick vidare därifrån följde 2 blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!" Och när han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?"
De svarade, ja, herre. Då rörde han vid deras ögon och sa, så som ni tror ska det ske för er. Och deras ögon öppnades. Jesus sa strängt till dem, se till att ingen får veta det. Men det gick och spred ut ryktet om honom i hela det området. Medan de var på väg ut kom folk till honom med en man som var besatt och stum. När den onda anden var utdriven talade den stumme. Och folket häpnade och sa, aldrig har man sett något sådant i Israel. Men fariserna sa, det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut andarna. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.

Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Sedan Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus. Thomas och tullindrivaren Matteus. Jakob, Alfeus son, och Taddeus. Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa 12 sände Jesus ut. Och han befallde dem: gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda. Gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, inte 2 tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt, ska er frid vila över det. Men är det inte värdigt, ska er frid återvända till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Jag säger er sanningen. Sodoms och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen. Ni hinner inte igenom Israels städer innan människosonen kommer. En lärjunge står inte över sin lärare. Och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Belzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte 2 sparvar för 1 kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Den som bekänner mig inför människorna
ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten därför att det är en lärjunge. Jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön.

När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: "Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?" Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig." När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, det som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen. Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad ska jag likna det här släktet vid? Det liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes kom, och han varken åt eller drack, och då säger man: han har en ond ande. Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: se vilken frossar och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar, eftersom de inte hade omvänt sig. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått än idag. Men jag säger er, Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig, och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat.
Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.

Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Men fariserna såg det och sa till honom: "Se, dina lärjungar gör sånt som inte är tillåtet på sabbaten." Han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och det åt skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är oskyldiga? Jag säger er, här är något som är större än templet. Hade ni förstått vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer, då skulle ni inte döma de oskyldiga. Människosonen är sabbatens herre." Sedan gick han vidare.

och hämtar 7 andra andar som är ännu värre, och det går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig." Han svarade: "Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?" Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: "Här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor."

Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa: En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus: Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det. Den som har ska få, och det är i överflöd. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, för de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia. Ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men ändå inte se, för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med sina ögon, eller hör med sina öron, eller förstår med hjärtat, och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser, och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket, men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, 100-falt och 60-falt och 30-falt. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde

hade god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser, förkunna vad som varit dolt sedan världens skapelse. Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa: Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Han svarade: Den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör, du som har öron. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? De svarade honom: Ja. Då sa han till dem: Därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. Och de blev häpna och sa: Var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria
och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta? Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj. Och han gjorde inte många kraftgärningar där, eftersom de inte trodde på honom.

Vid den tiden fick landsförsten Herodes höra ryktet om Jesus och han sa till sina tjänare: "Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda och det är därför dessa krafter verkar i honom." Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Johannes hade sagt till Herodes: "Det är inte tillåtet för dig att ha henne." Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanades då av sin mor att säga: "Ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat." Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det. Han lät halshugga Johannes i fängelset. Johannes huvud bars in på ett fat och gavs åt flickan och hon bar det till sin mor. Johannes lärjungar kom och hämtade den döda kroppen och begravde den. Sen gick de och berättade det för Jesus. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där det kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa: "Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg folket så att de kan gå bort till byarna och köpa sig mat." Jesus sa till dem: "De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta." De svarade: "Vi har inget annat här än 5 bröd och 2 fiskar. Han sa: "Hämta dem hit till mig." Sen befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och det gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med bitarna som blivit över. Det som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: "Så lite tro du har. Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: "Du är verkligen Guds son." När de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området, och man förde till honom alla som var sjuka
och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade.

Sedan kom några fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: "Varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter." Han svarade dem: "Varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt: hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli en tempelgåva, då ska han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud." Sedan kallade han till sig folket och sa till dem: "Lyssna och förstå. Det som går in i munnen gör inte människan oren. Det är det som kommer ut ur munnen som gör henne oren." Lärjungarna gick då fram till honom och sa: "Vet du att fariserna tog illa upp när de hörde det du sa?" Jesus svarade: "Varje planta som min himmelske far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Låt den vara. Det är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, så faller båda i gropen." Petrus sa då till honom: "Förklara liknelsen för oss." Jesus sa: "Förstår ni fortfarande inte? Inser ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och kommer ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren." Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade: "Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt." Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: "Skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar." Han svarade: "Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus." Men hon kom och föll ner för honom och sa: "Herre, hjälp mig." Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." Hon sa: "Jo, Herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord." Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill." Och från den stunden var hennes dotter botad. Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön. Och sen gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de la ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa: "Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta. Jag vill inte skicka hem de hungriga, för de kan bli utmattade på vägen." Lärjungarna frågade honom:
Varifrån ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Jesus sa till dem, hur många bröd har ni? De svarade, 7 och några små fiskar. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav åt lärjungarna, och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade upp bitarna som blivit över, 7 korgar fulla. Det som hade ätit var 4000 män, förutom kvinnor och barn. Sedan sände han iväg folket, steg i båten och for över till Magadans område.

Fariseerna och saddukeerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem: "På kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken." Och han lämnade dem och gick sin väg. När lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa till dem: "Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg." De sa till varandra: "Vi fick inte med oss något bröd." Jesus märkte det och frågade: "Varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har. Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5000 och hur många korgar ni fick? Eller de 7 bröden till de 4000 och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg." Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att människosonen är?" De svarade: "Vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." Han sa till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Jesus sa till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen." Sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: "Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig!" Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människors." Jesus sa till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Människosonen komma i sitt rike."

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa: Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem: Berätta inte för någon vad ni sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit. Och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. När de sedan kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, men det kunde inte bota honom. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden, och den for ut ur honom. Från den stunden var pojken botad. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade: Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: Därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen. Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: Människosonen ska utlämnas i människors händer, och de ska döda honom. Men på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de djupt bedrövade. När de sedan var framme i Kapernaum kom de som samlade in tempelskatten fram till Petrus och frågade: Betalar inte er mästare tempelskatt? Jo då, svarade han. När Petrus kom hem var det Jesus som frågade först: Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra? Han svarade: Från andra. Då sa Jesus till honom: Alltså är sönerna fria. Men vi ska inte stöta oss med dem. Så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge till dem för mig och dig.

I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: "Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och om han finner det, jag säger er sanningen, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa: Betala vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig.
När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: "Du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig?" Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder.

När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick på andra sidan Jordan till Judéens område. Mycket folk följde honom och han botade dem där. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa: "Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?" Han svarade: "Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt." De frågade honom: "Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?" Han svarade: "Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott." Hans lärjungar sa till honom: "Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig." Han svarade dem: "Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig." Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de." Och han la händerna på dem och gick sedan därifrån. En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet, så håll buden." Han frågade honom: "Vilka?" Jesus svarade: "Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor. Och du ska älska din nästa som dig själv." Då sa den unge mannen till Jesus: "Allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar?" Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar: "Jag säger er sanningen. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde det blev de djupt bestörta och sa: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Då tog Petrus till orda: "Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få?" Jesus sa till dem: "Jag säger er sanningen. Vid pånyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull
Han ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist. Och många som är sist ska bli först.

Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också, jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem, gå till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med det sista och sluta med det första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan det första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa, de där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli det första och det första blir det sista. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de 12 lärjungarna åt sidan och sa till dem där på vägen, se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå. Då kom modern till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka min bägare. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som min far har berett dem för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade dem till sig och sa, ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. 2 blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de, förbarma dig över oss, Herre, Davids son! Folket såg dem strängt att vara tysta, men de ropade bara ännu högre, förbarma dig över oss, Herre, Davids son! Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom, Herre, öppna våra ögon. Då
Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion: Se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: Vem är han? Folket svarade: Det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg det under han gjorde, och barnen som ropade i templet: Hosianna, Davids son! Blev de upprörda och sa till honom: Hör du vad de säger? Jesus svarade dem: Ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania, där han övernattade. När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sa han: Aldrig mer ska det komma frukt från dig. Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de förundrade och frågade: Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus svarade dem: Jag säger er sanningen. Om ni har tro och inte tvivlar, så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och det ska ske. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Jesus gick upp till templet och undervisade. Då kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade dem: Jag vill också fråga er en sak. Svarar ni mig på den, så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa: Säger vi från himlen, så säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men säger vi från människor, så måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet. Därför svarade de: Vi vet inte. Jesus sa till dem: Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa:
Min son, gå och arbeta i vingården idag. Jag vill inte, svarade han, men längre fram ångrade han sig och gick. Sen kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja, herre. Men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja? De svarade, den första. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det, ångrade ni er inte än senare och trodde på honom. Lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog det, en annan dödade det och en tredje stenade det. Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra. Men det gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sa, min son kommer de att ha respekt för. Men när vinodlarna fick se sonen sa de till varandra, här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare? De svarade honom, han ska ge det onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid. Jesus sa till dem, har ni aldrig läst i skrifterna? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen blir krossad, och den som stenen faller på blir söndersmulad. Översteprästerna och fariserna hörde hans liknelser, och de förstod att det var dem som han talade om. De ville gripa honom, men var rädda för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.

Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. En till sin åker, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Sen sa han till sina tjänare: allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och godare, och brände ner deras stad. Sen sa han till sina tjänare: allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet.

Hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Många är kallade, men få är utvalda. Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sa. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Så säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Jesus märkte deras ondska och sa: varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med. De räckte honom en denar, och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sa han till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de förundrade, och de lämnade honom och gick sin väg. Samma dag kom det fram några saddukeer till Jesus, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom: mästare, Mose har sagt, om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det hos oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog, och han hade inga barn, så han efterlämnade sin hustru åt sin bror. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och med alla 7. Sist av alla dog kvinnan. Så vem av de 7 blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: ni tar fel, för ni förstår varken skriften eller Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud, utan de levandes. När folket hörde detta var de överväldigade av hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa 2 bud hänger hela lagen och profeterna. Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem: vad tänker ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom: Davids. Då sa han till dem: hur kan då David genom anden kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer.

De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor. De gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna. Och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in, och de som vill komma in hindrar ni från att komma in. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt. Och när han blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. Ve er, blinda ledare! Ni säger, svär man vid templet betyder det inget. Men svär man vid guldet i templet är man bunden vid sin ed. Blinda dårar! Vad är störst, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också, svär man vid altaret betyder det inget, men svär man vid gåvan på altaret är man bunden vid sin ed. Ni blinda, vad är störst, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. Blinde farisé, rengör först insidan av bägaren, så blir också utsidan ren. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det fina ut, men inuti är det fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni bygger profeternas gravar och smyckar rättfärdigas gravmonument och säger, hade vi levt på våra fäders tid så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått. Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa.
Andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen. Allt detta ska komma över det här släktet. Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde, för jag säger er, härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn.

När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: "Ni ser allt detta. Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner." När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: "Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias'. Och det ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste det som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: "Här är Messias", eller "Där är han", så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om det säger till er: "Han är i öknen", så gå inte dit. Eller: "Han är i det inre rummen", så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära.
På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni, att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer människosonen. Vem är den trogna och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer, och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det, och i en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor, men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka: Ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade: Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Jag säger er sanningen. Jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och bar fram 5 talenter till och sa: Herre, du anförtrodde mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa: Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du usle och late tjänare! Visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra.
Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav mig att dricka. Jag var främling, och ni tog emot mig. Jag var naken, och ni klädde mig. Jag var sjuk, och ni besökte mig. Jag var i fängelse, och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse, och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar: Ni vet att om 2 dagar är det påsk. Då ska människosonen utlämnas för att bli korsfäst. Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kaifas palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden. Det får inte bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja och hon hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa, varför detta slöseri? Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem, varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde den här oljan över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Då gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna och sa: Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde de upp 30 silvermynt åt honom. Från den stunden sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. På första dagen i det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: Var vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet? Han svarade: Gå in i staden till den och den och säg till honom: Mästaren säger, min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt sa han: Jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig. Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom en efter en: Det är väl inte jag, Herre? Han svarade: Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sa: Rabbi, det är väl inte jag? Jesus svarade: Du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: Tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem: I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom:
Även om alla andra överger dig, så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom: Jag säger dig sanningen. I natt, innan tuppen gal, kommer du att förneka mig 3 gånger. Petrus svarade honom: Även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och han sa till lärjungarna: Sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest och sa till dem: Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: Min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus: Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: Min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för 3:e gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: Sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: Den jag kysser är det. Grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa: Var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom: Min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: Sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? I samma stund sa Jesus till folkhopen: Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. De som hade gripit Jesus förde honom till överste prästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till överste prästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden.
men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män som sa: "Han har sagt, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig överste prästen och frågade honom: "Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?" Men Jesus var tyst. Då sa överste prästen till honom: "Jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son." Jesus sa till honom: "Du själv har sagt det. Men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln." Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: "Han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen. Vad anser ni?" De svarade: "Han förtjänar döden." Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa: "Profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig?" Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: "Du var också med Jesus från Galileen." Men han nekade inför alla och sa: "Jag vet inte vad du pratar om." Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där: "Han där var med Jesus från Nazaret." Han nekade igen och svor på det: "Jag känner inte den mannen." Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sa: "Visst är du också en av dem. Din dialekt avslöjar dig." Då började han förbanna och svära: "Jag känner inte den mannen." Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal ska du förneka mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert.

Tidigt på morgonen tog alla översteprästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Men när Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste och sa: "Jag har syndat och förrått oskyldigt blod." De svarade: "Vad rör det oss? Det får du ta ansvar för." Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sen gick han bort och hängde sig. Översteprästerna tog mynten och sa: "Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar." De tog ett beslut att för pengarna köpa krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern än idag för blodsåkern. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig." Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Och när översteprästerna och de äldste anklagade honom svarade han inte. Då sa Pilatus till honom: "Hör du inte hur mycket de anklagar dig för?" Men Jesus svarade honom inte på en enda fråga, och ståthållaren var djupt förundrad. Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge, en som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade Pilatus dem: "Vem vill ni att jag ska frige åt er? Barabbas eller Jesus som kallas Messias?" Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom: "Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. I natt var jag svårt plågad i en dröm för hans skull." Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas. När ståthållaren frågade dem: "Vem av de två vill ni att jag friger åt er?" svarade de: "Barabbas!" Pilatus frågade dem: "Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias?" Alla svarade: "Korsfäst honom!" Han frågade: "Vad har han då gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom!" När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sa: "Jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för." Allt folket svarade: "Låt hans blod komma över oss och över våra barn." Då frigav han Barabbas åt dem. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom och sa: "Leve judarnas kung!" Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet.
När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen, gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det, men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sen satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas kung." Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sa: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt, jag är Guds son." På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa: "Vänta så får vi se om Elia kommer och räddar honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa: "Den mannen var verkligen Guds son." Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Zebedeus söner. När det blev kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och la den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariserna hos Pilatus och sa:
Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sa medan han ännu levde: efter 3 dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem: här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan. De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt i det." De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem: "Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig." Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa: "Säg så här: hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er." De tog emot pengarna och gjorde som det blivit tillsagda. Och detta rykte är spritt bland judarna än idag. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judéns land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig, och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen, och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus talade strängt till anden: tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och det lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte, och hon betjänade dem. På kvällen, när solen hade gått ner, kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt,
steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom: alla söker efter dig. Han sa: vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan när det ännu var mörkt. Steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom: alla söker efter dig. Han sa:

spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: "Om du vill så kan du göra mig ren." Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: "Jag vill, bli ren." Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt: "Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem." Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vida omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet, utan han stannade ute i ödemarken. Och folk kom till honom från alla håll.

Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att det inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: "Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig," och nu talade han till den lame, "res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: "Vi har aldrig sett något liknande." Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, och det frågade hans lärjungar: "Varför äter han med tullindrivare och syndare?" Jesus hörde det och sa till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus: "Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar, men inte dina lärjungar?" Jesus svarade: "Bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta."

Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river det nya tyget bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariserna till honom: "Se, varför gör det sådant som inte är tillåtet på sabbaten?" Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på överste prästen Ebiatars tid och åt skådebröden som bara prästerna får äta och gav dessutom till dem som var med honom." Sen sa han till dem: "Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten."

En annan gång gick Jesus till synagogan, och där fanns en man som hade en förtvinad hand. De vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen: "Ställ dig här i mitten." Sen frågade han dem: "Är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och sa till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte fram sin hand, och den var nu återställd. Men fariseerna gick ut och började genast göra upp planer med herodianerna för att döda honom. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön, och en stor skara från Galileen följde efter. Också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: "Du är Guds son!" Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom, och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanerges, det betyder åskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob Alfeus son, Taddeus, Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom han sa att han var från sina sinnen. De skriftlärare som hade kommit ner från Jerusalem sa: "Han är besatt av Belzebul. Det är med de onda andarnas furste som han driver ut andarna." Då kallade han dem till sig och talade till dem med liknelser. Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå. Det är slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke. Sen kan han plundra hans hus. Jag säger er sanningen. Alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse för, hur de än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sa: "Se, din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig." Han svarade: "Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?" Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: "Här är min mor och mina bröder.
Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.

Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk runt honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han lärde dem mycket i liknelser och i sin undervisning sa han till dem: Lyssna! En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och han sa: Hör, du som har öron att höra med. När han blev ensam frågade de 12 och de andra som var med honom om liknelserna. Då sa han till dem: Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå, så att det inte vänder om och får förlåtelse. Han sa sedan till dem: Förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. Det vid vägen är det hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot inom sig, utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer de genast på fall. Hos andra sås säden bland tistlar. Det är det som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är det som hör ordet och tar emot det och bär frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Han sa också till dem: Ett ljus bärs väl inte in för att sättas under skäppan eller under bänken? Sätter man det inte på hållaren? Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli synligt. Hör, du som har öron att höra med. Och han sa: Var noga med vad ni hör. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få, för den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Jesus sa: Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir till dag, och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne. Han sa också: Vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sådant sätt att de kunde förstå. Han talade bara i liknelser till dem. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt.
På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: "Vi far över till andra sidan." De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: "Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?" Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: "Tig, var tyst." Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem: "Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro?" Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: "Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom."

Så kom de över till gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att ro på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom och skrek högt: "Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig." Jesus hade nämligen just sagt till honom: "Du orena ande, far ut ur mannen." Nu frågade han honom: "Vad är ditt namn?" Mannen svarade: "Mitt namn är Legion, för vi är många." Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom: "Skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem." Det tillät han. De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var ungefär 2000 svin som drunknade i sjön. De som vaktade dem flydde och berättade om det i staden och ute på landet, och man gick för att se vad som hade hänt. När de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och med svinen. Då bad de att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det, utan sa: "Gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han förbarmat sig över dig." Då gick mannen och började ropa ut över hela Dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: "Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva." Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk." Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Hans lärjungar sa till honom: "Du ser hur folket tränger sig in på dig, och så frågar du: vem rörde vid mig?" Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne: "Min dotter,
din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa: din dotter är död. Varför besvärar mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord, utan sa till föreståndaren: var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes, och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem: varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne: Talita kom. Det betyder: flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år. Och det blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sen sa han åt dem att ge henne något att äta.

Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa: "Var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?" Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: "En profet föraktar man inte utom i hans hemstad, hans släkt och hans egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem." Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade. Och han kallade till sig de 12 och började sända ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. Varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte 2 tunikor. Han sa också till dem: "När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni går vidare. Och om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter som ett vittnesbörd mot dem." De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig. Och det drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Jesu namn hade nu blivit känt. Och kung Herodes fick höra att folk sa att Johannes döparen hade uppstått från de döda och att det var därför dessa krafter verkade i honom. En del sa att han var Elia och andra att han var en profet, liksom någon av profeterna. När Herodes hörde detta sa han: "Det är Johannes, han som jag halshögg. Han har uppstått." Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Herodes hade gift sig med henne, men Johannes hade sagt till honom: "Det är inte tillåtet att du har din brors hustru." Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. När han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag ett lämpligt tillfälle när Herodes firade sin födelsedag med en fest för sina stormän och befälhavare och de främsta i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade. Och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sa till flickan: "Be mig om vad du vill så ska du få det." Han svor på det och sa till henne: "Vad du än ber om ska jag ge dig, ända till hälften av mitt rike." Då gick hon ut och frågade sin mor: "Vad ska jag be om?" Hon svarade: "Johannes döparens huvud." Flickan skyndade genast in till kungen och bad: "Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat." Kungen blev djupt bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte neka henne. Han skickade genast iväg en bödel och befallde honom att hämta Johannes döparens huvud. Denne gick då bort och halshögg honom i fängelset. Och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor. När Johannes lärjungar fick höra det kom de och hämtade hans döda kropp och la den i en grav. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem:
Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för det var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: "Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta." Men han svarade: "Ge ni dem att äta." De frågade honom: "Ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta?" Han sa till dem: "Hur många bröd har ni? Gå och se efter." De tog reda på det och sa: "Fem bröd och 2 fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag, och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5 000 män som hade ätit. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida, medan han själv sände iväg folket. Och när han hade tagit farväl av dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur lärjungarna slet med rodden, för de hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till dem, gående på sjön, och han skulle just gå förbi dem. När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke. De skrek, för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sa till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Sedan steg han upp till dem i båten och vinden la sig. De var helt utom sig av häpnad, för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. När de hade kommit över sjön nådde de land vid Genesaret och la till där. Så snart de steg ur båten kände folk igen Jesus, och folk skyndade ut i hela den trakten och började bära de sjuka på bårar till platsen där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, la man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska.

Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. Fariseerna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer? Han svarade dem: Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till dem: ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mose har sagt: hedra din far och din mor. Och den som förbarmar... Nej, det var fel. Jag tar om från vers 10, Mose har sagt. Mose har sagt: hedra din far och din mor. Och den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde ha fått som hjälp av mig låter jag istället bli korban, alltså en tempelgåva. Då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker. Jesus kallade till sig folket igen och sa: lyssna på mig allihop och förstå. Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. När han hade lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem: så ni förstår inte heller? Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta, utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarade han all mat ren. Och han fortsatte: det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Sedan gick han därifrån och kom till trakten runt Tyrus. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det gick inte att hålla hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra om honom, och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekisktalande kvinna av syrisk-fenicisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter. Jesus sa till henne: låt först barnen få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon svarade honom: herre, även hundarna under bordet äter av barnens smulor. Då sa han till henne: för det svarets skull säger jag dig, gå hem. Den onda anden har lämnat din dotter. Hon gick hem och fann barnet liggande på sängen.
Den onda anden var borta. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, suckade och sa: Efata, det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade det. Och folk blev helt utom sig av häpnad och sa: allt han har gjort är gott. Han får till och med det döva att höra och det stumma att tala.

Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats och de hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: "Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta. Skickar jag hem de hungriga blir de utmattade på vägen. Några av dem kommer långväga ifrån." Hans lärjungar svarade honom: "Varifrån ska man få mat att mätta dem med här i ödemarken?" Han frågade dem: "Hur många bröd har ni?" 7, svarade de. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela ut dem. Och de delade ut till folket. De hade också några små fiskar, och han tackade Gud för dem och sa att också det skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta. Och de plockade upp bitarna som blivit över, 7 korgar. Det var omkring 4 000 där. Sedan sände han iväg dem. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta. Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att pröva honom begärde de ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa: "Varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger er sanningen. Det här släktet kommer aldrig att få något tecken." Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara 1 enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa: "Se upp och akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg." De började då säga till varandra att de inte hade något bröd. Jesus märkte det och frågade dem: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan? Ögon som inte ser och öron som inte hör? Kommer ni inte ihåg när jag bröt i 5 bröden åt 5 000? Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då?" De svarade: 12. "Och när jag bröt i 7 bröden åt 4 000, hur många korgar fyllde ni då med brödbitar?" De svarade: 7. Han sa till dem: "Förstår ni fortfarande inte?" De kom till Betsaida. Där förde man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, la händerna på honom och frågade: "Ser du något?" Han öppnade ögonen och sa: "Jag ser människorna. De går omkring, men de ser ut som träd." Då la Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade hem honom med orden: "Gå inte ens in i byn." Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes döparen. Men vissa säger Elia och andra någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. Sedan började Jesus undervisa dem: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen." Rakt på sak talade han om detta.
Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors." Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna."

Jesus sa till dem: Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst: Han är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon där utom Jesus. På vägen ner från berget befallde han